Poštovani slušatelji i slušateljice, dva su sata. Nastavljamo s emisijom Euroklasik Noturno. Sada ćemo slušati Stabat Mater Giovannija Battiste Pergolesija sa snimke koncerta održanog 10. travnja 2023. u koncertnoj dvorani studija Ukrajinskog radija u Kijevu. Nastupaju solistice Ljudmila Monastirska i Ala Poznjak uz akademski zbor Platon Majborada Ukrajinskog radija te orkestar Ljatošinski kapela pod ravnanjem Julije Tkač. Pergolesije Stabat Mater dovršio neposredno prije smrti od tuberkuloze u Franjevačkom samostanu u Pozzuoliu.

Pergolesijev Stabat Mater izveli su Ljudmila Monastirska, Ala Poznijak, Akademski zbor Platon Majborada Ukrajinskog radija i orkestar Ljatošinski kapela pod ravnanjem Julije Tkač na koncertu održanom u travnju 2023. u Kijevu. Slijedi glazba Mikole Vitaljovića Lisenka.

Mikola Lisenko bio je osnivač ukrajinske nacionalne tradicije. Njegovu skladbu La Tristesse za violončelo i klavir svirali su Anastazija Kobekina i Jean Selim Abdemoula, dok su njegovu fantaziju na dvije ukrajinske teme izveli Juri Šutko i Simfonijski orkestar Ukrajinskog radija. A sada selimo u Švedsku.

U interpretaciji Davida Oistraha i Grete Eriksson slušali smo sonatu za violinu i klavir u Amolu, jedne od najznačajnijih glazbenih ličnosti u Švedskoj, skladatelja Wilhelma Stenhamara, koji je djelovao u kasnom 19. stoljeću. Na redu je glazba ruskog skladatelja njemačkog i poljskog podrijetla Reinholda Gliera.

Emily Hoyle bila je solistica u izvedbi koncerta za harfu u S-duru Reinholda Gliera. Simfonijskim orkestrom Bill Solothurn dirigirao je Kaspar Zender. Variacije koje slijede temelje se na ciganskom plesu iz Bizetove opere Carmen. Obradu potpisuje i svira ih Vladimir Horovic.

Virtuoznu fantaziju na temu iz opere Carmen Georgesa Bizeta obradio i svirao Vladimir Horovic. A sada se vraćamo glazbi Giovannija Battiste Pergolesija, koji je ostao u glazbenoj povijesti zabilježen uglavnom kao operni skladatelj. Mi ćemo ipak čuti njegov koncert za violinu.

U interpretaciji Andreje Kellera i ansambla Concerto Keln slušali smo koncert u B-duru za violinu Giovannija Battiste Pergolesija, jednog od najuspješnijih i najcijenjenijih skladatelja 18. stoljeća, poznatog po komičnim operama, od kojih je danas najpopularnija Služavka gospodarica.

Dragi slušatelji, 4 su sata. Slušate posljednji dio emisije Euroklasik Noturno kroz koju vas vodi Marija Matijević. Kasne 1880. bile su iznimno plodno razdoblje u karijeri Antonina Dvoržaka. Veći dio svog vremena provodio je u Ljetnikovcu u selu Visoka u Pšibramlje, gdje je uživao u prirodnim ljepotama i u kontaktu s lokalnim stanovnicima tog živopisnog planinskog mjestašca, od kojih je čuo mnoge narodne pjesme i legende. Također, ondje je počeo raditi na svojoj 8. simfoniji, koju je završio u Pragu u studenom 1889.

Simfonijski orkestar Južnokorejskog radija, kojim je dirigirao Hubert Soudant, izveo 8. simfoniju u G-duru Antonina Dvoržaka. Schumann je svoj ciklus Dječji prizori opus 15, koji slijedi, opisao kao ništa više od delikatnih nagovještaja za izvedbu i interpretaciju. Poslušajmo.

Pijanist Havard Gimse izveo je ciklus Dječji prizori opus 15 Roberta Schumana na recitalu održanom 19. kolovoza 1999. u auli Univerziteta u Oslu. Autor sljedeće skladbe je hrvatski operni pjevač, redatelj, glazbeni pedagog i skladatelj Vladimir Ružđak.

Slušali smo pet narodnih melodija za bariton i orkestar Vladimira Ruždjaka u izvedbi baritona Miroslava Živkovića i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Mladena Tarbuka. Slijedi Purslova Čakona u G-molu koja, unatoč tome što je u molu, vjerojatno napisana kao živahni ples.

Bile su to 4 slike za violu i klavir Dariusa Mioa u interpretaciji Silvije Simionescu i Elis Burla. Mađarski skladatelj Laszlo Sari 1976. napisao je klavirsku skladbu pod nazivom Igra oblutaka u posudi. Naslov je to koji savršeno opisuje glazbu, a sviraju je dvije marimbe.

0: Hrvatski radio, treći program.
1: Svitanje na Trećem. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Svitanje na Trećem urednice Zrinke Matić. Za početak, koncert za dvije flaute i orkestar u G-duru Domenica Cimarosa. Stavci su Allegro, Largo, Rondo Allegretto, ma non tanto. Nastupaju Shigenori Kudo flauta, Jean-Pierre Rampal flauta i orkestar Salzburgskog Mozarteuma. Dirigent je Jean-Pierre Rampal.

Čuli smo koncert za dvije flaute i orkestar u G-duru Domenica Cimarosa. Nastupili su Shigenori Kudo flauta, Jean-Pierre Rampal flauta i orkestar Salzburgskog Mozarteuma. Dirigirao je Jean-Pierre Rampal. Slijede introdukcija tema i variacije za klarinet i orkestar Gioacchina Rossinija. Nastupaju Anđelko Ramuščak, klarinet, i zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb. Dirigent je Uroš Lajović.

0: Bila je to humoreska u G-duru opus 101 broj 7 Antonina Dvoržaka. Nastupili su Maksim Vengerov violina, virtuozi ansambl violina, Vag Papijan klavir, a koncertni majstor bio je Mikhail Parhamovski. Emisiju je uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Ove subote u operi na Trećem. Kastor i Pollux. Lirska tragedija Jean-Philippe Rameau. Nakon velikog uspjeha opere Galantna Indija, dirigent Leonardo Garcia Alarcón vraća se Rameauvu opusu, monumentalnim dijelom koje kroz raskošnu glazbu istražuje snagu žrtve, bratske ljubavi i sukob ljudskih osjećaja s božanskim zakonima. U koncertnoj izvedbi održanoj u Namuru nastupaju Renaud van Mechelen kao Kastor, Thomas Dolié kao Pollux, Judith van Vanrooy kao Telair, Victoire Bunel kao Phoebe, Olivier Gourdie kao Jupiter, te brojni drugi ugledni solisti uz komorni zbor iz Namura i ansambl Capella Mediterranea. Subota u 19.30. Opera na Trećem.
1: Radio Atelje.
2: Krotka, čitali ste Krotku. Ajmo, dignite ruke koje sve čitao.
1: Dina Vukelić, Krotka se buni.
3: Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
4: Vrijeme smrti.
3: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima.
4: 00:22.
3: Pokušat će shvatiti što se dogodilo.
4: Slučaj Krotka.
1: Danas, od 18 sati, na Trećem programu Hrvatskog radija.
5: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
1: Jutarnji koncert.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
0: Radio Roman. Ivan Aralica. Sunce. Ulomak četvrti.
2: Nakon večere u svoj križ, kako su njega malog Ivu u razgovoru nazivale ostale sestre, misleći da ga uzase ima stalno kao križ na vratu, sestra Domina sama se vratila u njegovu sobu da tamo s njim, kao i drugih večeri, kad bi mu jelo donijela u sobu, provede do odlaska na počinak.
3: Ovu ću večer posvetiti pripremi za ispovjed, pričest i prisustvovanje svetoj misi. Te će tri stvari prvi put učiniti otkako je došao u sveti križ. A učinit će to da zahvali Bogu što mu je vratio zdravlje. Ja znam da su u tvoju kuću, kod tvojih djedova i baka, dolazili svi koji bi u selo navratili. Prosjaci, žandari, školski nadzornici, šefovi elektrane, liječnici i svećenici. I da su im bake dale nešto pojesti, prosjacima komad kruha, a ostalima pršut pečen na tavi i poliven jajima. E, sve ja to mogu znati, jer sam to još mnogo toga o tim tvojim babama, djedovima, stričevima i tetkama od tebe čula. Tetu ti Jelku odavno poznam, ali mi nikad nisi pričao jesi li volio ići na misu.
4: Jako sam volio ići na misu, ali na misi mi je sve dosadno, osim svetopisamskih čitanja i propovjedi, osobito ono kad pjevaju na latinskom jeziku.
3: Ive, mali, a što mi to govoriš?
4: Znam misu na latinskom otpivati. Ono, adeum qualificate juventute ameam dei.
3: I tako si to naučio. Jesi li razmišljao o svojim grijesima? Hoćeš li se zbog njih pokajati?
4: Pokajaću se. Ali ja, sestro, ne znam koji su moji grijesi.
3: A, ne pričaj da ne znaš. Gdje je ono napisano? Poštuj oca svoga i mater svoju.
4: Na pločama što ih je Mojsije primio od gospodina na gori Sinaju.
3: I? Pričaš mi da 10 zapovjedi znaš i na latinskom jeziku, a ovamo ne znaš da si se ogriješio zapovjed u kojoj se spominju otac i majka. Ive, mali, ne budi hotimice zaboravljiv.
4: Aha, sad znam. Ono da su me se odrekli i poslali ovamo da umrem. Ono da su oprali ruke kao Poncije Pilat. Je li to?
3: Sjeti se i drugih svojih grijeha.
4: Onog mesa, leće i krumpira. Onog komada kruha bačena pod stol.
3: I ne samo njih.
4: Skorupa.
3: I ne samo njega.
4: Pa dobro, dobro, sjetit ću se.
3: I pokajati. Pa to više nikad ne činiti. A sad sjedi. Do spavanja je daleko. I pričat ću ti priču. To rokati, kako tvoj otac naziva pričljivost tvoje majke. Pa bi tako i moju pričljivost nazvao kad bi vidio što s tobom radim. E, pitali su pravednog suca zašto ga se ljudi toliko boje. On im odgovori da ga se boje zato što srdita riječ nije nikad izašla iz njegovih usta. Pitali su svećenika zašto reče da je središte naše vjere nedjeljna misa. On odgovori da je to stoga jer je misa blagovanje za stolom onoga koji nam u vinu i kruhu daje snagu da preživimo sve jade i sve teškoće u ovoj dolini iskušenja. Zato ću ti, mali Ive, večeras pričati priču koja govori o čudima što ih čini blaga riječ, o rasvjetanom grmu divljih ruža i o moći svete mise. Ive, mali, diži se, danas je tvoja cvjetna nedjelja. nakon tromjesečnog bolovanja i izdvojenosti od svih, nakon hodanja i spavanja u stezulji, danas ćeš se prvi put pojaviti u odjeći koju nose i ostala djeca.
2: Ta se njegova cvjetna nedjelja, kako je naziva sestra Domina, do ulaska u crkvu i samostanskog dvorišta, osim što je u njega nestala stezulja, nije razlikovala od njegovih dosadašnjih šetnji. A novo je bilo što se sestra Domina, vodeći i dalje uza se svoj križ, nije izdvojila od onih koji su čekali u redu. Kad je sestra Domina došla na red, ušla u ispovjedaonicu, nestala iza zastora i ostavila ga među ostalim. To osjećanje da je ostavljen sam u sebi nastavilo se kad se sestra ispovjedila. Kleknula na klecalo pred oltarom i ne pogledavši ga, a on bez obzira i zapovjedi, morao ući u ispovjedaonicu.
5: Kad si se zadnji put ispovjedio?
4: Na prvoj pričesti.
5: A to je bilo?
4: Prije nego što su me izujedali malarični komarci.
5: Dobro. Reci što si od tada do danas sagriješio.
4: Uvrijedio sam roditelje.
5: Čime?
4: Rekao sam kako su me poslali na Čiovo da umrem. Da me ne bi gledali kako umirem, kao što su morali gledati mog brata Josipa. A sestra Domina kaže da mi je to veliki grijeh.
5: Pa da znaš, jest.
4: Dobro, neću to više nikad reći.
5: I nemoj. Što si još sagriješio?
4: Bio sam ljut i bacao sam kruh, leću i krumpire u more, ribama. To je vidjela sestra Domina i rekla mi je da je grijeh bacati hranu. A više sam put bacio ovčje meso u more kad me sestra Domina nije gledala. A nisam bio ljut. Gadilo mi se.
5: Bacaš li sada?
4: Meso i kruh ne bacam, ali bacam skorup s mlijeka.
5: Skorup? Pa šta ima ljepše i slađe od skorupa?
4: Ma meni se i na mlijeko gadi, a skorup ne mogu progutati. Odmah povraćam. Sestra Domina kaže, kad je tako da povraćam, pa onda što ću ti ja? Ali neka znam da je i to grijeh. Grijeh je iako mi ona to dopušta.
5: Ipa ne znam što da ti kažem oko tog skorupa. Ma daj, privikni se i to jesti, pa nećeš griješiti. A imaš li još koji grijeh?
4: Pa ne znam, ne sjećam se.
5: Pa sjeti se.
4: Ma, pitajte vi za moje grijehe sestru Domino. Ona ih i onako zna bolje od mene.
5: Hoću, pitaću. A da bi je pitao, moram znati tko si ti.
4: Ja sam onaj koji se ošugao čim je došao ovamo. Onaj što je do jutros na sebi nosio stezulju i onaj što ga zovu križ sestre Domine.
5: A taj si ti. E onda slušaj pokoru. Moli oče naš, zdravo Mariju i slava ocu tri puta. I još da budeš dobar sestri Domini. I da budeš njen križ lakši od pera.
4: Hoću oče.
2: Rekao i odahnuo, kao da mu je spao teret s leđa. I izišao iz ispovjedaonice. Kleknuo na klecalo uz onu koja ga nosi kao križ oko vrata i molio pokoru.
5: Taj me mali danas dobro nasmijao. On je, sestra Domina, toliko vezan uz vas da se ispovijediti ne može ne zovući vas u pomoć. Dirljivo. Drago i milo.
2: Sestri Domini trebalo je malo vremena da se pribere i snađe u položaju kojoj je nametnuo njen križ preko svećenika. Trebalo je vremena da križu pogleda u oči i iz pogleda mu iščita što je u ispovjedaonici izbrbljao. Kad ga je vidjela onako mačkasto umiljata, znala je, ako je izbrbljao nešto što izbrbljati nije trebao, da o njoj nije kazao ništa ružno.
3: Nije mi on prvi kojeg sam njegovala u toj bolesti. Ali to kako je on tu bolest podnosio, do sada nisam vidjela. I bojim se da još zadugo neću vidjeti. Drugi bolesnici, i djeca i odrasli, samo bolest žive, samo bolest boluju, a on o bolesti ne misli. Kao da i ne boluje, kao da je potpuno zdrav, traži da crta, piše, uči na pamet, a iznad svega traži da mu pričam priče. U priči, ako je tužna, boluje više nego što boluje u svojoj bolesti. Ni za jelo ne mari i jede samo da mene ne povrijedi. Boji se da mu za kaznu što ne jede neću htjeti pričati priče. E, da, treba ga razumjeti. Ostavio je veliku obitelj. Svi su ga nečim ispunjavali. Bio im je miljenik. A ovamo je nerado došao, obolio, bio odvojen od svih i vezan samo za mene i za sebe sama. Nisam vidjela dijete koje bi tako mirno podnosilo samoću i u samoći se bavilo samo sa sobom i svime oko sebe. Šuti i čini se da ništa oko sebe ne zapaža. Ali pazi, ako si nešto u toj njegovoj odsutnosti i u toj njegovoj šutnji nešto kazao, upiče to u sebe kao spužva vodu i to će ti kad postane govorljiv ponoviti nakon 10 dana od riječi do riječi.
4: Ne govoriš istinu, sestro Domina. Ne nakon 10 dana, nego nakon 66 godina.
6: Eto, svi ste imali priliku vidjeti, sestra Domina je u tog malog zaljubljena.
3: Bože vas, gospodine upravitelju. Ako niste znali, ja ću uskoro uploviti u 40. godinu. A ovo me je djetetu tek... I što bi to značilo da se Domina u njega zaljubila?
6: Pusti ti to, godine nisu važne. Ali nekad, u koji dan, kad Ive Mali ode u promjenu ovce pasti... To će ljubavi doći kraj.
3: Varate se, gospodine upravitelju, u 2 stvari. On ni dosad nije ovce pasao, pa neće ni odsad. I drugo, on neće otići kući za nekoliko dana. On će iz Svetog križa otići svojoj kući kad i laste ispod samostanskih streha krenu na jug. I kasnije od toga.
2: Ive je sestru po drugi put cimnuo skutom sestrina habita. On nizak nju gledao dozdo. Ona visoka, njega gleda odozgo i tajna je veza između njih dvoje na očigled svih ponovno proradila.
4: Niste liječnici rekli da ćete križ i dalje nositi?
3: Ima vremena. Reći ću joj. U povjerenju i da svi prisutni, a posebice upravitelj, o tome budu obaviješteni.
2: U njegovu 60-godišnjem sjećanju dan je rascvalih grmova divljih ruža završio tek nakon večere, kad ga je sestra dovela na lijeganje i rekla mu:
3: Ive Mali, sjedni na svoj stolac. Ispričat ću ti kratku priču. Ona bi trebala biti kruna nad tvojom bolešću i ozdravljenjem. Večeras ti dugu priču pričati ne mogu. Od današnjeg dana... Tvoja je sestra Domina jako umorna.

0: Ive, reci mi zašto oblizuješ usne kad ti završim pričati priču? Dok ti pričam, držiš otvorena usta i buljiš u mene tim svojim stisnutim očima. Bože mi, prosti kao neka životinjica iz rupe, kuna ili lisica. A kad je priča gotova, staneš se oblizivati. Zašto?
1: Znao je što ga pita. Znao je što čini kad priču sasluša, ali joj, iako mu je u pamet banuo kockast šećer u posebnom pregratku majčine škrinje, nije htio odgovoriti. Sam je sa sebe svukao odjeću, obukao spavačicu i podvukao se pod pokrivač. Sestra ga je, kao majka nekada davno, zašuškala, jer će noć pored prozora nad morem biti prohladna, i poljubila tamo gdje se kosa spaja s čelom.
0: Ive, mali, u životu slijedi ono što je u tebi dijelić dijela, čestica česti tvoga stvoritelja i onog što ćeš po Božjem nauku u sebe ugraditi, pa će ti svi dani nalikovati na rasvjetan grm divljih ruža.
1: To je rekla sestra Domina svom križu, na kraju tromjesečnog njena i njegova križna puta. Ive je čuo kad je liječnica rekla sestri Domini da će i dalje, ostane li u drugoj smjeni, biti od početka do kraja smjene vezan za nju. Biće njen nešto lakši križ, ali križ i dalje. Neće morati držati za skut, ali ni udaljavati se od nje. To je liječnica tražila i sestra na to pristala. A kad su ga obje pitale po drugi put, ovoga puta u prisutnosti upravitelja, želi li ići kući ili ostati u Svetome križu, on je gledao nadase u sestrino lice, nijemo i toliko dugo, da je sestra smatrala potrebnim reći sebi i drugoj dvojici prisutnih, neka ga ne dovode u nepriliku da od ljubavi prema svojoj obitelji mora oduzeti i pridodati ljubavi prema lječilištu, kako bi ova druga ljubav postala pretežita. Kako će provesti u djelo ono što je liječnica propisala, a sestra i ona sve to pristali? Odredit će sestra, a on će sve njene odredbe naučiti na pamet i potom ih se u svakodnevnom životu pridržavati.
0: Morat ćemo sve to u životu uvježbavati.
1: I počela je s podukom.

0: Slušali ste četvrti ulomak radio romana Sunce Ivana Aralice. Adaptacija Miroslav Mađer. Urednik Borben Vladović. Sudjelovali su Ivan Pucar, Asija Jovanović, Vlasta Knezović, Vinko Kraljević i Kruno Šarić. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Tonmajstor Marija Pečnik-Vesić. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2006.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se. U nastavku slušamo tri hrvatska plesa Božidara Širole i Simfonijski orkestar HRT-a kojim ravna Mladen Tarbuk.

0: Tri hrvatska plesa Božidara Širole izveo je Simfonijski orkestar HRT-a, ravnao je Mladen Tarbuk.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program. Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.
2: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Počinje emisija Kozmos i etos. Hvala vam što ste i ovoga četvrtka s nama na trećemu programu Hrvatskog radija. Ja sam Marito Mihovili Letica, autor i voditelj.
1: U središtu zanimanja.
2: U današnjoj emisiji govorimo o religiji između fundamentalizma i relativizma. Razmotrit ćemo rascjep između integrističkog, odnosno fundamentalističkog razumijevanja i prakticiranja religioznosti i različitih relativizmom obilježenih oblika nove religioznosti. Potražit ćemo odgovor na pitanje o naravi tog rascjepa, je li ovdje riječ o nekoj supstancijalnoj i neprevladivoj razdvojenosti ili je riječ o očitovanju još jedne antitetičke solidarnosti između prividno temeljito suprotstavljenih pozicija. Pri tome ćemo uzeti u obzir dogmatske, zapravo podjednako fundamentalističke inačice naturalizma obilježene antireligioznim nabojima. To nas dovodi do ključnog pitanja. Kakva je uloga filozofije, ali i duhovnih i društvenih znanosti u razjašnjavanju složenih odnosa između prividno nespojivih nazora?

0: Religija između fundamentalizma i relativizma naslov je članka objavljenog u časopisu Filozofska istraživanja u broju 4 za 2025. godinu. Autor, profesor doktor znanosti Lino Veljak, u uvodu članka kaže: davnih godina, ima tomu više od pola stoljeća, jedan kolega sa studija filozofije, praktički i gorljiv vjernik, objašnjavao je kako je bilo moguće da je na nekom međunarodnom skupu katoličke mladeži u Francuskoj zajedno s drugim sudionicima skupa pjevao Internacionalu, te tvrdio da se razlika između kršćanstva i marksizma, što god ta riječ značila, sastoji isključivo u ontologiji. Dok kršćani vjeruju u Božju opstojnost, dotle je marksisti niječu. Ostavimo po strani njegovo brkanje ontologije i metafizike. Prva, pojednostavljeno, razmatra pitanje kako je moguće i na kojim pretpostavkama misliti bitak i biće, a metafizika pita što bitak uistinu jest. Koje, kao da je bilo motivirano Kangerginom postavkom prema kojoj je svaka ontologija zapravo metafizika, rečena nam tvrdnja može poslužiti kao izvrsno upućivanje na uvodnu tezu ove rasprave. A ta, po svojoj naravi metodska teza, glasi: neadekvatan je onaj pristup problematici religije koji se zasniva na teorijskoj filozofiji, metafizici, ontologiji, epistemologiji, pa ako se hoće i logici. Pristup koji se usredotočuje na pitanje o Božjoj opstojnosti i na dokazivosti vjerskih istina. Krenemo li tim putem, zaplešćemo se u neplodne, netko bi rekao skolastičke rasprave između zagovornika aristotelovskih, tomističkih i neotomističkih, platonovskih, kartezijanskih te drugih teorijskih ili racionalnih modela dokazivanja Božje opstojnosti i zagovornika empirijskom i eksperimentalnom znanošću ili pukim zdravim razumom, legitimiranih naturalističkih, materialističkih, fizikalističkih i inih modela opovrgavanja spomenute opstojnosti, te time i opovrgavanja opravdanosti i smislenosti uvjerovanja u bilo kakvu transcendenciju, odakle dakako slijedi i delegitimiranje svake moguće religije. Ne vidim što bi iz takvih sučeljavanja moglo proizaći, a da se to smije ocijeniti kao nešto produktivno, niti vidim što bismo na takav način doznali o religiji i kako bismo time obogatili naše uvide u fenomen religije i religioznosti. Na tom putu nedvojbeno bismo izgubili iz vida jednu neospornu činjenicu. Ljudi vjeruju ili ne vjeruju, te na temelju tog vjerovanja prihvaćaju određene vjerske istine i u danim okolnostima postaju ili ostaju pripadnicima neke organizirane vjerske zajednice, odnosno ne vjeruju, pa onda i nemaju potrebu priključivanja nekoj vjerskoj zajednici. Netko vjeruje u Boga i ili u objavljene ili tradicijom prenesene vjerske istine, netko pak ne vjeruje. I adekvatan bi pristup morao krenuti upravo odatle. Konkretizirano, za onoga tko vjeruje, Bog postoji, a vjerske dogme su neupitne istine. Za onoga tko ne vjeruje, nema nikakva Boga, pa stoga niti Boga objave, niti bilo kakve transcendencije. Međutim, ako jedan nevjernik iskusi, bilo u pozitivnom, bilo u negativnom smislu, učinke djelovanja nekog vjernika koji postupa u skladu sa svojim vjerovanjem u Boga, onda se i njemu objavljuje Božja opstojnost. Važi i obrnuto. Vjernik koji je žrtva nevjerničkog postupanja motiviranoga poricanjem Božje opstojnosti iskusit će odsutnost Boga. Iz svega slijedi, fenomen religije, kao i svaki drugi fenomen u području duhovnih tvorbi, valja se promišljati i istraživati na temelju uspostavljanja kriterija koji daju prvenstvo praktičkim učincima nekog uvjerenja, a ne na temelju nekakvih doktrinarnih mjerila. Pođemo li odatle, moći ćemo oblikovati primjeren pristup problematici. U tom će nam pogledu koristiti interdisciplinarno i multidisciplinarno korištenje rezultata istraživanja u poljima društvenih znanosti. Pritom je važno napomenuti da iz korištenja takvih istraživanja nipošto ne bi smio slijediti zaključak da će nam ona bezostatno otkriti nekakve konačne istine i dati potpunu uvid u zbiljsko stanje stvari, a to posebice važi ako su ta istraživanja zasnovana isključivo na dimenziji kvantitativnoga, te ako ona apsolutiziraju valjanost uvjerenja da nam brojke i brojčani odnosi otkrivaju potpunu istinu o predmetu istraživanja. Redukcionizam obično, ako ikako i ikada, ne može voditi do valjanih spoznaja.
1: Tko smo mi? Sa zadovoljstvom pozdravljamo našega poštovanog gosta. S nama je danas profesor doktor znanosti Lino Veljak. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao te doktorirao radnjom Filozofija prakse Antonija Gramscija. Redoviti je profesor u trajnom zvanju i bio je zaposlen na odsjeku za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Boravio je kao Humboldtov stipendist na poslijedoktorskom usavršavanju na sveučilištu u Frankfurtu na Majni, gdje je domaćin bio svjetski poznati filozof Jürgen Habermas. Profesor Lino Veljak gostovao je na većem broju domaćih i inozemnih sveučilišta. Bio je voditelj nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata, član je raznih uredništava i savjeta filozofskih časopisa, te je u više navrata bio član upravnog odbora Hrvatskog filozofskog društva, a u jednome mandatu i predsjednik toga društva. Predsjednik matičnog odbora za filozofiju i teologiju bio je od 2017. do 2021. godine. Od 2020. je u mirovini, ali i dalje sudjeluje u nastavi na studiju filozofije, pa je tako u ljetnom semestru ove akademske godine vodio seminar iz ontologije pod naslovom Budućnost. Zalažući se za kritičku filozofiju otvorenu za interdisciplinarnu i transdisciplinarnu suradnju, posebno inzistira na zadaći filozofije da bespoštedno podvrgava kritici sve oblike ideologije i da razotkriva logiku reprodukcije obmanjivanja usmjerenoga na očuvanje zatečenih odnosa. Naš današnji gost objavio je više stotina znanstvenih članaka u Hrvatskoj i inozemstvu. Od desetak autorskih i isto toliko uredničkih knjiga profesora Lina Veljaka izdvojit ćemo tri naslova: Horizont metafizike, Od ontologije do filozofije povijesti i Uvod u ontologiju. Poštovani profesore Veljak, hvala vam što ste naš gost na trećemu programu Hrvatskog radija. Dobrodošli u emisiju Kosmos Etos.
2: Zahvaljujem na pozivu i zadovoljstvo mi je da mogu sudjelovati u ovoj cijenjenoj emisiji.
1: Hvala lijepa. Nakon uvoda u članak koji smo čuli na početku emisije, govorite o porastu religioznosti u srednjoj i istočnoj Europi. Na kojim podacima zasnivate uvid o toj porasti religioznosti i kako sociolozi religije i drugi stručnjaci tumače tu pojavu?
2: Kao prvo moramo reći da je stanoviti porast religioznosti, posebice među mladima, prisutan od početka 80. godina i to dokazuje čitav niz empirijskih istraživanja koje su provodili ne samo sociolozi, posebno sociolozi religije, nego i politolozi, istraživači javnog mnijenja i tako dalje, iz čega jednoznačno proizlazi da je sa stanovitom liberalizacijom tadašnjeg poretka u istočnoj Europi došlo do stanovitog jačanja religioznosti, posebice među mladima. Danas se može čuti, i mlade generacije vjerojatno žive u uvjerenju da je to tako bilo, da se u ona vremena komunističke strahovlade nije smjelo ići u crkvu niti na bilo koji način manifestirati religioznost. To je istinito u onoj mjeri u kojoj su pojedini građani bili članovi komunističke partije, odnosno u Jugoslaviji Saveza komunista, te njima statutarno bilo zabranjeno prakticiranje religioznosti. A za ostale građane sloboda je bila relativno velika, ali uz cijenu da se nije moglo napredovati do odgovornih društvenih funkcija, a o politici ili političkim funkcijama da i ne govorimo. U svakom slučaju, nakon što je došlo do stanovite liberalizacije, i to pokazuju spomenuta istraživanja, izrazito se sve intenzivnije povećava stupanj religioznosti, a posebice nakon 1990. godine. Ja sam se u tom pogledu koncentrirao posebice na istraživanja provođena u Hrvatskoj počevši od 1980. pa onda od 90. do praktički naših dana. I tu se pokazuje da je, dok je primjerice 86. samo ili čak 72% ispitanika u prosječnoj hrvatskoj populaciji izjasnilo se da su religiozni, dotle 1999. godine taj postotak porastao na skoro 91%. 86. se u vjernicima smatralo 12% stanovništva. 99. takvih je 31%. Dakle, to su evidentne razlike. Kako se to objašnjava? Na temelju i određenih komparativnih istraživanja provođenih u Češkoj, Mađarskoj, Sloveniji, pa čak i u bivšem DDR-u, dakle istočnoj Njemačkoj, pokazuje se da tu nekih posebnih razlika između svih tih zemalja i Hrvatske nema i da se porast religioznosti može prije svega tumačiti kako je ono rezultat obnove autonomije društva. Možda će neki čistunci filozofi tu prigovoriti nešto u pogledu metodologije. Da se ja tu oslanjam na empirijske znanosti poput sociologije, sociologije religije u prvom redu, umjesto da se bavim onim što mi je profesija, to je filozofija. Međutim, ono na čemu ja apsolutno inzistiram jest da se ne može na razini filozofije govoriti o konkretnim temama koje su predmet filozofije, a da se nema u vidu i empirijska, iskustvena, faktička dimenzija tih pojava. Ne može se o fizici, primjerice, na razini filozofije znanosti govoriti bez poznavanja onoga što se događa u fizikalnim istraživanjima. Jednako tako ne može se o religiji na razini filozofije govoriti bez poznavanja onoga što sociologija religije, psihologija religije, socijalna politologija usmjerena na religiju ustanovljavaju. I zbog toga su podaci o kojima govorim, onda koje pokušavam tumačiti na razini filozofije, takvi da se oslanjaju na empirijska iskustva.
1: Neki od spomenutih autora upozoravaju, dakle spomenutih u vašemu članku, upozoravaju da se u Europi zbog opadanja crkvene ili, kako se to često kaže, institucionalne religioznosti i širenja opće postmodernizacijske klime, da se sve veća pozornost posvećuje alternativnim oblicima religioznosti i drugim načinima spiritualnog transcendiranja stvarnosti. Što biste o tome rekli?
2: Dakle, tu se u prvom redu radi o tomu da među ljudima i dalje postoji neutaživa potreba za vezom s transcendencijom, s onim onostranim. Potraga za smislom života koja se veoma često oblikuje upravo kroz to traženje veze s transcendencijom. A s druge strane, institucionalne vjerske zajednice su jednim dijelom birokratizirane, jednim dijelom korumpirane, jednim dijelom zahvaćene određenim oblicima društveno neprihvatljivog nemorala, od pedofilije i tako dalje. I to onda ljude koji traže spiritualnost, jedan dio njih odvaja od institucionalne religioznosti i onda traže religioznost ili kao privatnu ili pak kao nešto što se prakticira u manjim zajednicama istomišljenika i duhovne braće i sestara.
1: Dolazimo do integrizma i fundamentalizma. U članku ste napisali, citiram, jedna iznimno važna tendencija u oblikovanju karaktera nove religioznosti upućuje na obnavljanje integrizma i jačanje fundamentalizma. Ona je prisutna na globalnom planu, svakako također u istočnoj i srednjoj Europi, kao i u našoj sredini, što se, ako je riječ o katoličkoj crkvi, može sažeti u pitanje je li Papa Franjo katolik. Kako stvari stoje, To će se pitanje uskoro čuti u obliku je li Lav XIV. Katolik. To ste napisali. Najprije nam objasnite pojmove integrizam i fundamentalizam, nakon toga se možete kratko osvrnuti na značenje i smisao pitanja jesu li dvojica papa katolici. Koji je smisao tih pitanja?
2: Da počnem sa smislom tih pitanja. Smisao tih pitanja jest da oni koji u okviru katoličke crkve zastupaju bilo integrističke, bilo fundamentalističke, bilo neke slične pozicije, ne žele vidjeti na čelu crkve po definiciji nepogrešivog poglavara koji odbacuje njihove neke predrasude koje su uzdignute gotovo do razine dogme. Kada primjerice Papa Lav XIV. Nedavno kaže da Bog ne sluša molitve onih koji ubijaju braću druge, onda je to apsolutno bogohuljenje sa stajališta onih koji misle da bi vojujuća crkva trebala biti na strani vojne sile koja će oružanim putem i uspostavljanju novih autoriteta braniti ugroženo kršćanstvo. No, da se vratimo na pitanje integrizma i fundamentalizma. Pojam integrizam nastaje u 19. stoljeću u vremenima kada se papa Lav XIII. U svojoj enciklici Rerum Novarum osvrće na naličje tada narastajućeg kapitalističkog društva, na bijedu radnika i kada po prvi puta promovira ono što će kasnije biti oblikovano kao socijalni nauk katoličke crkve. Ta enciklika dala je dijelu svećenstva, posebice dijelu teologa, ali i dijelu vjernika laika, povoda da intenziviraju kontakt crkve i katoličke teologije s modernim tendencijama u filozofiji, znanosti i tako dalje. Ta pojava imenovana je kao modernizam, te je onda katolička crkva, odnosno vodstvo katoličke crkve zaključilo da je to tendencija koja vodi u razvodnjavanje i koja s današnje pozicije gledano predstavlja počak postmoderne. I u tom smislu je oblikovana koncepcija integrizma, moramo se čvrsto držati onoga što je preuzeto iz tradicije, što su nepobitna i neosporna katolička učenja i odbacivati sve što nije u skladu s tim takvim idejama ili takvim tumačenjem objave i predanja. Fundamentalizam ide korak dalje. Fundamentalizam se izvorno inače javlja među protestantima, odnosno evangelicima na jugu Sjedinjenih Američkih Država, ali onda dobiva i svoja obličja i u drugim denominacijama, uključujući među ostalima čak i katoličku crkvu. Premda u manjem opsegu nego što je to slučaj u nekim drugim vjerskim zajednicama, posebice u islamu, ali niti jedna oficijelna vjeroispovijest nije oslobođena od iskušenja fundamentalizma. Ja sam prije 10 godina vjerovao da je budizam oslobođen od iskušenja fundamentalizma, međutim pokazalo se onim što se događalo i događa još uvijek u Burmi, da i među budistima može biti veoma zlokobnih fundamentalista. E sad, još uvijek nisam odgovorio na pitanje što to jest fundamentalizam. Fundamentalizam je najkraće rečeno izmišljanje tradicije. Primjerice, izvorni protestantski fundamentalizam sa juga Sjedinjenih Američkih Država izmislio je da je Stari Zavjet mnogo važniji od Novog Zavjeta, pa u tom smislu je čak dovedeno u pitanje ljudsko podrijetlo Isusa Krista. Isus Krist prema nekim fundamentalistima s juga SAD-a nije uopće bio nikakav Židov, nego je on bio Arijevac, kako bi to se jako dopalo primjerice zastupnicima arijskog nacionalizma, odnosno nacionalsocijalizma. Dakle, fundamentalizam izmišlja prošlost da bi uspostavio čvrste kriterije vladavine duhovne vladavine nad svojim stadom. A dokle fundamentalizam može doći, možda najbolje možemo vidjeti u islamskom fundamentalizmu, pri čemu valja reći da islamski fundamentalizam nije jedini. Mislim da mu današnji judaistički fundamentalizam veoma ozbiljno konkurira na Bliskom istoku.
1: U članku ste napomenuli da je potrebno razlikovati fundamentalizam od konzervativizma i tradicionalizma, jer se ti pojmovi često brkaju. Distingvirajte nam te pojmove.
2: Dakle, konzervativizam se zalaže za očuvanje postojećeg stanja stvari i za popravljanje postojećeg stanja stvari u mjeri u kojoj je postojeće stanje stvari odstupilo od onoga što je standardno, uobičajeno, doživljeno i što se smatra normalnim za pojedinu orijentaciju. Konzervativizam ima to značenje ne samo u teologiji, nego i u politici. I u tom smislu se fundamentalizam može donekle usporediti s totalitarizmom. Totalitarizam, dakle, da počnemo od talijanskog fašizma, pa možemo onda uzeti u obzir i bolševizam i konačno nacionalsocijalizam. Totalitarizam nije za očuvanje postojećeg poretka, nego teži revolucionarnoj preobrazbi postojećeg poretka u smislu stvaranja novog čovjeka, nove zajednice, istinske zajednice. Tako, dakle, fundamentalizam ne teži očuvanju, primjerice, postojeće katoličke crkve ili postojeće islamske zajednice ili postojeće neke evangeličke zajednice, nego teži da tu zajednicu ili tu crkvu uskladi s onim što drži da su pravi istinski temelji, fundamenti, korijeni vjerovanja, a koji korijeni onda mogu biti legitimirani samo proizvoljnim čitanjem i još proizvoljnim tumačenjem svetih knjiga.
1: Poželjno je kao mali diskurs napomenuti da se brkaju i pojmovi tradicija i tradicionalizam, koji su nam u ovome diskursu posebno zanimljivi. Oni se često, zapravo gotovo redovito, poistovjećuju, a značenje im je, premda se to u prvi mah tako ne čini, ipak bitno različito. Tradicionalizam je retrogradno zagledan u prošlost.

0: Upravo nije tradicija. Kao što smo rekli, premda se doimaju slično značnima, a nekima možda i isto značnima, pojmovi tradicija i tradicionalizam imaju uvelike udaljena i različita, što više mogli bismo reći i suprotstavljena značenja. Možemo što više ustvrditi da su ti pojmovi kontrarni, u logičkom smislu, nekakvom tako recimo, kontrarni kao život i smrt. Tradicija je svojevrsni život, a tradicionalizam umiranje i smrt. U tome smislu Jaroslav Pelikan, povjesničar sa sveučilišta Yale, godine 1983. iznio na tragu Thomasa Stearnsa Eliota aforizam osobite izražajnosti: tradicija je živuća vjera mrtvih, a tradicionalizam je mrtva vjera živih. I pretpostavljam da bih trebao dodati, tradicionalizam je ono što tradiciji daje tako loš glas. Dakle, to je rekao profesor sa sveučilišta Yale, Jaroslav Pelikan. On je bio slovačkoga podrijetla, nije najvažnije, ali usput ćemo spomenuti, bio je slovačkoga podrijetla, zapravo protestanta, pred kraj života je prešao na pravoslavlje, što je vrlo zanimljivo. Inače, bio je vrlo cijenjen sociolog religije. Profesore Veljak, kako biste to komentirali i s time u vezi, što je zajedničko tradicionalizmu i fundamentalizmu?
1: Dakle, da počnemo od toga. Tradicionalizam je blag oblik fundamentalizma. Tradicionalizam je zapravo nešto između konzervativizma i fundamentalizma. On inzistira na prošlosti kao kriteriju sadašnjosti, pa u tom smislu i kao kriteriju budućnosti. Ne može se ići drugamo od onoga što su naši očevi činili. A tradicija je nešto sasvim drugo. I tu se naravno slažem sa Pelikanovom definicijom i s onim što ste rekli. Ali tu bih samo jednu stvar dodao. U tradiciji bilo kojeg naroda, bilo kojeg grada, bilo kojeg sela, ima mnoštvo stvari od kojih su neke ili većina njih pozitivne, vrijedne, obogaćujuće, ali ima i nekih elemenata tradicije koji nisu primjereni niti našem vremenu, niti ljudskom dostojanstvu. Primjerice, sjećam se, to će neki proglasiti tradicijom, jedne karikature Ota Reisingera na kojem stari brkati muškarac sa kapom koja može biti dalmatinska ili dinarska ili crnogorska, s kapom na glavi i brčinama jaše na konju. Momčić, onako uzrastao ali mršav kao prut, vodi konja, a otraga hoda žena u crnini sa velikim bremenom drva na glavi. I otac govori sinu: sine, vrijeme ti je da se oženiš, pa da li možeš podnijeti da ti se majka toliko pati? Evo, to je taj element tradicije koji će, jel, oni kojima stalo do razdvajanja dobrog i lošeg u tradiciji odbaciti, ali će sačuvati sve ono vrijedno u tradiciji.
0: To je zapravo element patrijarhata koji svakako treba biti prevladan. To je ostatak nekih prošlih vremena i svakako nije nešto što treba ići prema budućnosti. To treba ostaviti iza sebe.
1: Naime, kompletna tradicija, budući da mi dolazimo, tako reći, kompletno čovječanstvo s iznimkom nekih beznačajno malih naroda i plemena u udaljenim dijelovima svijeta, svi mi dolazimo iz patrijarhata. Svi smo mi prošli kroz patrijarhat. I kompletna naša tradicija, tradicija bilo kojeg naroda, je prožeta patrijarhatom. I u tom smislu je stvar razdvajanje onog vrijednog od onog nevrijednog u tradiciji, da se ono dobro u tradiciji oslobodi patrijarhalnih naslaga i na taj način će tradicija živjeti za budućnost, obogaćujući naše potomke.
0: Jasno, pa naravno, pretpostavljam da profesor Pelikan nije mislio da je baš sve iz tradicije dobro i da sve treba ići prema budućnosti i da sve afirmira život, nego sam pojam tradicije distingvirao od tradicionalizma, jer tradicija, ako je okrenuta prema budućnosti, će ostaviti iza sebe ono što je loše, što je prevladano, u krajnjoj liniji što bi bilo možda i anakrono ako bi se pokušalo reafirmirati u nekim uvjetima suvremenim koji ne dopuštaju više takve načine života, odnosno

0: nekakve obrasce životne. To je posve jasno. E sada idemo na novo pitanje, a to je relativizam. Kako biste objasnili što je to relativizam? U svakidašnjem govoru često susrećemo tu riječ, to je relativno, ili Einstein je rekao da je sve relativno, na to ćemo doći nešto malo kasnije, ali objasnite nam što je to relativizam u onom pravom filozofskom smislu, a kasnije ćemo nešto reći i o znanstvenom.
1: Dakle, relativizam bi se mogao definirati kao pozicija koja izjednačava sve moguće dimenzije ili svaki mogući odgovor na pitanje što jest ovo ili pak što ćemo učiniti. Gdje dakle nema ni principijelne mogućnosti da se ovakav ili onakav odgovor na postavljeno pitanje, bilo dakle pitanje teorijskog karaktera, bilo pitanje praktičkog karaktera, dade konačan odgovor. Pa se onda na taj način uspostavlja nemogućnost razlikovanja istine od laži, dobra od zla, lijepog od odvratnog i pravednog od nepravednog i tako dalje i tako redom. To je u najradikalnijoj varijanti relativizma, koja onda naravno ima veze s onim što se danas događa na medijskom i duhovnom planu, a što je poznato pod imenom postistina.
0: Da, postistina, o tome ćemo isto nešto reći u nastavku emisije. Neke relativističke koncepcije, ili mogli bismo reći proto-relativističke, razaznajemo još u antici. Tako je u 5. stoljeću prije Krista sofist Protagora naučavao da nema objektivne istine, nego samo subjektivne istine. Vino nije po sebi ni slatko, ni kiselo, ni dobro, ni loše, nego je onako kako se komu čini, govorio je Protagora. Analogno je Protagora razmišljao i o državi, kad je rekao što koja država drži za pravedno i lijepo, to i jest za nju tako dok joj se svidi. Njegovu se spoznajnom i etičkom relativizmu suprotstavio Sokrat. Ostaje otvorenim pitanje kako trebamo razumijevati Protagorinu tvrdnju da je čovjek mjera svih stvari, onih koje jesu da jesu, onih koje nisu da nisu. Trebamo li pojam čovjek razumijevati kao svaki čovjek pojedinac ili kao svojevrsnu sinekdohu za sav ljudski rod, odnosno za čovjeka kao vrstu? I možemo li antički relativizam povezati sa suvremenim pojmom postistina, koji ste spomenuli malo prije? Kako biste sve to komentirali?
1: Dakle, ovako, što se tiče Protagore, kada on kaže da je čovjek mjera svih stvari postojećih da jesu, a ne postojećih da nisu, onda on tu nema toliko u vidu čovjek kao izolirano individu, nego čovjeka kao pripadnika određene zajednice. Ljudi su ti koji oblikuju svoj okoliš, svoje društveno okruženje, u konačnici svoju državu. Ili kako je to formulirano u novijoj filozofiji, svaki narod ima onakvu vlast kakvu zaslužuje. Dakle, narod je taj koji ili bira određenu vlast, ili pak trpi, tolerira tu neku takvu vlast. To je jedna dimenzija ovoga problema. Druga dimenzija ovog problema možda je najbolje iskazana u Sokratovoj misli: znam da ništa ne znam. I u tom smislu Sokratovo protivljenje Protagorinom protorelativizmu nije toliko protivljenje samom Protagori, koliko protivljenje onim sofistima koji su za novac naučavali fiškale kako će istinu pretvoriti u laž, a laž u istinu. I u tom smislu, dakle, između Sokrata i Protagore i nema neke toliko velike razlike, ali zato su manje poznati sofisti koji su za novac prodavali znanje, odnosno umijeće retoričko i logičko, odnosno zloupotrebe logike, oni su na neki način pravci današnjeg relativizma koji kulminira u teoriji i praksi postistine.
0: A tu bi trebalo razlikovati sofizam i eristiku. Isto tako postoji pojam koji se često povezuje sa sofizmom, ali ipak sofizam, naravno, ne možemo ga ozloglasiti jer mu pripadaju i neke zasluge. Sama riječ sofizam u svom korijenu ima grčku riječ za znanje, sofija. Da. Prema tome, oni su, da tako kažemo, obrazovali veliki dio ondašnjega grčkog svijeta, ali i za ove nekakve pragmatičke razloge, ne Protagora toliko koliko drugi, kako steći vještinu kojom se laž može prikazati istinom i obrnuto i tako pobijediti, odnosno dobiti parnicu na sudu i steći korist.
1: Upravo tako, naime, poteškoća, ne poteškoća, nego negativna povijesna zasluga sofizma u cjelini jest da je on otvorio prostor nadomještanja dijalektike retorikom. Dijalektika, koja je izvorno isto umijeće razumijevanja odnosa između suprotstavljenih ili prividno suprotstavljenih pojmova i pojava, se u stanovitom vremenu, koje se čak donekle poklapa sa istiskivanjem grčkog jezika na račun latinskog, nadomješta retorikom i tu imamo žestoki pad filozofije, što imamo u filozofiji osim Boecija u tim prvim stoljećima prvog tisućljeća po našem računanju vremena, nemamo gotovo ništa. Dobro, netko će reći, barbari su došli, barbari su zauzeli carstvo, uveli nepismenost i tako dalje. To je djelomično istina. Ali slično se događalo u istočnom rimskom carstvu Bizantu, gdje, dakle, nije bilo barbara i država je čvrsto funkcionirala. Car Justinijan je držao i pola Italije i zapravo gotovo sve bar morske prostore Hrvatske od Istre pa do juga Dalmacije. A opet, što imamo od filozofije u Bizantu? Jedva nešto.
0: Tako je. To su bili oni bizantski temati, odnosno naši gradovi na Jadranu. To je daleka prošlost. Idemo sada nešto reći o razlici između relativizma i relativnosti. Uputno je distingvirati i te pojmove. Neka mi bude dopušten još jedan ekskurs koji se dohvaća važnih pojmova i njihova razlikovanja. Dakle, nerijetko se u svakidašnjem životu može čuti kako je sve relativno, a da je to rekao i genijalni Einstein, ali Albert Einstein to zapravo nikada nije rekao. Upravo suprotno, Einstein se trsio spasiti striktnost i zakonomjernost fizike na razini atoma, dakle riječ je o subatomskim česticama, suprotstavio se kvantnoj teoriji Werneru Heisenbergu i njegovim relacijama neodređenosti, ali i drugim kvantnim fizičarima i njihovim teorijama. Einstein je čak posve teološki ustvrdio dragi Bog se ne kocka, neovisno o tome što Einstein, kako se čini po svemu, nije vjerovao u Boga o kojem govori židovska i kršćanska Biblija, nego u Boga koji je stvorio prirodne zakone i njima upravlja. Time je Einstein zapravo htio reći da su prirodni zakoni čvrsto određeni, a ne relativni. Interpretacija koja relativnost prostora, vremena i gibanja stavlja u službu nekakvog svjetonazorskog i spoznajnog relativizma ili subjektivizma, zapravo je grubo krivotvorenje Einsteinove misli. Naime, u njegovoj teoriji relativnosti zapravo je riječ o apsolutnosti prirodnih zakona. Relativnost u Einsteina znači samo slobodu odabira točke u odnosu na koju se promatra i odmjerava gibanje. Primjerice, dvije čvrste točke na nekom brodu, recimo desno i lijevo pozicijsko svjetlo, miruju u odnosu jedna na drugu, ali se zajedno kreću s brodom u plovidbi, kreću se kad te točke odmjeravamo prema nekoj čvrstoj točki izvan broda, recimo prema nekom svjetioniku na obali ili na otoku, ali i brod i svjetionik se okreću zajedno sa zemljom, a zemlja se uz vrtnju oko vlastite osi giba oko sunca, pa se ta gibanja usložnjavaju. Einsteinova relativnost zapravo znači odnosnost, a kada se odredi točka u odnosu na koju se promatra gibanje, tada sve postaje apsolutno, eto pojmovi koji su suprotstavljenih značenja relativno i apsolutno, dakle sve postaje apsolutno, pa bi se Einsteinova teorija relativnosti mogla nazivati i Einsteinova teorija apsolutnosti, kako je to na predavanjima, sjećam se toga, na predavanjima iz filozofije znanosti tumačio profesor Stipe Kutleša. Profesore Veljak, Malo smo se otklonili od glavne teme, ali zasigurno o ovome imate što reći, jer ste uz ostalo pisali o Einsteinu i o ontologijskoj relevantnosti specijalne teorije relativnosti, iz čega se vidi da vam je Einsteinova teorija više nego dobro poznata. Kao filozofu, na početku emisije ste govorili kako i filozofija treba uzimati u obzir neke egzaktne podatke, u ovom slučaju su to podaci iz prirodne znanosti, preciznije iz fizike.
1: Dakle, što je relativizam, već je rečeno, a relativnost je opet nešto što nipošto ne može opravdati izreku da je sve relativno. Naime, sve jest relativno, ali u kom smislu? U tom smislu da kada se promatra s nekog ograničenog motrišta, onda se može vidjeti jedna strana ili jedna dimenzija onoga što se promatra. Kada se međutim promatra s nekog drugog ograničenog stajališta, onda se to može vidjeti na drugačiji način. Ona dvojica ograničenih motrišta međusobno će polemizirati o tomu što je istinito i što je adekvatno za opis dotičnog promatranog objekta, pa će se na kraju vjerojatno složiti oko toga da je sve relativno. Međutim, ukoliko nadmaše svoje ograničena motrišta, ukoliko uzmu u obzir ove sve moguće dimenzije promatranja nekog predmeta koje mogu neki drugi ili oni isti vršiti, onda će doći do zaključka da nije sve relativno, nego su relativna samo ograničena stajališta. I kada se ta ograničena stajališta proglase apsolutnima, onda ćemo doći do koncepta prema kojemu sve jest relativno. Naravno da nije sve relativno, a s druge strane pak moramo uzeti u obzir još nešto. A to je da onaj koji promatra ili doživljava neki objekt koji na njega utječe sa svojeg ograničenog motrišta i svoje ograničene pozicije, a nema mogućnost da iz te pozicije izađe, da je za njega doista to relativno zapravo apsolutno, jer je on uhvaćen u zamku te relativnosti koje se ne može iz određenih razloga, u određenim kontekstima ne može osloboditi, pa će onda koncept da je sve relativno moći služiti samo kao utjeha za nemoć u koju je upao.
0: Zapravo alegorija tog ograničenog gledišta možemo je pronaći...
1: Tri slijepca.
0: Tri slijepca također i u Platonovoj državi, ona alegorija špilje.
1: Tako je, upravo to.
0: Dok se ne iziđe na sunčevu svjetlost koja daje nove obzore, nove boje stvarima, nove oblike koji nisu bili dostupni onima koji su bili okovani i vidjeli su samo sjene, privid. Dakle, to je jedna jako lijepa alegorija koja govori o tome koliko ljudi mogu biti ograničeni i kad misle da je sva stvarnost ono što vide, ne uspijevajući vidjeti nešto izvan toga.
1: Da, najveći problem da oni okovani, kako da se oslobode svojih okova. To je u alegorijskoj Platonovoj pripovijesti, ali to se događa danas sa medijima koji su mnoštvo ljudi okovali u poželjne oblike zabave i doživljavanja svijeta i to je tako čvrsta okovanost da nije, bar ne na prvi pogled, vidljivo kako se ljudi mogu osloboditi tih novih današnjih medijskih i svjetonazorskih okova. I ako se ljudi ne oslobode toga, onda smo uistinu osuđeni na loša buduća vremena.
0: Spomenuli ste tri slijepca, pretpostavljam, mislili ste na indijsku priču.
1: Naravno.
0: Ukratko nam objasnite o čemu je riječ.
1: Uglavnom, pipaju slijepci slona. Jedan je napipao nogu, drugi je napipao surlu, a treći je napipao kljovu. Onda su se oni posvađali. Prvi slijepac je tvrdio da slon izgleda kao drvo, stablo, debelo stablo. Drugi slon je tvrdio da izgleda kao zmija, a treći slon je izgleda...
0: Slijepac.
1: Treći slijepac je tvrdio da je slon zapravo čvrst kao najčvršći kamen.
0: U vašem članku nadalje ste napisali da se paralelno s fundamentalističkim poimanjima i prakticiranjima religije oblikuju i novi tipovi duhovnosti, kako to formulira Mijo Nikić. Koji su to tipovi duhovnosti? Inače, Mijo Nikić je psiholog i svećenik Isusovac, profesor na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti. Eto, samo da kažem.
1: Da, i sad jedan detalj. Kad spominjao već Miju Nikića, se uvijek sjećam njegove teze koje je i znanstveno i teologijski potkrijepio, a to da fundamentalist i fanatik u vjerskom smislu ne može biti nitko tko je psihički elementarno zdrav. Dakle, da je fundamentalizam za, dakle, psihički bolesne osobe. No, da se vratimo na
0: tipove duhovnosti.
1: Tipove duhovnosti. Danas se značajan broj tih novih tipova duhovnosti, religioznosti ili pseudoreligioznosti imenuje kao New Age. Osim Mije Nikića i veći broj drugih autora različitih orijentacija ne vidi u New Age-u nešto pozitivno, možda jedinu značajniju iznimku predstavlja filozofkinja Blaženka Despot, koja u oblicima duhovnosti prakticiranih u New Age-u vidjela snažne emancipatorske potencijale. Pri čemu je New Age pojam koji je veoma širok i obuhvaća međusobno heterogene pojave.
0: Da, heterogene, i on je zapravo sinkretistički s jedne strane, a s druge strane je heterogen.
1: Da, tako.
0: Mnogo toga ulazi pod taj zajednički pojam New Age.
1: Tu imamo, recimo, individualističku duhovnost, tu imamo zajednice tražitelja autentičnih religijskih iskustava, tražitelja autentične veze s onostranim. Tu onda imamo i niže forme koje spadaju New Age, a to su ovi priručnici za samopomoć koji se masovno tiskaju, jel, psihološka samopomoć za svakog građana. Ali tu moram naglasiti još jednu stvar. U ovim novim oblicima duhovnosti često imamo različitih formi šaratanstva, razne sinkretičke kombinacije, najčešće na bazi razvodnjenih istočnih religija i tradicija. A međutim, s druge strane, imamo često tu i ogranke radikalnih fundamentalističkih sekcijonsno vjerskih zajednica, primjerice mormonske, takozvana crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Imamo tu različite samozvane proroke koji uspijevaju skupiti veću ili manju sljedbu, a nerijetko i značajna financijska sredstva nastala pljačkanjem naivnih ili duhovno potlačenih sljedbenika. Tako da tu bih sa New Age-om bio veoma oprezan. Ne možemo a priori reći to je nešto dobro ili nešto pozitivno, kao što ne možemo, pogotovo ne možemo reći da su svi oblici New Age-a nešto što treba odbaciti i suzbijati.
0: Pogotovo što tu ima dosta ljudi koji imaju plemenite namjere, teže za nekom duhovnošću, za pozitivnim odnosom prema životu i svijetu. I bilo bi krajnje nepošteno to odbaciti i ozloglasiti kao nešto negativno, makar je jasno da sa stajališta službene religije, u našem slučaju najdominantnije, a to je Katolička crkva, New Age nije pozitivna pojava. To mi je posve jasno, međutim treba kršćanski gledati na njih kao ljude koji traže neku duhovnost, koji traže samoostvarenje, i treba ih prihvatiti, ne u smislu da sad i Katolička crkva uđe s njima u neki sinkretizam, nego ih prihvatiti kao djecu Božju, kao braću i sestre.
1: Upravo tako, da.
0: I nastavljamo se na ovo prethodno pitanje, već ste o tome nešto rekli. Nije opravdano svoditi današnju dominantnu prisutnost relativizma na nove duhovnosti poput New Age-a.
1: Da.
0: Što biste rekli, dakle, što još izvan New Age-a ulazi u tu novu duhovnost?
1: Pa dobro, tu bismo možda mogli spomenuti pojedine zajednice u okviru oficijelnih vjerskih zajednica. Zajednice koje imaju vrlo različite forme, a rekao bih i vrlo različite, vrlo različitu mogućnost vrednovanja i tumačenja. Na primjer, u Katoličkoj crkvi imamo pojedine moliteljske zajednice koje su na opasnom rubu fundamentalizma, a s druge strane imamo zajednice boraca za mir, posebice u Italiji i Španjolskoj, gdje dakle u okviru same oficijalne crkve ljudima nije dovoljno to što imaju oficijalne religioznosti, nego prave svoje uže zajednice koje nisu u suprotnosti sa pravovjerjem, premda nekad posebice ovim fundamentalističkim varijantama idu s onu stranu svakog mogućeg pravovjerja. I tu onda dakle imamo doista šire mogućnosti prakticiranja potrebe za time da se ne bude samo u teoriji vjernik, nego da se to vjerovanje iskaže i u odnosu s drugim ljudima, u praksi, u čovjekoljublju, naravno u skladu s onim što je već u evanđelju rečeno: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebi.
0: I što biste zaključno rekli o temi vašega članka, odnosno o temi naše današnje emisije?
1: Dakle, prije svega valja reći da imamo različite oblike fundamentalizma koji su prisutni u svim mogućim religijama ili ostacima pojedinih religija ili repovima nekih religijskih vjerskih sljedbi, i da se svi ti oblici ne mogu vrednovati na istovjetan način, zato jer nisu svi podjednako pogubni. Međutim, ono što je zajedničko svim oblicima fundamentalizma jest dogmatizam. I tu dogmatizam nije samo svojstvo vjerskih fundamentalizama, nego je jednako tako i svojstvo svjetovnih sekularnih fundamentalizama. Sekularni fundamentalizmi su primjerice apsolutno povjerenje u znanost, da će nam znanost dati odgovor na sva pitanja i dovesti nas praktički do besmrtnosti.
0: To je neka vrsta scijentizma.
1: To je u krajnjoj liniji, tu vidite, scijentološka crkva koja predstavlja negativnu sintezu jednog i drugog tipa dogmatizma, a usput rečeno izrazito financijski profitabilna ustanova.
0: Poštovani profesore Veljak, hvala vam lijepa što ste bili naš gost na trećemu programu Hrvatskog radija u emisiji Kozmos Svjetos.
1: Hvala vama.

Došli smo do kraja ovotjedne emisije Kozmos i Etos, u kojoj smo govorili o religiji između fundamentalizma i relativizma. Razmotrili smo rascjep između integrističkog, odnosno fundamentalističkog razumijevanja i prakticiranja religioznosti i različitih relativizmom obilježenih oblika nove religioznosti. O tome je govorio naš gost, profesor doktor znanosti Lino Veljak, umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što smo i danas bili zajedno. Ostanite na frekvenciji trećega programa Hrvatskoga radija. Slušajte Kozmos i Etos i za 7 dana u isto vrijeme. Današnju emisiju za vas su ostvarili i srdačno vas pozdravljaju majstor tona Srđan Nogić, speaker Ivan Grubišić, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil Letica. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01-634-4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija. Radio Atelje.
2: Krotka, čitali ste Krotku. Ajmo, dignite ruke koje sve čitao.
1: Dina Vukelić, Krotka se buni.
3: Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
4: Vrijeme smrti.
3: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima.
4: 00:22.
3: Pokušat će shvatiti što se dogodilo.
4: Slučaj Krotka.
1: Danas, od 18 sati, na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Ove subote u operi na trećem. Kastor i Pollux, lirska tragedija Jean-Philippe Rameaua. Nakon velikog uspjeha opere Galantna Indija, dirigent Leonardo Garcia Alarcón vraća se Rameauvu opusu, monumentalnim dijelom koje kroz raskošnu glazbu istražuje snagu žrtve, bratske ljubavi i sukob ljudskih osjećaja s božanskim zakonima. U koncertnoj izvedbi održanoj u Namuru nastupaju Renaud van Mechelen kao Kastor, Thomas Dolier kao Pollux, Judith van Vanrooy kao Telair, Victoire Bunel kao Phoebe, Olivier Gourdy kao Jupiter, te brojni drugi ugledni solisti uz komorni zbor iz Namura i ansambl Capella Mediterranea. Subota u 19.30. Opera na trećem.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: In modo classico.

Guido Quien. Otok. Prostor i vrijeme luke povratka. U Bobovišće na Braču obitelj je dolazila ljeti s djedovim brodom iz Splita. Premda je luka Bobovišća od splitske lučice Labud udaljena jedva 10 milja, bio je to uvijek pa i danas prelazak traveršata u neki drugi, točnije prvotni svijet. Ulazak u luku bio je uvijek događaj. Premda emotivno pokrenut, ostajao sam miran za Timunom, dok su rođaci mahali skupanja na Kargaduru. Turista se uopće ne sjećam, ni domaćih tada nije bilo mnogo. U luci ni ljeti nije bilo previše svijeta. Od brodova sjećam se tek Bracere Mižerijinih, odnosno Paron Marka i Paron Ivana, te ljeti našega broda i nekoliko bajbota. Dakako, svi brodovi bili su drveni i kao u nekom čudnom snu, odjednom su se brodovi umnožili i postali plastični. Zbog pomanjkanja vezova, svi su usidreni s provom prema kopnu, da ih više stane. A još se sjećam široke manovre i akoštavanja s provom prema vani. Znam da je takvo sidrenje bilo najsigurnije, no ja sam tako izbačenu provu shvaćao kao čežnju broda za plovidbom.

Doba vapora. Glavni društveni događaj u ljetnom danu bio je dolazak vapora iz Splita u vremenu poslje ručka. Da se vapor približava, najavljivali su revanjem tovari i mazge, vezani u hladu ispod tamarisa, u samo pristanište. Djeca bi tada slobodno odskočila od stola ili od obvezatnog popodnevnog spavanja i otrčala na rivu, bez prigovora starijih koji su ih uostalom slijedili. Na doček su išle sve generacije, domaći iz velog i malog sela, Ložišća i Bobovišća i mi povremeni domaći s mora iz luke Bobovišća. Kad su se cime vapora prebacile preko kolona, iz vapora bi se izbacila daska za silazak na rivu. Na uskom povišenom otvoru pojavljivao se kao na pozornici jedan po jedan putnik. Bio je to trenutak kada su se izmjenjivale dnevne vijesti, komentiralo tko je stigao i prihvatilo poneku boršu. Zbog uskoče uvale, vapor je krmom izlazio i tako zaokrenuo u obližnju Viča luku. Promjenom smjera propela bi uzorala dno. Kasnije, kada bi se mulje slegnuo, ronili bismo i ponekad na morskom dnu nalazili ulomke antičke keramike. Iz Bobovišća vapor bi nastavljao plovidbu za Milnu, Bol, Jelsu i Vrbovsku, povezujući tako prometno i duhovno sva ta mjesta. Osim putnika i tereta, tom parobrodskom linijom kružile su prisne vijesti i poruke. Tada je doba mobitela bilo daleko. Prostorne koordinate djetinjstva u Bobovišću bile su vrlo jasne i apsolutne. Uz kupanja i mnogobrojne dječje igre, poduzimali smo svakoga ljeta obavezne izlete, sada bih rekao hodočašća, na važna, uzvišena mjesta. Na Konšiljerov Belvedere, vidikovac nad Kašteletom Gligo, na Sučelnu kulu nad kućom Vladimira Nazora, na Tri sestrice, Akropolu. I dalje, uz posebne pripreme na najviši iz luke vidljivi vrh, na brdo Svetoga Martina, na vrhu kojega stoji isto imena crkvica u kojoj se, znali smo, čuva lijepi renesansni kameni reljef. U suvremenim požarnim pošastima crkvica je začudo ostala nedirnuta. S tog vrha vidi se luka Bobovišća kao na dlanu, a pogled se dalje proteže prema Mrdulji, Šolti. Brodovima smo odlazili u uvalu u Tihu, okupali se te se pješice uputili do napuštene Vile de Finis. Tu smo u zapuštenom perivoju s kamenim stolovima, prekrivenima lišajevima, bez kontrole starijih slavili rođendane i brali pinjole. Luka Bobovišća neodvojiva je od Ložišća i Bobovišća. Zajednička je luka tih dvaju mjesta tek 10-15 minuta hoda udaljenih od mora. Nekada se mazgama prometovalo od sela do mora i natrag. Teret se prtio i vezivao za težačke samare, a seljani poticali mazgu povicima na morica, na plava. Znali smo čekati povoljan trenutak kada se mazga bez tereta vraćala, pa uzjahati i tako ići do sela. Još nije bilo asfalta do Ložišća. Mazge su uvijek hodale rubom strmine, no osjećali smo se sigurno. Nikad se nije čulo da se jedna mazga okliznula. Iz Ložišća sam ponio neugasli prizor zalaska sunca sa Rendićeva zvonika, kao i melodiju svojstvene bračke čakavštine, Danas sve riječe. Lijepa je i slikovita šetnja, kad ste već u Ložišću, vratiti se na more preko malog sela Bobovišća. Taj put od sela do mora još diše, premda već načet, još nije zbrisan asfaltnom neosjetljivošću. Mazge gotovo da više i nema, pa je rijetko čuti brecanje njihovih klepki. Nestali su i tamarisi, pa tako i sjena uz pristanište. Na njihovom mjestu danas stoji metalni i ljeti užareni vozni park. I zvukovi se mijenjaju. Zvonki udarac dlijeta o kamen koji je znao jasno odjekivati s jedne strane vale na drugu, zamijenila je kakofonija suvremenog žamora. Pamtim još jednu neobičnu zvukovnu sastavnicu iz ranijih godina.
nenadano bi se u tišini smiraja u vali začulo klavirsko prebiranje iz pjesnikove kuće. Šior Alberto, Nazor, još bi ponekad zasvirao. Klavir je bio pomalo raštiman, u skladu s nagrizenošću jednog vremena na izmaku. A nekada se u tim kućama živjelo punim životom, naročito u doba Jematve. Najpustiji trenutak u trajnoj mjeni i sudbini mjesta bio je za pjesnikova djetinjstva. No upravo ti opustjeli prostori plodonosno su poticali djetetovu maštu. Kasnije je pjesnik zabilježio. I tako sam prvi put zašao iza onog reda praznih kuća na našoj strani luke. Počeo otvarati i zatvarati neka vrata i ulaziti u one prazne, polumračne kuće u kojima je bilo tiho kao u grobu. Sobe su bile većinom prazne, neke malene i s kakvim stolom i starim krevetom, druge velike, natrpane podrumskim spravama i alatom. Neke sam sobice poneviše volio zbog starinskog namještaja i veće tišine. U njima sam najviše boravio i maštao. Vapor je ukinut i zamijenio ga je trajekt. Bio je to trenutak kada je moja generacija odrasla. Silaznu dasku za ljude zamijenila je rampa za automobile. I tako odmah u početku te smjene trajekt je, izbacivši na rivu svoj željezni jezik, pokosio prvu kolonu. Nikad više nije postavljena na isto mjesto. Otada mi noćna šetnja rivom, bez te kolone, izgleda kao krnja rečenica. Bio je to početak novoga doba u luci Bobovišća.

uvala Vladimira Nazora. Kamena riva okružena kamenim kućama jezgra je mjesta u dnu dubokog fjorda. Tu nije riječ o prisnim i slikovitim pučkim kućicama, nego o zdanjima patricijskih omjera. Na južnoj strani luke je kaštelet, odnosno utvrđeni barokni ljetnikovac obitelji Gligo, podignut većim dijelom u 18. stoljeću. Svojim punim zidovima i odmjerenim otvorima, lijepim balkonom, razvedenim krovištem i sve u svemu dostojanstvenom jednostavnošću, kaštelet Gligo daje osnovni ton toj skladnoj uvali. Na suprotnoj, sjevernoj strani uzdižu se kuće Nazorovih. Bile su to ponajprije gospodarske zgrade, a u ovo su vrijeme kuće za odmor suvremenih potomaka iste obitelji. Među njima je kuća pjesnika Vladimira Nazora, u kojoj je uz ostalo sačuvan ambijent njegove radne sobe. Luka Bobovišća mogla bi se zvati i uvala Vladimira Nazora. Doista u toj uvali ostala je najzanimljivija topografija Nazorova opusa. Petar Šimunović. Tu je pjesnik proveo djetinjstvo, te je trajno zadržao čežnju za povratkom. Dvojemu se još nadam. Jedno je ostalo u onoj maloj divljoj uvali na otoku. Drugo su mi možda vjetrovi ili valovi baš u nju ponijeli. I ja idem tamo da oboje potražim. Svoje zavičajne čežnje Nazor je ispovjedao ne samo proznim bilješkama, nego i stihom. Ali ja već znam što trpim i što mi fali. O braću rodni, skoro ću ti doći. I vratio se, već stariji, nakon 37 godina izbivanja u zavičaj. Taj Nazorov povratak trajao je s prekidima od 1935. do 1940. godine. Uredio je obiteljsku kuću, te istodobno uređivao, kako bismo aktualno rekli, okoliš. Sadio je borove i čemprese. Prošlih dana posadih svojim i tuđim rukama 100 borića, 100 čempresa i veći broj tamariska, bršljana. Zalijevao je svoj vrt. I u mom vrtu cvate mažurana i bosiljak i zalijevam ih vodom iz svog zdenca, krvlju svojih rana. Podizao je zidiće i uređivao puteljke. Kanio se u svojoj luci mira skrasiti, trajno ostati, ali tu nakanu nije ostvario. Povratak u zavičajno gnjezdo, kao i odlazak iz njega, bili su potaknuti ne samo prisnim čežnjama za uvalom djetinjstva, nego i događajima u širem svijetu kojem je pjesnik pripadao. Zavičajnost kod Nazora nije lokalno ograničena. Ona je univerzalno mediteranska. Pusta i lijepa uvala djetinjstva bila je začarani prostor dječakova maštanja. No, dječakova mašta nije izrastala samo iz zadanog prostornog okvira, nego iz starih očevih knjiga. Još kao dijete zanosio se grčkim junacima, a uvala djetinjstva postajala je pozornicom tih likova. Njegove sadnje u luci nisu bile melioracijske prirode, niti kozmetički zahvati uljepšavanja svoga maloga mista. Sadeći čemprese, Nazor bilježi. Propadanjem loze i masline ostavljaju te krajeve i posljednja drevna božanstva, lijepa i vedra. Što ostaje, to su bregovi, široki, masivni, krševiti i visoki nad morem. Posadit ćemo ih borovima i čempresima, da bar ovdje uz more ne pobjegnu sasvim od nas naši stari mediteranski bogovi. I dalje, jučer je Jure, radeći u blakalištu, opet nešto našao. Sasvim sagnjelu knjigu. Prepoznah po ostatku njenih korica knjigu što sam je toliko čitao u mladim godinama. Homer. Jure, kopaj dalje po blakališću. Naći ćeš u njemu koješta što drugdje izgubih. Uz prirodni te obiteljsko intimni i kulturni prostor zavičaj je za Nazora i jezik, ponajprije onaj čakavski govor kojega je slušao od bračkih težaka. No, kao dječak, znao je čuti i štokavštinu od ponekog vlaha, koji bi se kao sezonski radnik zatekao u luci. Dakako, tu je i galerija likova koji su ostavili neizbrisiv trag na emulziji dječakove doživljajnosti.
To slojevito i dječački svježe osjećanje je ono čemu se pjesnik želio vratiti. U tom razdoblju povratka znali su ga u Luci posjetiti prijatelji, tako 1937. slikar Ljubo Babić ili 1940. književni povjesničar i kritičar Antun Barac. Na neki način tu je navratio i Ivan Meštrović s jednim svojim djelom. Nazor u povratku u Luku ovako kaže. Najteže nam je s teškim, tamnim predmetom za koji očeva kuća nije nikad znala. To je moja brončana bista što mi je Meštrović u Zagrebu izradi i darova. Putovala je čak do Praga, na izložbu, a sad je eto ovdje. Mi upravo gotovi, a sjena se uspravi na pragu od kuće. Hvaljen Isus, dobro nam došli, gospodaru. Dobro nam došla Šjora Jerma. Da, to je ona, naša stara služavka Tomažina. Obukla se u svetačko odijelo i sišla po toj vrućini iz sela u Luku. Sestra je vodi po čitavoj kući. Obojim meni kako je lipo, kad bi pokojna Šjora Marijeta mogla vidjeti sve to. Bog joj da mira duši. Ali s nečega ne može nikako da skine oči. S moje brončane biste. S početka gleda u taj lik kao u tuđinca koji se nametnuo, provalio u tu staru kuću, dirnuo u trošno gnjezdo pokojne Šjore Marijete. Ipak mu se sama približila. A ki je to svetac? Pita me. Sveti Vlade Bobovički, odgovaram joj. Razumjela i razvedrila se. Gleda u me pa u bistu. Čudi se. Ne pita više ništa i ne miče se odande. Još se uvijek u njoj nešto buni. Ali kad je za kratko vrijeme ostavi smo ondje samu, ja, ne hoteći, vidjeh kako se starica prignula i poljubila bistu.

Bobaviška luka nadahnula je Nazora za niz pjesama te posebno proza sabranih u knjizi Priče iz djetinjstva. Antun Barac ih je označio jedinstvenima u čitavoj svjetskoj literaturi u žanru književnosti i sjećanja na djetinjstvo. Osim u svojim pričama, Nazor je svojim povratkom Luci ostavio i značite tragove u prostoru. Nad svojom kućom podigao je kulu.

Svoj život cijeli gradio sam tornje, od riječi sanjo kule na vrhuncu, da dignut njima u predjele gornje, otvorim dušu vjetrima i suncu. A danas stoji toranj od kamena na vrhu iznad moje kuće, gleda na staze moga djetinjstva, na blijeda, brda sad puna prvih zimskih sjena. Nazor toranj nad zagradom.

Na vrhu Kargadura, na sjevernoj strani uvale, na litici je podigao trostup povezan arhitravom tri sestrice. Spomen na njegove tri sestre, ali i na Grčku, pa se paralelno naziva i Akropolom. Svoje intervencije u prostoru pjesnik i dalje prati bilješkama. Stupovi su na vrhu Kargadura već gotovi. Strm puteljak s mora do vrh Kargadura već je probijen. Međutim, danas je taj puteljak zakrčen, a Akropola gotovo zagušena novim gradnjama. K tome, osiljeni vlasnici ne dozvoljavaju pristup priko svoga. Kao da se rascvjetala Nazorova slutnja prvih znakova pritaje nezavisti, sitničavih svađa. Neki gubici su nepovratni. Stari Visok Bor, bilježi Nazor, radost i čudo moga dječaštva. Pod njim sam provodio svoje najljepše časove. Mene, dječaka, odavle nestade. Zeleni se taj patrijarka ne maknu, sjekira ga ne obori. To je stablo ostalo uvijek za mene bor nad borovima. Ima veza između nas dvojice. Ja sam, ne samo čitao i maštao dok su mu grane šumorile nad mojom glavom. Pod njim sam se katkada u moje zelene dane i plakao, i on me znao vazda utješiti, a posvetio mu je i stihove. On čeka da udari grom i slavnu sjajnu plamenu na brijegu da izgori svom. Međutim, borod nije završio u sjajnu plamenu, nedavno ga je oborila neslavna sjekira.

Kulturni krajolik. Prije više godina u kamenoj kući u dnu uvale bio je formiran zavičajni muzej Vladimira Nazora. Muzej je neko vrijeme trajao, a onda se urušio. Tu je ostao samo Nazorov brončani spomenik, rad kipara Mirka Ostoje. Ponovno planira uređenje tog muzeja. To je prilika da se pokrene šira briga za spomen na pjesnika, te zaštiti njegove tragove u prostoru, kulu, tri sestrice, ali i zidiće, te puteljke koje je u uvali probijao. Bio bi to vrijedan prilog suvremenom načelu integralne zaštite, pa da se takvim pristupom osmisli pojam kulturnog krajolika, tog ne samo najljepšeg mini zaljeva otoka, nego i čitavog jadranskog arhipelaga, istaknuo je Ante Sapunar. Na podlozi ranih idiličnih sjećanja i sada gledam Bobovišće na moru, pa mi se ponekad učini kao da ne dolazim u prostor, nego uplovljavam u vrijeme. Promjene su više nego očite, te ponekad iskrsne Nazorovo pitanje: jesam li doista doplivao u svoju luku mira? Došli su novi ljudi i nikle nove kuće, od kojih se na dnu moje duše komeša mutan talog, zamijetio je još onda pjesnik. Ipak, uza sve neminovne promjene i nagrde, luka Bobovišća zadržala je karakter intimnosti. I dalje potiče sjećanja domaćima, a grli mirom namjernike, naviknute na mnogo bučnije ljetne ambijente. Uz niz očitih prostornih nesporazuma, suvremenost je donijela i neke prednosti. Kuće su opremljenije i mogući su dolasci ne samo ljeti, nego za sve četiri sezone. Nakon ljeta je, kad otiđu turisti, prirodnije u toj pomalo snenoj vali. Odnosno, za vrijeme takozvane mrtve sezone, luka oživi. Zaista, tada je vala nekako punija, prostor bliskiji, a sjećanja jasnija. Panula je izglednija, bez gliserskih ometanja, a noćni mir potvrđuje monotoni čuk.

Slušali ste prozne zapise o otoku Guide Quiena. Spikerica Tera Pajić, emisiju snimio Dalibor Piskrec, uredila Irena Matijašević.

Drage slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Na pragu uspjeha, u kojoj iz tjedna u tjedan predstavljamo mlade perspektivne glazbenike te pratimo njihova postignuća i nastupe. U današnjoj emisiji predstavit ćemo saksofonista Arijana Mačka, koji je uz klavirsku pratnju Svena Brajkovića nastupio na 59. tribini mladih glazbenih umjetnika Darko Lukić u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. U glazbenom učilištu Eli Bašiću u Zagrebu 25. siječnja 2026. glazbenici su izveli skladbe Gordana Tudora, Paula Crestona, Andya Scotta, Vansana Davida, Paule Morris i Fernanda Ducruca. Arijan Mačak, rođen u Osijeku 1999. saksofonist je koji se školovao u Valpovu i Osijeku, a potom diplomirao summa cum laude na Akademiji za glazbu u Ljubljani u razredu Mihe Rogine 2024. Trenutno je ondje student prve godine doktorskog studija. Tijekom studija sudjelovao je na mnogim natjecanjima kao što su Eolus u Düsseldorfu, Saxgo u Novoj Gorici, Temsig i Papandopulo u Zagrebu, ostvarivši zapažene rezultate. Godine 2022. osvojio je prvu nagradu i zlatnu plaketu u najvišoj kategoriji na natjecanju Temsig. U studenom 2023. plasirao se u polufinale prestižnog natjecanja Adolf Sax u Belgiji, a u veljači 2025. osvojio je drugo mjesto na natjecanju Papandopulo. Kao solist nastupao je s komornim gudačkim orkestrom Slovenske filharmonije u ciklusu koncerata Sozvočije Svetov, te s orkestrom Slovenske filharmonije, za što je primio Prešernovu nagradu Akademije za glazbu. U ožujku 2024. nastupio je kao solist sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Slovenije u ciklusu koncerata Tuti. U lipnju 2025. nastupio je s orkestrom Slovenskog narodnog kazališta iz Maribora. Kao član profesionalnih orkestara redovito nastupa s orkestrom Slovenske filharmonije, orkestrom Slovenskog narodnog kazališta iz Ljubljane, Simfonijskim orkestrom RTV Slovenije i orkestrom Slovenskog narodnog kazališta iz Maribora. Kao solist i član raznih komornih sastava nastupao je diljem Slovenije i inozemstva, uključujući i brojne festivale. Redovito sudjeluje na majstorskim tečajevima renomiranih saksofonista i pedagoga. Sven Brajković, rođen u Zagrebu 1999. mladi je pijanist iz Samobora, koji se istaknuo brojnim održanim koncertima i sudjelovanjem na više od 40 natjecanja diljem svijeta. Studirao je na muzičkim akademijama u Zagrebu u klasi Srđana Čaldarovića, gdje je i diplomirao 2021. te u Ljubljani u klasi Aleksandra Serdara. U sklopu studentske razmjene boravio je u Hanžu u Kini 2018. te studirao u klasi profesora Yanga Dinga. Osvojio je ukupno 21. prvu nagradu. Redovito nastupa na poznatim festivalima i pohađa brojne majstorske tečajeve uglednih pijanista kao što su Michel Berov, Dmitri Aleksejev, Natalija Trul, Jerome Rose, Grigori Gruzman, Viktor Derevijanko, Ruben Dalibaltajan, Massimiliano Ferrati, Emanuel Krasovski, Reinhard Lacko, Johannes Meissl i mnogi drugi. Godine 2023. izveo je Grigov koncert za klavir i orkestar u A-molu s orkestrom Ulag u Cankarjevom domu u Ljubljani, a 2025. Prokofjevljev treći koncert za klavir i orkestar u C-duru sa Slovenskom filharmonijom. Sven Brajković stalni je član klavirskog trija Xilos u Beču, s kojim je održao brojne koncerte u Austriji, Hrvatskoj, Litvi i Nizozemskoj. Trenutno je zaposlen na Muzičkoj akademiji u Ljubljani te je umjetnički ravnatelj festivala Luške proljetne večeri. Za početak ćemo čuti Quarter Tone Waltz Gordana Tudora u izvedbi Arijana Mačka na saksofonu.

Na početku današnje emisije na pragu uspjeha čuli smo Quarter Tone Waltz Gordana Tudora u izvedbi saksofonista Arijana Mačka. Sa snimke koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić u nastavku ćemo čuti sonatu opus 19 Paula Crestona sa stavcima With Vigor, With Tranquility i With Gaiety. Izvode Arijan Mačak saksofon i Sven Brajković klavir.

U izvedbi saksofonista Arijana Mačka i pijanista Svena Brajkovića čuli smo sonatu opus 19 Paula Crestona. U nastavku svoga koncerta održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić, glazbenici su izveli skladbu Three Letter Word Andy'a Scotta. Slušamo izvedbu Arijana Mačka na saksofonu i Svena Brajkovića za klavirom.

Čuli smo skladbu Sijaž Vansana Davida u izvedbi saksofonista Arijana Mačka. Sa snimke koncerta održanog 25. siječnja 2026. u nastavku slijede slike iz Provence francuske skladateljice 20. stoljeća Paul Maurice. Izvode Arijan Mačak saksofon i Sven Brajković klavir.

Saksofonist Arijan Mačak i pijanist Sven Brajković izvali su ciklus Slike iz Provence Paul Maurice. Za kraj koncerta na 59. tribini Darko Lukić glazbenici su odabrali sonatu za alt saksofon i klavir u cismolu Fernanda Ducruca, koju ćemo čuti u nastavku.

Slušali smo sonatu za alt saksofon i klavir u cis-molu Fernanda Ducruca u izvedbi saksofonista Arijana Mačka i pijanista Svena Brajkovića, kojom su priveli kraju svoj natjecateljski koncert održan u sklopu 59. tribine Darko Lukić. Prema odluci ocjenjivačkog suda za nastup s Arijanom Mačkom, Svenu Brajkoviću dodijeljena je nagrada Darko Lukić za najbolju umjetničku suradnju. Koncert je održan u glazbenom učilištu Eli Bašić u Zagrebu 25. siječnja 2026. Na programu su bila djela Tudora, Krestona, Davida, Maurice i Ducruca, a snimio ga je Pavao Slabinac. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme u još jednoj emisiji Na pragu uspjeha. Današnju emisiju tonski je oblikovao Lučano Straga, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lepota. Ugodan nastavak dana i do slušanja.

U nastavku programa slušamo šest krokija Borisa Papandopula. Stavci Allegro moderato, Andante tranquillo, Allegro vivace, Andante sostenuto, Allegro vivace i con brio. Nastupa kvartet Papandopulo. Nikola Fabijanić sopran saksofon, Gordan Tudor alt saksofon, Goran Jurković tenor saksofon i Tomislav Žužak bariton saksofon.

Kvartet Papandopulo izveo nam je šest krokija Borisa Papandopula. Slijedi koncert za alt saksofon i gudače Pavla Dešpalja, stavci Allegro Moderato, Andante i Vivo. Nastupaju Gordan Tudor i Simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Pavle Dešpalj.

portreti znanstvenika. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavljamo američkog računalnog biologa Roba Knighta. Rob Knight, rođen 1976. na Novom Zelandu, vodeći je računalni biolog i profesor na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu. Jedan je od pionira i najpriznatijih svjetskih stručnjaka u istraživanju mikrobioma. Proučava mikroorganizme u ljudskom tijelu i okolišu, otkrivajući kako oni utječu na zdravlje, pretilost, upalne bolesti crijeva, pa čak i ponašanje. Razvio je računalne i laboratorijske alate koji su omogućili masovno sekvenciranje mikrobioma. Jedan je od suosnivača projekata Mikrobioma Zemlje, mapiranja svih mikroba na Zemlji i američkog projekta za analizu mikrobioma crijeva. Dobitnik je niza nagrada, autor je više od 80 znanstvenih radova, a poznat je i po popularizaciji znanosti, uključujući zapaženi TED govor o skrivenom ekosustavu mikroba koji nas nastanjuju.

0: Rob Knight, direktor Centra za inovacije mikrobioma na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu, žuri na sastanak, ali prvo mora promijeniti senzor na svojem sustavu za kontinuirano mjerenje glukoze, CGM. Taj medicinski uređaj neupadljivo je pričvršćen na stražnju stranu njegove ruke i neprestano šalje podatke o razini šećera u krvi, iz trenutka u trenutak, na njegov telefon. Skida stari senzor, pričvršćen flasterom, postavlja novi, sinkronizira ga s telefonom i nastavlja dalje. Dok hoda kampusom pod kristalno plavim nebom i oblacima poput vate uz lagani povjetarac koji dolazi s mora, Knight svojim tipično munjevito brzim govorom objašnjava kako je njegov interes za nosive zdravstvene uređaje povezan s predmetom njegove istraživanja, mikrobiomom. Mikrobiom je naziv za sav mikroskopski život koji se nalazi u nama. Na nama, na našim kućnim ljubimcima, u našim domovima, u našim dvorištima, pa čak i u svemiru. Istraživanja nisu samo pokazala da su mikrobi posvuda, nego i koliko su važni. Znamo da mikrobiom utječe na imunitet, zdravlje mozga i kardiovaskularne bolesti, a izvan naših tijela oblikuje prinose usjeva, pa čak i naftnih bušotina. Knight je odigrao vrlo važnu ulogu u svemu tome, razvijajući glavne alate koje globalna zajednica koristi za proučavanje tih nevidljivih i sve prisutnih oblika života.
1: Danas Knight kaže da sanja o danu kada ćemo na temelju onoga što znamo o vašem mikrobiomu i mikrobiomima drugih ljudi moći reći: ovo je vaš rizik od razvoja određenih bolesti, primjerice kardiovaskularnih bolesti. Mogli bismo ljudima dati korisne informacije, možda integrirane s nosivim uređajima. Upravo zato Knight želi učiti o nosivim uređajima, ne zbog vlastitog zdravstvenog stanja ili medicinskog problema, nego zato što, kako kaže, želim biti siguran da sam ih i sam isprobao prije nego što to zatražim od drugih. Uređaji za kontinuirano mjerenje glukoze ili CGM djeluju zato što ljudi vide neposredne rezultate kad promijene ponašanje. Primjerice, prestanu jesti banane. Što ako biste znali da postoji nešto što možete učiniti kako biste promijenili utjecaj svojeg mikrobioma na razinu glukoze u krvi, imunološki sustav i stres, pita Knight. Iako priznaje da to zvuči prilično futuristički, 49-godišnji znanstvenik naviknut je na probijanje novih znanstvenih puteva. Kada je 2012. pokrenuo američki projekt za analizu mikrobioma crijeva, American Gut Project, u kojem su dosad prikupljeni i analizirani uzorci stolice 30.000 sudionika, kaže da nitko nije mislio da bismo sudionike trebali pitati o mnogim stvarima koje smo imali u upitniku, primjerice o snu. Nitko nije imao pojma da je mikrobiom povezan sa snom, a naši su podaci pokazali neke od najranijih poveznica.
0: Knight prkosi očekivanjima još od djetinjstva koje je proveo na Novom Zelandu. S 5 godina čitao je na razini odraslih i koristio znanstvene nazive svih primjeraka iz svoje zbirke školjki. Kada je imao 7 godina, kaže njegov otac John, školski savjetnik za obrazovanje, posjetio je učionicu, a Knight mu je objasnio razliku između metamorfnih, magmatskih i sedimentnih stijena. Savjetnik je bio šokiran njegovim znanjem, kroz smijeh kaže njegova majka Ellison. Ponekad mu je bilo teško, nastavlja. Nekim nastavnicima nije bilo drago kada bi ih ispravljao. Obitelj se preselila u Bethesdu u Marylandu na 2,5 godine, kada je Knight imao 9 godina, kako bi njegovi roditelji imunolozi mogli preuzeti istraživačke pozicije u nacionalnim institutima za zdravlje. Iako je Knight bio uključen u ljetnu školu za darovite učenike, objavio je da ne želi provesti ljeto zatvoren u učionici, prisjeća se njegov otac. Umjesto toga Knight kaže da je provodio mnogo vremena trčeći okolo s mrežom za leptire u obližnjem državnom parku, dok su ga istovremeno fascinirala računala u uredima Nacionalnih instituta za zdravlje. Bio je oduševljen našim ranim modelom računala Macintosh, kaže John Knight.
1: Tijekom 2. godine studija biokemije na sveučilištu Otago na Novom Zelandu, Knight je ocu predstavio svoju istraživačku ideju. Genetski modificirati invazivnog oposuma koji pustoši Novi Zeland kako bi proizvodio samo mužjake i tako istrijebio vrstu. Njegov je otac smatrao da je ta ideja bolja od otrova za oposume na kojima je radio, te je organizirao posjet sveučilištu Princeton kako bi se sastali sa Leeom Silverom, stručnjakom za tu vrstu genetskog inženjeringa. Silver je ohrabrio Knighta da ostane i razvija ideju za svoj doktorat. Rekao sam, nikako to ne možemo platiti, a Silver je odgovorio, ne brinite, imamo stipendije za nekoga s njegovim talentom, prisjeća se njegov otac John. Silver je poslije svoje istraživanje usmjerio prema politici i etici, a Knight je pronašao mjesto u laboratoriju Lore Landweber na odjelu ekologije i evolucijske biologije. Ondje je upoznao Steve'a Freelanda, bez kojeg, kako kaže Knight, ne bih usmjerio svoje istraživanje prema računalnom pristupu. Freeland, tada postdoktorand, i Knight, novi doktorand, proučavali su podrijetlo genetskog koda. Skupa pravila koja određuju kako se informacije iz DNK i RNK prevode iz različitih perspektiva. Ja sam bio računalni tip, on laboratorijski, kaže Freeland, danas privremeni dekan i prorektor za preddiplomske akademske poslove na sveučilištu Marylanda u okrugu Baltimore. Dok je Freeland genetski kod promatrao kao rezultat evolucijskih prilagodbi, kaže da je Knight pristupao problemu proučavajući molekule i ono što one mogu ili ne mogu učiniti. Intelektualno smo mogli biti neprijatelji, kaže Freeland, no umjesto toga razvili su duboko prijateljstvo povezano njihovim radoholičarskim sklonostima. Upoznati roba bilo je kao upoznati um koji tijelo samo nosi okolo, kaže Freeland. Naš jedini društveni život bio je povremeni odlazak na pivo u studentski klub.
0: Promatrao sam kako Steve programira, kaže Knight. To mi je pomoglo da shvatim osnovne principe dizajniranja algoritama koji funkcioniraju i koji su korisni krajnjem korisniku. S vremenom je Knight usmjerio svoj doktorski rad prema računalnim znanostima, što tada nije bio očiti izbor. Zapravo, nekoliko godina ranije, profesor na sveučilištu Otago rekao mu je da računala nemaju primjenu u biologiji. Morate razumjeti, kaže Freeland. Bila je 1999. Godinu dana prije panike oko problema milenijskog baga. Internet je bio nov. Landweber, danas profesorica biokemije i molekularne biofizike na sveučilištu Columbia, kaže: Knight je bio prvi bioinformatičar u mojoj grupi. Misleći na područje bioinformatike koje je procvjetalo početkom 2000-ih, kada su znanstvenici dovršili projekt ljudskog genoma i kada su zbirke genomskih podataka eksponencijalno rasle. Bila je to jedna sasvim nova ideja da biologiju možete raditi na računalu, dodaje ona. Freeland je Knighta učio programskim jezicima i razvoju korisničkih sučelja. Knight je izgradio računalni model koji je mogao objasniti zašto različiti organizmi koriste različite sekvencije DNK kako bi kodirali iste sekvencije aminokiselina, građevnih elemenata proteina. Otprilike tada primijetio sam da ima fotografsko pamćenje, kaže Freeland, dodajući da su Knight i neki prijatelji iz grupe za igru Dungeons and Dragons zapamtili svaki detalj iz svijeta gospodara prstenova.
1: Knight je 2001. osvojio nagradu Vijeća diplomskih škola Sjedinjenih Američkih Država za najbolji doktorat iz prirodnih znanosti za svoju disertaciju Podrijetlo i evolucija genetskog koda. Na promociji je Henry Horn, bivši profesor ekologije i evolucijske biologije na Princetonu, nosio računalnu matičnu ploču na svojoj promocijskoj kapi kao posvetu Knightu. Princeton je bio nevjerojatna prekretnica u njegovoj karijeri, kaže Knightova majka. Knight je zatim otputovao u Boulder kako bi nastavio proučavanje genetskog koda kao postdoktorand u laboratoriju biologa Michaela Jarusa sa sveučilišta Colorada. Jarus, danas profesor emeritus molekularne, stanične i razvojne biologije na sveučilištu Colorada, prisjeća se neusporedive radosti kad bi razgovarao s Knightom. Nikada nisam razgovarao ni s kim poput roba. Duhovit je, ima sjajne šale, prava je energija, kaže Jarus. U laboratoriju je Knight razvio softver koji je u biti stvorio prečac za određivanje strukture RNK. Nikada nisam upoznao ambiciozniju osobu, kaže Jarus. Ipak, dodaje Freeland, Iza tog zastrašujućeg intelekta krije se jedna od najljubaznijih osoba.
0: 2004. sveučilište je zaposlilo Knighta kao profesora u istraživačkim programima koji su obuhvaćali kemiju, biokemiju i računalne znanosti. Knightova prva doktorandica Kathy Lozupone surađivala je s njim još od Princetona, gdje je bila istraživačka asistentica u Landweberinom laboratoriju i, poput Knighta, zarazila se bioinformatikom. Njezin magistarski rad o populacijama gljiva u tlu probudio je interes za mikrobiomom i doveo je do istraživačke rotacije u laboratoriju Norma Pace-a, koji je proučavao zajednice prirodno prisutnih mikroorganizama. Rob je računalni štreber, kaže Pace, danas također profesor emeritus u Koloradu. Pojavio se i napravio ono što je trebalo napraviti. A to je bio razvoj softvera koji je mogao otkrivati karakteristike mikroba i odnose među njima, učinkovitije nego što se moglo zamisliti. Softver nazvan Unifrac, kaže Knight, riješio je važan problem, jer ste prije toga mogli sastrugati 5 mikrobnih zajednica sa stijena, reći da je svaki par različit. I što onda? Trebale su nam statističke tehnike za integraciju tih zajednica. Dogodilo se to da su tehnologije sekvenciranja potpuno promijenile ono što smo mogli učiniti u prikupljanju podataka. Knight i Lozupone objavili su rad o Unifracu 2005. u časopisu Primijenjena i okolišna mikrobiologija, koji je otada citiran gotovo 10.000 puta, što je za jedan znanstveni rad izuzetno visok broj citata.
1: Pojam mikrobiom prvi se put pojavio u znanstvenoj publikaciji 1952. godine, no većina stručnjaka iz tog područja slaže se da je istraživanje mikrobioma ozbiljno započelo oko 2005. upravo kada je Knight preusmjerio fokus svojeg laboratorija. Rob je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme s pravim algoritmom, kaže Lozupone. Sredinom 2000-ih tehnologija sekvenciranja proizvodila je goleme količine podataka, a računalna obrada prešla je s margine u samu srž infrastrukture bioloških znanosti. Rob je bio dovoljno pametan da vidi kako se sve to spaja. Takav način razmišljanja o granicama mogućeg izravno vodi prema svemu što danas radi, kaže Freeland. Nakon objave Unifraca, istraživanja mikrobioma naglo su se proširila, a Knight je vodio ili sudjelovao u mnogima od njih. Izvanredan niz studija pokazao je da mršavi i pretili miševi imaju različite mikrobiome, te da je presađivanje fekalnog mikrobioma pretilog ili mršavog čovjeka u miša rezultiralo debljim, odnosno mršavijim mišem. Drugi skup istraživanja pokazao je da članovi obitelji koji žive zajedno međusobno dijele mikrobiome, pa čak i sa svojim psima, te da nakon preseljenja mikrobnu zajednicu novog doma vrlo brzo preuzmu mikrobi njegovih novih stanara.
0: Godine 2010. Knight je suosnovao projekt Mikrobioma Zemlje s ciljem mapiranja mikrobnih zajednica diljem svijeta, uzimanjem uzoraka iz oceana, tla, šuma, planina i životinjskih staništa, uključujući nastambu komodskog varana u zoološkom vrtu u Denveru. Prikupljanje uzoraka često nije bilo jednostavno. Trebao nam je samo uzorak sline s brisa, kaže Knight, koji je morao držati plastičnu cijev ispod čeljusti komodskog varana. A završili smo potpuno zaliveni slinom. Dok su Knight i njegov laboratorij nastavili poboljšavati Unifrac, stvorili su i KAIM, što je kratica za kvantitativne uvide u mikrobnu ekologiju. KAIM omogućuje korisnicima stvaranje evolucijskih stabala, grafova i drugih upečatljivih vizualizacija, kako bi iz golemih skupova mikrobnih sekvencija izvukli priče koje podaci mogu ispričati. KAIM, koji se i dalje razvija, bio je jedan od najranijih i najboljih sustava za obradu sekvencija, piše Pace.
1: KAIM je Knightu otvorio vrata opsežnim suradnjama. S više od 1200 znanstvenih radova ima najopsežniji popis publikacija koji sam vidio kod znanstvenika na sredini karijere, kaže Pace. Jako volim Roba, ali mnogima ide na živce. Zna biti nametljiv, no ja to tumačim kao znak interesa. Knight je vrlo često citiran. U veljači 2026. njegov Google Scholar H Index iznosio je 265, što znači da je 265 njegovih radova citirano najmanje 265 puta. Takav H indeks gotovo je nezabilježen, posebno za nekoga tako mladog, kaže Martin Blazer, liječnik i mikrobiolog sa sveučilišta Rutgers koji surađuje s Knightom već 20 godina. Njegovi alati i metode naši su radni konji, kaže Maria Gloria Dominguez Bello, mikrobiologinja sa sveučilišta Rutgers i predsjednica neprofitne organizacije za očuvanje mikroba Trezor mikrobioma, čiji je Knight potpredsjednik. Do trenutka kada je Knight održao TED govor 2014. pod naslovom Kako nas naši mikrobi čine onakvima kakvi jesmo, studije omogućene njegovim alatima već su pokazale golemu ulogu mikrobioma u gotovo svakom aspektu ljudskog zdravlja. Od gena aktivnih u našim tijelima, najmanje 99% nije ljudskog podrijetla, nego pripada našem mikrobiomu. Mikrobiom je od malog područja istraživanja postao ključan čimbenik u brojnim bolestima i zdravstvenim pitanjima, uključujući upalne bolesti crijeva, anksioznost, metabolizam lijekova, poremećaje iz spektra autizma i sklonost alergijama, kaže Lozupone. Sada smo došli do točke kada znamo mnogo, ali još ne znamo što ljudima konkretno preporučiti, naglašava ona. Tu počinje Knightova nova misija, dati ljudima alate za poboljšanje života.
0: Jednog utorka ujutro u rujnu, Knight sjedi u svojem uredu u Biomedicinskom istraživačkom centru ISRANI na kampusu Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu, spremajući se pridružiti pozivu s članovima Svjetskog partnerstva za mikrobiom, globalnom institucijom osnovanom 2023. radi poticanja suradnje i standardizacije prikupljanja i analize podataka. Knightov računalni genij nije odmah očit kada se prijavljuje na sastanak putem Zooma i mrmlja. Kako mislite lozinka za sastanak? Njegov partner na pozivu odmah mu čestita na radu objavljenom toga dana u časopisu Cell, koji opisuje najnoviji alat zbog kojeg je Knight posebno uzbuđen, sekvenciranje DNK dugim očitanjima. Svako sekvenciranje DNK uključuje čitanje i sastavljanje malih dijelova DNK, poput slaganja pazli. Sekvenciranje dugim očitanjima povećava veličinu tih dijelova, u nekim slučajevima i stotinu puta, pa, kako kaže Knight, umjesto malog plavog komadića za koji ne znate je li nebo, more ili nečija majca, imate ogroman dio i odmah je potpuno jasno što predstavlja. Time se rješava ključan problem, objašnjava Knight. Ako pokušavate otkriti koji se mikroorganizmi nalaze u uzorku, ali je prisutno mnogo DNK domaćina, može biti vrlo teško i sporo dobiti pouzdane odgovore korištenjem kratkih očitanja sekvencija, tih sitnih plavih komadića, koja DNK razbijaju na vrlo male fragmente. Mislim da će mnogi problemi koji muče različita područja, od detekcije bioloških prijetnji do ekologije i kliničkih pitanja, nestati, zahvaljujući pristupu dugih očitanja, kaže.
1: Knighta pokreće optimistični zanos prema danu kada će brza očitanja podataka o mikrobiomu moći pojedincu reći što treba jesti, koji su lijekovi učinkoviti ili čak kako izbjeći Alzheimerovu bolest. Američki projekt za analizu mikrobioma crijeva pokazao nam je da je na razini populacije važnije jesti mnogo različitih vrsta biljaka nego recimo veliku salatu sastavljenu samo od špinata, kaže Knight, te dodaje. Ali želimo to spustiti na razinu pojedinca. Knight snažno potiče razvoj nosivih uređaja zbog njihove mogućnosti trenutačne povratne informacije. Ako morate prikupiti uzorak mikrobioma, poslati ga u laboratorij i tek mjesec dana kasnije dobiti rezultate, to je presporo. Idealno bi bilo imati neku vrstu senzora koja prati nešto što bi ljudima moglo pomoći da dođu do tih personaliziranih zaključaka o mikrobiomu. Knight ističe da je većina zdravstvenih studija bila slijepa, što znači da osoba uključena u istraživanje ne zna nalazi li se u kontrolnoj skupini niti kakav tretman prima. Ideja je da ne želite utjecati na ponašanje ljudi tijekom studije, ali mislim da time propuštamo gotovo sve, jer ljudi koji koriste CGM uređaje za kontinuirano mjerenje glukoze, barem prema anegdotalnim iskustvima, Vole upravo to što konačno mogu vidjeti kakav utjecaj hrana i ponašanje imaju na razinu glukoze u krvi. Ono što je uzbudljivo, kaže, jest ideja dizajniranja studije koja može pratiti promjene u ponašanju ljudi. Na taj način osnažujete ih da koriste vlastite podatke, kaže on.
0: Da bi podaci bili brzi i precizni, cijeli proces mora biti brz i precizan. Od prikupljanja uzorka do izrade završnog izvještaja. Knightov cilj – sve završiti unutar 24 sata. Usavršavanje tog procesa tema je tjednog sastanka laboratorija kojem sam prisustvovala. Knight uvjerava studente da se ništa povjerljivo neće pojaviti u mom članku, a zatim šapće da, budući da je sve otvorenog koda, zapravo nema ničeg povjerljivog za otkriti. Knightu je jednako važno osigurati da alati budu dostupni svima koji ih žele koristiti, kao i samo njihovo stvaranje. On to naziva demokratizacijom znanosti, kaže Lozupone, a ta je praksa omogućila manjim laboratorijima da provode značajnija istraživanja. To je također praktično u vremenu nesigurnog financiranja. Tehnologiju činimo dostupnom svima, tako da svatko tko uspije dobiti financiranje može nastaviti istraživanje, kaže Knight. Knightu nisu strani usponi i padovi financiranja. Nakon godina priprema, uključujući obuku astronauta za prikupljanje uzoraka na modelu Međunarodne svemirske postaje u punoj veličini u svemirskom centru Johnson, Knightova grupa objavila je rad koji pokazuje manjak mikrobne raznolikosti na stvarnoj Međunarodnoj svemirskoj postaji. Međunarodna svemirska postaja ekstreman je primjer okruženja koja se održavaju previše čistima, a zdravlje njihovih stanovnika moglo bi se poboljšati ponovnim uvođenjem mikroba iz drugih izvora. Pitanje je, koji je minimalni skup vrsta i sustava koji možete ponijeti sa sobom kako biste održali zdrav mikrobiom u svemiru? Nažalost, financiranje projekta je prestalo.
1: Financiranje tradicionalnih istraživanja koja proučavaju učinke prehrane na mikrobiom također je slabo. Prvo, organizacija poput Udruženja uzgajivača avokada ne može dati $1.5 milijuna, a drugo, istraživanje će se smatrati pristranim zbog povezanosti s industrijom, kaže on. Ipak istraživanja prehrane imaju herojsku prošlost. Izliječili smo gušavost i skorbut, ističe Knight. S nosivim uređajem svaka osoba zapravo provodi vlastito dugoročno kliničko istraživanje. Može vidjeti koje vrste hrane ili ponašanja utječu na molekule koje uređaj detektira i koje možda služe kao pokazatelj stanja njihova mikrobioma. Što bi takav nosivi senzor mogao pratiti? Knight upućuje na rad svoje kolege Petera Dorensteina, profesora na farmaceutskom fakultetu Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu, koji proučava vrste molekula koje mikrobi proizvode tijekom svojeg metabolizma. Knight pita, postoje stotine molekula koje se mogu detektirati na tim platformama, ali pitanje je jesu li korisne ili nisu. Dorensteine kaže da vjeruje da, ako itko može to otkriti, onda je to Knight. Izuzetno je dobar u otkrivanju skrivenih obrazaca u podacima i ima gotovo magičnu sposobnost da računalno pronađe način kako izvući skrivene podatke. Također povezuje različite discipline, matematiku, mikrobiologiju i kemiju, kako bi stvorio veze koje ja sam ne bih mogao uočiti.
0: Knight je već uspio s jednom verzijom toga, u naftnim bušotinama umjesto kod ljudi. Njegov rad identificirao je koji mikrobi u naftnim bušotinama upućuju na snažan protok nafte. Tvrtke koje su koristile tu tehnologiju uspjele su smanjiti neproduktivno frakturiranje za 90%, kaže Knight, koji je osnovao startup Biota. Njegova glavna platforma za analizu podataka prodana je tvrtki Novozymes, a intelektualno vlasništvo vezano uz naftu i plin poslije je prodano tvrtki BP. Mogućnost novih i bogatih suradnji privukla je Knighta na Kalifornijsko sveučilište u San Diegu 2015. Pozicija na pedijatriji bila je privlačna zbog njegova interesa za način na koji mikrobiom oblikuje zdravlje od najranije dobi. Kada je stigao, organizirao je večernji susret sa svim pedijatrima iz područja, kaže Gabriel Haddad, voditelj pedijatrijskog odjela, kako bi razgovarali o ideji da su neki mikrobi korisni za dječji imunosni sustav i da prekomjerna upotreba antibiotika može biti štetna. Knight je osnivački direktor Centra za inovacije mikrobioma Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu, gdje je više od 140 profesora sa sveučilišta i desetak tvrtki poput Nestlé i Danone rade na stvarnim problemima koji su intelektualno zanimljivi i koje možda ne biste nužno osmislili unutar akademskog odjela, kaže Knight.
1: Stuart Sandin, profesor u obližnjem institutu za oceanografiju Scripps, koji je poput Knighta doktorirao ekologiju i evolucijsku biologiju, kaže

Čini se da se Knightove suradnje množe jednako brzo kao i mikrobi koje proučava, a kada ga pitaju kada pronalazi vrijeme za razmišljanje, ironično odgovara izvan rasporeda. No poslije objašnjava da iznad svega daje prioritet alatima. Razvijamo neke temeljne tehnologije, a zatim tražimo područja primjene koja će biti zanimljiva. Alati mogu otkriti nove vrste mikroba ili mikrobnih zajednica ili otvoriti potpuno novo područje za koje nismo znali da je povezano s mikrobiomom, poput osi crijeva i mozga, objašnjava. Mikrobiom će postajati sve važniji dok se znanstvenici budu suočavali s pitanjima ljudskog zdravlja i okoliša. Kako kaže Jarus, Knight je bio i ostao ključan za razvoj ideje mikrobioma i njegova doprinosa biologiji. Po tome ćemo ga pamtiti.

U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika predstavili smo američkog računalnog biologa Roba Knighta. Spikeri Dražen Puklavec i Ana Marija Štorga. Snimio Miroslav Šeb. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: portreti znanstvenika.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

0: U svijetu opere i baleta. U svijetu opere.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Za današnju emisiju odabrali smo jedan koncert iz ponude operne sezone Euroradija. To je gala koncert održan 20. lipnja 2025. u Latvijskoj nacionalnoj operi u Rigi u sklopu tamošnjeg opernog festivala. Nastupili su najistaknutiji solisti te operne kuće uz zbor i orkestar Latvijske nacionalne opere. Dirigirao je Martinš Ozolinš. Poslušajmo na početku uvertiru Verdijevoj operi Nabucco.

Čuli smo uvertiru Verdijevoj operi Nabucco u izvedbi orkestra Latvijske nacionalne opere pod ravnanjem dirigenta Martiša Ozolinša. A sada ćemo u nastavku čuti niz solista koji su nastupili na tom gala koncertu opernog festivala u Rigi 20. lipnja 2025. Bit će to sopranistice Vida Miknevičiute, Ljudmila Monostirska i Anja Kristijana Adamsone, mezzosopranistica Zanda Svede, tenori Liparit Avetisjan i Irakli Kahidze, te bariton Đorđe Gagnidze i bas Edgars Ošleja. Prvo slušamo sopranisticu Ljudmilu Monastirsku kao Verdijevu Lady Macbeth.

Nakon sopranistice Vide Miknevičiute, koja je otpjevala ariju Dvoržakove Rusalke, slijedi arija Pinkertona iz Puccinijeve Madame Butterfly u izvedbi tenora Liparita Avetisjana.

Čuli smo zbor Latvijske nacionalne opere u zboru iz Verdijeva Nabuka. Nastavljamo reprodukciju gala koncerta održanog u sklopu Openog festivala u Rigi 20. lipnja 2025. Slijedi duet Nabuka i Abigajle iz Verdijeva Nabuka, sopranistica Ljudmila Monastirska i bariton Đorđe Gagnjidze.

Nakon dueta Toske i Cavaradossija iz prvog čina Puccinijeve opere u izvedbi Vide Miknevićiute i Iraklija Kahidzea slijedi i treći duet u ovome nizu, duet Adine i Nemorina iz Donizettijeva Ljubavnog napitka. Sopranistica Anja Kristijana Adamsone i tenor Liparit Avetisjan.

Nakon dueta Adine i Nemorina iz Donizettijeva ljubavnog napitka u izvedbi sopranistice Anije Kristijane Adamsone i tenora Liparita Avetisjana slijedi arija Carmen iz drugog čina Bizeove opere, mezzosopranistica Zanda Svede.

Nakon romance Leandra iz Sarzuele Lučko svratište Pabla Sorosa Bala u izvedbi tenora Liparita Avetisjana slijedi završni valcer iz operete Vesela udovica Franca Lehara, sopranistica Vida Miknević-Jute i bas Edgars Ošleja.

Nakon arije Verdijeva Rigoleta u izvedbi baritona Đorđa Gagnidzea slijedi arija Kalafa Nessun Dorma iz trećeg čina Puccinijeve Turandot, tenor Irakli Kahidze.

I nakon ove arije Kalafa iz Puccinijeve Turandot, u izvedbi tenora Iraklija Kahidzea, slijedi završna točka gala koncerta održanog u sklopu Openog festivala u Rigi 20. lipnja 2025. Ariju Deinist mein ganzes Herz iz operete Zemlja smješka Franca Lehara započinje bariton Đorđe Gagnidze, a nastavljaju tenori Liparit Avetisjan i Irakli Kahidze, te ostali solisti, sudionici ovoga gala koncerta, sopranistice Vida Miknević-Jute, Ljudmila Monastirska i Anja Kristijana Adamsone, mezzosopranistica Zanda Svede i bas Edgars Ošleja.

0: Poštovani slušatelji, arijom iz operete Zemlja smješka Franca Lehara u izvedbi svih solista na gala koncertu u Rigi 20. lipnja 2025. u sklopu tamošnjeg opernog festivala došli smo do kraja reprodukcije toga koncerta iz ponude operne sezone Euroradija za sezonu 2025-2026. Niz opernih arija, dueta i ostalih ulomaka izveli su spomenuti solisti Latvijske nacionalne opere uz zbor i orkestar te operne kuće, a dirigirao je Martinš Ozolinš.
1: Završena je emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: U nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Dolazak najavite na e-adresu bajsic.uzivo@hrt.hr ili na telefon 01 634 4972, a izravni prijenos koncerta poslušajte na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Radio Atelje.
3: Krotka. Čitali ste Krotku. Ajmo, dignite ruke koje sve čitao.
2: Dina Vukelić. Krotka se buni.
4: Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
5: Vrijeme smrti.
4: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima.
5: 00:22.
4: Pokušat će shvatiti što se dogodilo.
5: Slučaj Krotka.
2: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Ove subote u operi na trećem. Kastor i Pollux. Lirska tragedija Jean-Philippe Rameaua. Nakon velikog uspjeha opere Galantna Indija, dirigent Leonardo Garcia Alarcón vraća se Rameauvu opusu, monumentalnim dijelom koje kroz raskošnu glazbu istražuje snagu žrtve, bratske ljubavi i sukob ljudskih osjećaja s božanskim zakonima. U koncertnoj izvedbi održanoj u Namuru nastupaju Renaud van Mechelen kao Kastor, Thomas Dolier kao Pollux, Judith van Vanrooy kao Telair, Victoire Bunel kao Phoebe, Olivier Gourdy kao Jupiter, te brojni drugi ugledni solisti uz komorni zbor iz Namura i ansambl Capella Mediterranea. Subota u 19.30. Opera na trećem.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etička taše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja u svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš Etička taše Kristijan Vujičić, a u današnjoj emisiji pod naslovom Filozofija i etika nogometa razgovarat ćemo o nogometu kao igri, ali i igranju, i to kroz fenomenološke, ontološke, etičke i estetske dimenzije. Gosti emisije, filozofi Matija Matoš-Kerbić i Kristijan Krkač, razmišljat će, između ostaloga, o tome kako i same srži nogometne igre ukazati na izvornu filozofiju nogometa, ontologiju nogometa, te o razlici između pozitivne etike suradnje, sklada i ravnoteže, nasuprot negativnoj etici igre koju čine prekršaj, nesportski udarci, loše suđenje ili nepoštivanje fair playa. Usto ćemo se zapitati možemo li pronaći vezu između Wittgensteinove sintagme jezične igre i nogometa kao igre. Raspravljat ćemo i o tome kakve su poveznice između politike i nogometa s jedne strane, odnosno između kapitalizma, to jest kapitala i nogometa s druge, te koliko takve vrste odnosa predstavljaju etički problem za sam sport. Upitat ćemo se je li opravdan toliki pritisak ulagača i vlasnika, ali i javnosti na igrače, odnosno možemo li ili što više trebamo li suosjećati s igračima koji zarađuju milijune eura godišnje. Na kraju razgovora govorit ćemo o uporabi suvremene tehnologije u nogometu, o razumijevanju nogometne igre i igranja kod promatrača neigrača, to jest navijača, kao i o budućnosti nogometa. A što je filozofija nogometa i je li nogomet uistinu najvažnija sporedna stvar na svijetu, doznat ćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom su dakle u studiju, dragi i cijenjeni gosti, abecednim redom filozof Kristijan Krkač, profesor je na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta već 20 godina uz isprepletanje poslovne etike, društveno-odgovornog poslovanja i održivosti u njegovo područje interesa spada i filozofija Ludviga Wittgensteina, autor je desetak filozofskih djela, a vezano za našu temu i knjige Filozofija nogometa, ogledi o srži igre. Filozof Matija Matoš-Kerbić docent je na odsjeku za filozofiju i kulturologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositelj kolegija Filozofija športa i igre. Predsjednik je Europskog udruženja za filozofiju sporta, te na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Splitu predavač na kolegiju Filozofija sporta. Autor je knjige Filozofija sporta, u kojoj se bavi filozofijom i etikom igre, te koautor knjige Bioetika sporta. Pravi gosti za razgovor o našoj današnjoj temi, filozofiji i etici nogometa, poštovani Kristijane i Matija, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
0: Ja, drago mi je da smo zajedno u studiju, da razgovaramo o ovoj zaista zanimljivoj temi na filozofski način. Matija, što bi uopće bila neka moguća filozofija nogometa u okviru filozofije sporta? Čime bi se bavila ta svojevrsna filozofska disciplina, filozofija nogometa, i koji bi joj bio cilj, koje bi dakle bile poveznice između filozofije i nogometa?
3: U odgovor na ovo pitanje ja ću zapravo početi jednom osobnom pričom. Ja jako volim gledati nogomet, obožavam, i kad gledam nogomet onda sam vrlo, vrlo emotivan. Dakle, ekspresije moje su vrlo snažne, od skakanja, vrištanja, deranja, bacanja na koljena i slično. U jednom trenutku gledao sam utakmicu koja mi je bila jako važna, u kojoj je moj tim igrao završnu fazu natjecanja. I u prvom dijelu te utakmice moj tim je počeo gubiti i kako je intenzitet mojih osjećaja bio vrlo velik, osjećao sam se zbilja loše, onako izgubljeno, doslovno bez smisla. I tako sam sjedio u sobi, onako, jer sam bio sam, moja supruga ne voli nogomet, ne voli sport, moji sinovi, ne znam što im je, ali nikako ne vole, posebno ne nogomet. Tako da sam sam gledao i bio očajan. U drugom poluvremenu moj tim je počeo igrati bolje i tijekom drugog poluvremena su izjednačili. U meni se probudila nova nada, pozitivni osjećaji su nahrupili i sada s tom novom nadom gledam završetak utakmice. I na kraju, u završnom dijelu utakmice, moj tim zabije gol i pobjedi. U tom trenu kada oni zabiju gol, ja skačem po sobi, vrištim, derem se, bacam se na koljena i slično. Kad je utakmica završila, ja sam bio u stanju potpune sreće, dakle potpuna harmonija, ekstaza. I dok sjedim tako na podu, sav sretan, prilazi mi supruga koju nisam vidio. Ona je bila u sobi i gledala me što radim i kakva su ta moja ponašanja. Prišla je do mene onako sa ogromnim zamjeranjem. Rekla mi je samo, moram ti reći, ovako nikad nisi bio sretan sa mnom.
0: Eto,
3: i ja sam naravno ispalio niz svojih isprika. Ona, ma to je samo sport, o čem ti pričaš, pa to nema veze s tim, to nije istina. Ali nakon toga, kad sam se smirio i kad sam počeo razmišljati o tim njezinim riječima koje su me onako pogodile, shvatio sam da zapravo nikad nisam bio sretniji u svom životu nego tada. I onda sam se počeo pitati što je to zapravo sa sportom, što je to s nogometom da me može dovesti u takvo stanje da sam ja najsretniji ikad u svom životu. Ja mislim da upravo ta priča jest taj put k tome što bi bila filozofija nogometa i ono temeljno čime se ona bavi, to bi bila nekakva metafizika nogometa koja govori o tome zašto je nogomet tako vrijedna, tako zanimljiva ljudska djelatnost i što je u njezinom temelju, što je ta esencija sporta. Ja sam naravno u svojoj knjizi razvio neke svoje odgovore, to su intrinzične vrednote sporta, ali ako bi govorilo o filozofiji nogometa kao jednoj disciplini koja je unutar područja filozofije sporta, ona bi svakako imala onda i one klasične elemente kao i druge filozofije, poput metafizike, jel, koja govori o biti nogometa, epistemologije koja govori o tome što zapravo znamo i što možemo znati, ono znati što i znati kako, kako bi kolega Krkač to izrekao u svojoj knjizi, etika nogometa koja govori o moralnom ponašanju, estetika, o ljepoti sporta, bioetika, o nekakvim budućnosti sporta, dopinga, tehnologija i tako dalje.
0: Da, znači mnoštvo disciplina i interdisciplinarno na kraju krajeva, ali tako prilazimo tome ako tako gledamo i kroz bioetičku formu, zapravo zanimljivo je na taj način promatrati nogomet. Kristjane, vaša zanimljiva knjiga objavljena u izdanju nakladnika Jesenski Turk 2012. godine nosi naslov Filozofija nogometa. Zadržimo se dakle na svezi filozofije i nogometa, kako i same srži nogometne igre, da se poslušim pod naslovom spomenutog dijela ukazati na izvornu filozofiju nogometa.
2: Gospodin Vujičić, hvala vam na tom pitanju. Dakle, ja bih rekao da jedna stvar razlikuje i nogomet od drugih sličnih igara i njegovu srž od drugih srži, u stvarnom smislu bit ili esenciju neke ona. To je dribling. Dakle, imamo najveću udaljenost između glave, mozga i ono što se igra, stopala. Ne? Dakle, to je, i onda dribling je nekak dosta, dosta važan i unutar driblinga lažnjak. Lažnjak je važan, to je dosta i sad treba uzeti u obzir da to mogu biti jedan na jedan. Ne? Dakle, imate ono nekog Brazilca koji je fenomen Ronaldinho koji, ne znam, driblja, to je strašno. Nasuprot nekog beka ili nije bitno. Ali imate i cijelu momčad. Dakle, cijela momčad kao jedno tijelo, jedan čovjek, jedno biće nastoji predribljati drugu. Ne? To je nekak možda dosta važno, taj lažnjak, to je odnos lažnog i stvarnog manevra. I tu je nekak onda, a na razini momčadi, to je sustav, onda vi vidite, ima tih prenosa koji imaju takve od zgora kamera, to danas je dosta često, prije nije bilo. Pa vi vidite, recimo, nekad su imali to Talijani, koji su igrali onaj svoj katenačo, ne onaj lok, brava, ne, pa ono 4-4-2, oni se koji jedan miču, to je Lipi zadnji radil, to je bilo jako lepo zagledati, tak dalje. Ja bih rekao da možda postoji još jedna važna razlika. Ja ću možda biti malo trunčicu radikalan, a to ću ostaviti za kasnije. Kada čovjek nabija loptu u zid, ne, to je nogomet isto koliko je tenis kada dijete nabija tenisku lopticu u zid. Ukratko, nije. Ne? Dakle, trebaju postojati barem dva čovjeka koji se dodaju, nastoje preći jedan druga. Neki zamišljeni stvarni gol, nije važno. Tada već imamo nekakvu tu natruhu te srži. Isto tako ja bih rekao, prekršaj namjerni, nenamjerni, ovakvi, onakvi, to nije nogomet. Nogomet je, u stvari, iako je kontaktni sport, ali zna se koji je kontakt, evo, to biste vi mogli znati bolje od mene, dakle, on rempanje ramenom, to je dopušteno, sve ostale prekršaje. Danas se, na primjer, više ne sude kao prekršaj povlačenja, za majice rušenja, dakle, to su hrvatski zahvati. Pa odi se bavi hrvanjem, ili, joj, kako ovaj dobro brzo trči, ne? Pa odi se bavi atletikom, to ti nije nogomet, ne? To ti nije nogomet. Dakle, ja bih se zadržao za sada ovdje i rekao bih da se oko same srži igre i možda bih, ne znam, istaknuo, evo recimo, ljepotu za kraj. Gorica Dinamo, ispričavam se kad spominjem tu tekmu, 3-6 je bilo, mislim da je kod 2-2, dakle, Stojković da Zajcu, Zajc petom Belji, Beljo vraća petom Zajcu i Zajc pod gredu. To se zove žogo bonit. To je lijepa igra. Dakle, estetika je možda nekak jako bliska srži.
0: Nešto
2: ja
0: slično je Olmo napravio nedavno u utakmici Barcelona.
2: Je, neka je bilo.
0: Real, tako, petom je vratio, da, također.
2: To je predivno. To je.
0: Da, evo, dotakli smo se nekih zanimljivih i važnih tema. Ovdje, Matija, područje filozofije sporta kojim se vi bavite, među ostalim jeste i etika sporta, koja čini zasebno poglavlje u vašoj intrigantnoj knjizi Filozofija sporta iz 2021. godine u izdanju Pergamene. Promislimo sad na trenutak o odnosu etike i nogometne igre. Možete li dakle reći nešto o razlici između pozitivne etike, suradnje, sklada i ravnoteže, nasuprot negativnoj etici nogometne igre koju čine prekršaj, koje smo sad spomenuli, nesportski udarci, loše suđenje ili nepoštivanje fair playa?
3: Hvala na ovom super pitanju. Etika u sportu je, ima jedan veliki problem. Etika u nogometu, ista je stvar, jel? Stvar je u tome što su sport i nogomet visoko kompetitivne djelatnosti, jel? Cilj je pobijediti. I to je za etiku velik problem. Jer vi cijelo vrijeme hoćete drugoga nadvladati, hoćete ga podčiniti, hoćete biti bolji od njega, umanjiti ga. I to je problem za etiku. Kako opravdati takvu djelatnost u moralnom smislu? To je problem za etiku. Posebno kad gledate sport, mi imamo nekoliko etičkih teorija kojima se služimo i možete, kako provodite kroz te etičke teorije, mi govorimo o etici vrlina i onda gledamo koje bi to vrline bile važne za sport, kako ih iskazivati, poput hrabrosti, poput požrtvovnosti.
0: To smo još povukli od Aristotela, je li tako?
3: Tako je, među Aristotela. Ostalim, tako je, ali problem je u tome što zapravo sportom dominira etika posljedica, odnosno konsekvencijalistička etika u kojoj se ona pretvara iz etike toga posljedica koje su dobre za sve sudionike u etiku posljedica koje su dobre za mene i za moj tim. Jel, pa to onda postaje jedna instrumentalizirana, oportunistička etika.
0: Točno.
3: Koja nema veze sa onom etikom koja bi zapravo trebala biti. Moj jedinstveni primjer koji se uvijek služim, čak sam ga koristio i u danu kada sam branio svoj doktorat, pustio sam kratak video utakmice Hrvatska-Srbija iz 2013. kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, kada bilo je 1-1. Hrvatskoj je trebao jedan bod da prođe na svjetsko, Srbija je trebala pobjeda da prođe na svjetsko prvenstvo. I 10 minuta prije kraja, nakon kornera koji je izvodila Hrvatska, srpski igrač Sulejmani, koji je tada bio najbolji njihov igrač, je krenuo sam prema golu Hrvatske. I tako se odvilo da su naši igrači Hrvatski ostali u 16-tercu, a on je sam kretao trčići ono 70 metara prema našem golu. I u tom trenu od nekud se pojavio Josip Šimunić, uletio u njega, srušio ga tako da se ne može ustati i time spriječio ga. On je dobio naravno crveni karton. I meni je bilo onda, mislim, ja sam u tom trenu naravno reagirao kao i svi navijači, a to je da sam skočio ko da je zabio gol. I onda sam u tom trenu se zaustavio i mislio, dobro, šta se tu zbiva, zašto ja slavim ovakav jedan apsolutno nesportski čin. I onda je bilo zanimljivo gledati medije koji su nastupali nakon toga i ja sam to proanalizirao kroz 4 vrste etika. Jel? Kroz etiku posljedica, etiku vrlina, etiku dužnosti.
0: Zanimljivo.
3: I etiku ugovora. Jel? I onda smo pokazalo se to da kroz sve 4 etike kad ste proveli, vi ste mogli braniti taj čin kao pozitivan i kao negativan. Naravno, hrvatska strana, hrvatski izbornik koji je tada bio Niko Kovač i govorio o požrtvovnosti, o tome kako treba biti timski igrač, kako se treba boriti za svoju zemlju itd. Dok srpski mediji, srpski izbornik su govorili o kršenju fair playa, o tome da to nije duh igre, da ne želimo takve čine. Tako. Dakle, nogomet ima taj problem, kao i sve sportske djelatnosti, kako obraniti u moralnom smislu jednu ovakvu djelatnost.
0: Da, odlično ste to objasnili. Evo kada govorimo o tome, etika je refleksija o moralu i vi ste zapravo o tom moralnom ili nemoralnom činu, dakle tom prekršaju, kasnije etički promišljali, zar ne? I došli do ovih sudova da evo i to malo objasnimo našim slušateljima kako to zapravo funkcionira. Kristijane, evo sada malo da povežemo opet ovu našu priču s vašom jednom također važnom temom. Ludwig Wittgenstein na jednom mjestu u filozofskim istraživanjima govori o složenosti pojave igre. Možemo li i na koji način pronaći poveznicu između njegove poznate sintagme jezične igre i nogometa kao igre? I o tome pišete u knjizi, je li tako?
2: Da, da. Evo, ukratko. Lopta je jezik nogometa. Lopta je riječ koja poprima različita značenja. Akcija je razgovor, a dodao bih još, tekma je neka vrsta debate, rasprave. I tu se nadovezujem na ovo prije rečeno, s čim se u potpunosti slažem, stvarno to se može raznoliko gledati, opravdanja postoje za suprotna stajališta. Opet nastavljam malo sa radikalnim. Dakle, kao što sam prije spomenuo, jedno dijete koje nabija loptu zid ne igra nogomet, idemo korak dalje. Ja mislim da 5-5, također, mali nogomet nije nogomet. Veliki nogomet je nogomet. I postoje, neću reći substancijalne, ali važne razlike između, o tome ću isto možda nešto kasnije. Veliki nogomet ima specifičnosti i razgovor nogometaša na velikom nogometu je drugačiji od razgovora, dakle, od nogometaši na malom nogometu se vide, čuju i tako dalje. Desni bek ne vidi levo krilo kad mu daje 30 metara loptu. On jedva vidi siluetu, kamoli da ga čuje, 40.000 ljudi na tribinama. Dakle, on mora, taj razgovor mora biti uvježban, tako reći. Ne,
0: znači, još... komunikacija je očito važna.
2: Da, lopta je komunikacija nogometa. Još bih možda završio s tim da na neki način treba provesti razliku između nogometa kao igre sporta, evo to kolega bolje zna od mene, vjerojatno oboje, igra i sport, i fenomena, ja sam to nazvao fenomen sporta, to je sve što okružuje nogomet. Dakle, ako imamo nekakvih 22 čovjeka i još jedan koji sudi, kad na velikom igralištu igraju nogomet, oni igraju nogomet. Oni igraju nogomet. Ali tu nema fenomena, nema navijača, nema sponzora. To su ljudi koji su se skupili u kvartu i haklaju jer im je lijepo, uživaju. Ne? Ali tu nema fenomena. Kasnije možda nešto o tome. Završio bih samo s tim da se vratim na početak. Dakle, kao što je lopta jezik
0: nogometa,
2: jezik nogometa, a lažnjak je njegova srž. To znači da je možda ne... Je, lažnjak, to je lažni manevr, to je obmana. Ali ja bih rekao ipak da je to igra, pa u igri se nadmudruju. To je pitanje nadmudri. Ako se poštuju pravila, dakle, cilj je da se nekoga nadmudri.
0: Dakle, znači, lažnjak je vic zapravo.
2: Neka način. Vrsta sprdnje, vica, šale, da, ein vic, ne? Da, to otprilike.
0: Dobro, evo, lijepo za uvod smo porazgovarali o ovoj temi u emisiji Etička taše, izbor glazbe, prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu pjesmu današnjoj emisiji. Matija, što ćemo poslušati?
3: Poslušat ćemo pjesmu od grupe Kawasaki Trip, Mupovska. Ta pjesma na svoj način govori o autoritetu, kontroli i otporu. Temama koje su, kako smo vidjeli do sad u razgovoru, itekako prisutne u nogometu. Sudac na terenu, politika izvan njega, VAR tehnologija koja nadzire. Sve su to oblici MUP-a ili ti policije, odnosno institucije koja propisuje pravila i kažnjava prekršaje. No nogomet je igra. A igra uvijek traži malo anarhije, kreativnosti, lažnog manevra, onoga što pravila ne mogu predvidjeti. A Kawasaki Trip svojim sirovim, ironičnim, kritičkim, pankovskim pristupom savršeno dočarava tu napetost između propisa i slobode, između suca i igrača.

0: Etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujčić, vaš etički ataše u istoimenoj emisiji. Vraćamo se razgovoru o filozofiji nogometa. Sa mnom su u studiju filozofi Matija Matoš-Kerbić i Kristijan Krkač. Kristijane, recimo nešto i o mogućoj ontologiji nogometa. Vi kažete u knjizi, ontologija je filozofska disciplina koja tradicijski proučava ono što jest ukoliko jest, a ontologija nogometa promišlja što jest ukoliko jest u nogometu. Možemo se primjerice pitati kakva svojstva ima temeljni entitet u nogometu, a to je nogometna igra. Koje teme, pitanja i problemi bi dakle bili ontološki u filozofiji nogometa? Evo, to mi se čini zanimljivim pitanjem.
2: Je. Mislim, zanimljivo je valjda samo filozofima. Možda bi trebalo biti trenera. Ja se sjećam nekih starih zagrebačkih trenera. Đalma je bil predan tim istraživanjima i tak dalje. Dakle, ono stvarno je točno što ste vi rekli. Što je, što nije, stvarno privid, uzroci i tak dalje. Prvo, prostor i vrijeme. Ne? Dakle, nogomet je jako ograničen. Stravično. Dakle, igra se 90 minuta, malo nadoknade. I sad, unutar toga, tih gabarita ograničenja, treba odigrati što se misli. Vrijeme, prostor je isto važan, to sam spominjao možda kasnije nešto o tome. Dakle, površina igrališta varira strašno. Strašno varira i širinom i dužinom. To isto može utjecati. Uzrok i učinak, dakle, vraća se na ono prethodno rečeno. Jedan lažnjak glavnog veznog igrača u pravom trenutku na pravom mjestu, pri čemu mu se otvara recimo krilo za prolazak do linije, povratno na drugu, glava kontra kut od golmana, to je gol. Dakle, to se uvježbava. Ljudi kad to vide, joj, kako je to bilo lijepo. Ne, to je sve krenulo s jednim lažnjakom, otvorilo mu se, ovaj mu ide. Dakle, to se uvježbava strašno, do detalja. To su djelići sekunde su u pitanju. Ja bih dao, dakle, to je neki, ono, ajde recimo to tako, stvarnost i privid. Dakle, jer ipak u tom nadmudrivanju prvi dio nadmudrivanja je taj neka obmana, a onda stvarni. Dakle, nastoji se nekoga, ono, kako ono, ramen malo spustim, ne, pa misle da idem na tu stranu, gurnem loptu kontra. Ne. Što se tiče vremena, evo, velike metafizičke promjene. Zbog nekih

0: Rukomet je kontinuitet igre. Dakle, igra je kontinuirana. Nekad je bilo sramotno izbaciti loptu u koruzu, u aut, mora biti u igralištu, mora se haklat. Nema tu, ne, ako si došel nabijat, odi negdje drugdje, ne boš tu, ne. Dakle, ako se uvede to, vi u jednoj minuti, dvije, možete razbiti protivnikov ritam i tempo, možete dati dobar savjet svojim igračima i možete promijeniti tijek igre. Razbija se poluvrijeme na četvrtine utakmice u stvari. Tako da, što se tiče prostora, znate ono, dođe ekipa s malog igrališta, ono 70 puta, kaj znam, 110 na 90 puta 120. Frajer na 70 zna, bek zna, je li imao vježban dugu loptu, ovdje ju nema, jer je prekratka, jer je igralište od jedan put šire 20 i dublje. Dakle, ako hoće da dijagonalu, paraboličnu, ne, u for nekome krilu, neće ga pogoditi. Jer jednostavno trenira na tak velikom. Dakle, to su nekakve možda stvari koje su metafizičke. Ona, ima ih još, ali ovo su možda prostor, vrijeme, igrači i lažni manevar. To je nekak možda u srži.
1: Toga, pitanja. Da. U redu, Matija, sad također meni jedno zanimljivo pitanje, kakve su poveznice između politike i nogometa s jedne strane, odnosno između kapitalizma, to jest kapitala i nogometa s druge, koliko takve vrste odnosa predstavljaju etički problem, da ne kažem uteg za sam sport, to jest nogometnu igru?
2: Jako, jako dobro pitanje, danas možda i ključno. Poveznice su goleme, a često zapravo toksične. Nogomet se služi kao sredstvo nacionalizma često, jel? Političari vole da budu te tenzije prisutne. Mislim, imali smo primjere utakmica Hrvatske i Srbije u niz sportova, tako i u nogometu. Tenzije su bile velike, zastave, himne. Političari naravno to sve skupa vole i onda pokušavaju instrumentalizirati sport za svoje nekakve interese. Također imali smo jednu utakmicu koja je proizvela i rat.
1: Jel, to je San Salvador ili koji?
2: El Salvador, tako je, Honduras 1969. Takozvani football war.
1: Evo, čak si ja sjećam, prošljam koje godine kasnije.
0: Bila je ona tekma u Prvom svjetskom ratu, neke za Božić, kaj neke s loptom su se dodavali.
2: Tako, to sam htio reći. Ima utakmica koje su započele ratove, koje ima one koje su završile ili prekinule ratove, kao što je ta između na bojištu između Njemaca i Francuza u Prvom svjetskom ratu, koji su zaigrali nogomet. Pokazalo se kako je igra iznad svih ratova i kako ljudi vole zapravo igru i što ona znači. Naravno, politika može instrumentalizirati sport na različite načine. Vidjeli smo svjetsko prvenstvo u Rusiji i Kataru, što se tamo događalo i kako tamo autoritativni režimi su koristili nogomet za svoje nekakve ciljeve. S druge strane, kapitalizam je ogroman problem, naravno. Ja bih rekao da točka u kojoj je kapital ušao u sport na način da ga je potpuno promijenio, instrumentalizirao, jest zapravo 1984. kada je Juan Antonio Samaran ispred olimpijskog odbora odlučio prodati olimpijski logo onome ko da najviše novaca.
1: Da,
2: i tu je krenulo. Onda su krenulo uz logo olimpijskih igara, idu sponzori koji često zasjene sam logo olimpijskih igara, da ga ni ne vidite, znamo Coca-Cola i tako dalje. Prva reklama je bila Atari. Kompjuterska kuća, jel? I tu je onda krenulo. Klubovi se pretvaraju u dionička društva, igrači postaju imovina, navijači postaju potrošači, dakle, kompletna komodifikacija sporta. Mi sport i nogomet pretvaramo u proizvode koji se prodaju, kupuju i tako dalje.
1: Naravno, FIFA-na ljestvica, recimo, ima u imenu, dakle, naziv sponzora.
2: Tako je.
1: Među ostalim, da.
2: Koliko je tih, samo da ne kažemo, kuća koje se bave klađenjem. Vi doslovno ne možete pogledati nogometnu utakmicu da vidite reklamu za kuću u kojoj se možete okladiti. Naravno, posljedice koje dolaze su vrlo razorne. Jel, s jedne strane imamo korupciju. Mi gledamo što se zbiva u FIFA, u UEFA, stalno su novi skandali. Ali možda druga, ona sportska, je nejednakost. Jel, klubovi poput Manchester Uniteda, Reala, Paris Saint-Germaina, kada igraju protiv klubova kao što je Dinamo, to su ogromne razlike. Čemu oni su izloženi, kakve oni strojeve koriste za oporavak, za pripremu, što oni sve mogu.
1: Financijske mogućnosti,
2: tako je, naravno, ogromne, da. Stvari postaju nejednake i mi više ne možemo govoriti o jednakosti šansi. Pritisak koji se stvara na igrače, jel, kako da igraju i da igraju kad su povrijeđeni, jer su to financijski interesi i tako dalje, jer su tu kladionice. Dakle, sve to skupa mijenja nogomet i, ja bih rekao, toksično djeluje na njega.
1: Da, složio bih se s vama oko toga. A Kristijane, nastavno na pitanje ulaganja ogromnih svota novca u nogometnu igru, čini mi se da nogometna industrija stavlja, kako smo sad rekli, prevelik pritisak na igrače. Što su ulozi veći, to je pritisak jači i intenzivniji. Je li s jedne strane opravdan toliki pritisak ulagača i vlasnika, ali i javnosti, moram reći, na igrače, možemo li ili

0: trebamo li s druge strane suosjećati s igračima koji zarađuju milijune, neki gotovo milijarde dolara ili eura uz različite oblike sponzorstava godišnje. Dakle, možemo li hodati u njihovim cipelama, je li tako?
1: Ja bih krenuo s nekim brojkama, ne? 1/4 milijarde na svijetu su registrirani nogometaši. 500 milijuna su ljudi koji igraju nogomet, a 5 milijardi su ljudi koji prate nogomet.
0: Da, ogromni broj.
1: Da. Neki proračuni vele da određen postotak igrača od ulaska u seniorsku dob dožive nekakvu ozljedu i to može biti ozljeda koja značajno umanji ili prekine. Koji je to postotak varira, veli se da je 15-20%. Uzmimo također u obzir da je rizik ogroman, jer je karijera nogometaša oko 15 godina. Ne uzmimo sad Modrića ili nekoga, to su iznimke. Prosjek je takav.
0: Prosjek, da.
1: Što nogometaš radi, a slabo je obrazovan, nažalost, to nije akademski sport poput ne znam veslanja ili ne znam čega, što on radi? Otvori birtiju, propije se i umre. Padne s balkona, nećemo spominjati imena tijekom proslave. Dakle, rizik nije malen. Imamo neke glumce koji se ne mogu pomiriti s time da su nogometaši, kako oni sami vele, 10 puta više plaćeni od liječnika. To nije istina. Pogotovo ne u Hrvatskoj. Pogotovo ne ako uzmete prvu, drugu i ne znam koju ligu, prosjek je mizerija.
0: Prosjeku,
1: ali
0: zapravo,
1: prvih 20-ak su dobro plaćeni. Ne? Da, prosječno nije. Dakle, ja bih rekao, takvo je slobodno tržište, Bože moj, sve je krenulo davno, davno, čak početkom 20. stoljeća u Velikoj Britaniji, to jest Engleskoj, sa prvom profesionalizacijom i tak stvari stoje. Možemo prihvatiti ili ne. Imamo razne pokrete, želimo očuvati stari nogomet, takozvani, svega tu ima. Što se tiče zarade, ja bih možda kao nekakav pokazatelj razlikovao, jedno je ugovor nogometaša koji on popiše na neko razdoblje, pa ga možete podijeliti sa tjednima, čak i tjedno koliko zarađuje. Tjedno, možete izračunati po minuti.
0: Točno.
1: Ne, koliko on zarađuje, kao on takne loptu, stoji i ništa ne radi, ne, koliko zarađuje. To su milioni. Treba to razlikovati od udjela u takozvanom postkomercijalnom razdoblju nogometa, kad više nogometaši klub nisu dio tog kapitalističkog sustava slobodno tržišnog, nego su brand. Oni su više od toga. On može zaraditi prodajom proizvoda, reklamiranjem samog sebe, na društvenim mrežama nekom isto njega nešto objavljuje. To su ogromne količine. To može doseći do 10, 20, 30% u odnosu na ugovor koji ima. U odnosu, ako ima neku razinu popularnosti, to može biti igrač, oprostite, ja nemam ništa protiv toga. Igrač, ne znam, Varaždina, koji je popularan u Varaždinu, može imati određen broj pratitelja. Ja se sjećam, igrom slučaja mi se dete rodilo na dan kad je Vartex Majorka, kad su 9.3.
2: Ja sam za Varaždina.
1: Da, pa no, zato velim, ne. Pa znam da je bila ta tekma. To je bilo zadnji put da je neko igral naš četvrtfinale tadašnje kupova, kaj je bilo, ne?
0: Neko
1: može biti popularan. Uprosti, današnji trener Varteksa je popularan čovjek. I koji igrač i kao trener, evo, toliko.
0: I evo, ako mogu reći, na kraju zapravo po nekim isto brojevima, samo 1% od tih svih nogometaša koji krenu igrati nogomet na kraju od toga nešto zarađuje. I to je ono problem zašto je dobro imati kasnije i školu, neko obrazovanje, jel da nešto iza čovjeka
1: samo
0: ostane.
1: Da upadnem, ako smijem na kratko, mislim da još uvijek u Ajaxu vrijedi da mlađi uzrasti moraju imati određen prosjek ocjene u školi da bi mogli trenirati. Da, oni moraju završiti školu.
0: To ima smisla. Matija, proučavali ste simuliranje ili lažno padanje, da se izrazim laički, u nogometu, na koji način su u tom slučaju povezani etika i estetika, kakva je uloga lijepoga i ružnoga u nogometnom simuliranju, iako netko lijepo pada, poput primjerice Neymara, Ronalda ili svojedobno Zlatka Vujovića, je li taj estetski naoko lijep čin ipak ujedno i nemoralan?
2: Jako lijepo pitanje. To je zapravo tema kojom se trenutno bavim sa kolegicom Emily Ryle iz Gloucestershire University u Velikoj Britaniji. Pišemo rad za Journal of Philosophy of Sport o tome. Na kraju smo s tim. Jako mi zanimljiva tema i htio sam nju adresirati onako u znanstvenom smislu i sad konačno to radim i lijepo mi je.
0: Odlično.
2: Ja bih spomenuo tu zapravo mog najdržeg padača ili divera, a to je Veldin Karić iz Varaždina koji je igrao za Vartex. On je prekrasno padao i mi smo na stadionu uvijek čekali kad će on pasti da ga neko dirne. Zato jer on imao taj pad u kojem kad ga neko dodirne, on odleti, znači to je taj dive, ko da se bacite iz aviona, onako ruke su sa strane, kosa mu ode od traga, jer ima uvijek dugu kosu, i onda ide ono prekrasan pad, padne dolje i otkotrlja se. I to je ono. I to je
0: to taj... bilo više u 16 tercu češće ili je tako padao bilo gdje,
2: bilo
0: na terenu?
2: Gdje, bilo gdje. Kad ste, to je bio taj pad, mi smo svi živjeli za to.
1: Od svog 16 terca nema gdje nije padao. Sanka kihni u njega padne.
2: Tako je, tako. Ej, ali to je bio jedan estetski doživljaj, ali i etički doživljaj. Jer ako je bio faul, onda vam potakne moralnost tog čina, odnosno nemoralnost kako ga je mogao faulirati. S druge strane, imamo Neymara koji je, dakle, padač koji simulira, dakle, radi ono što se ne bi smjelo raditi, jel, želi svojim simuliranjem, glumljenjem proizvesti odluku suca, dobiti bonus za svoj tim, za sebe i tako dalje. Ja ću vam ispričati jednu priču koja mi je duboko povezana i koja me zapravo odvela u tu temu. Tijekom svjetskog prvenstva 2018. kad je postala opća zaluđenost, čak i moja dva sina koja nikako ne vole nogomet su došla, tata, idemo igrati nogomet van. Donijeli su loptu, ja sam bio presretan, evo konačno geni djeluju. Krenuli smo van i kako smo došli van, naš kvart je takav da je jako puno djece tamo. Ako dođe odrasla osoba s loptom, onda sva djeca hoće igrati s njim. Jel? I tako smo mi krenuli, igramo, i sad taj jedan dječak, ono, prije utakmice zapravo to treba reći, svako se prozove nekim imenom. Jedan kaže, ja sam Modrić, ja sam Perić, ja sam Rakitić, ja sam ovo, ja sam one. I mi sad igramo. I taj jedan dječak cijelo vrijeme pada. Nekoga dirne, on padne, pa se lovi za nogu, pa ono, proizvodi zvukove kako ga boli. Sad u jednom trenu ja se uplašim već da nije nešto pogrešno s njim, dođem do njega, pitam ga, je li sve u redu, jel te boli, pozovemo roditelje. On me onako samo pogleda sa poda, pogleda me gore i kaže, striček, ja sam Neymar.
0: Da, o, sve jasno.
2: Ja mislim, Neymar, ti si Neymar. Dakle, on je iz cijelog svjetskog prvenstva, gdje je Neymar dominirao, znači prekrasnim potezima, on je nemoguće talentiran. Ono što on radi u nogometu ne može gotovo nitko. Ali on je od svega toga uhvatio njegove padove, bio
0: lijepe
2: fasciniran
0: padove,
2: njima.
0: Tako
2: je. Njegovi padovi su, po mom mišljenju, estetski, imaju estetsku vrijednost. Dakle, oni su prekrasni, jel, oni imaju tjelesnu komponentu, oni imaju čak i element drame, jel, on proizvodi zvukove, on glumi da ga boli, on se dere. Dakle, tu imate baš jedan umjetnički performans. Ali kod tog umjetničkog performansa događa se to da vi nemate reakciju, kako je ovo bilo divno, Neymar, prekrasno si pao, ovo je stvarno bilo lijepo za gledat. Nego imate reakciju, to je nemoralno, imate reakciju gađenja i čak i neprijateljstva. Jel, vi krećete prema njemu, zašto to radiš, kako možeš raditi nešto tako odvratno. Dakle, tu lijepo postaje ružno zbog toga jer je nemoralno.
0: Dakle, došli smo od tog lijepog do zapravo etičko-moralne upitnosti čitavog toga čina. Malo po malo, eto, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru našeg gosta. Kristine, sada ste vi DJ i što ćete nam zasvirati?
1: Slušat ćemo vokalno-instrumentalni sastav Dead Kennedys sa skladbom Viva Las Vegas.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj razmišljamo o primjeni različitih filozofsko-etičkih ideja u svakidašnjem životu. Danas razgovaramo o filozofiji nogometa. Naši gosti su filozofi Kristijan Krkač i Matija Matoš-Kerbić. Matija, važna tema je i uporaba suvremene tehnologije u nogometu. S jedne strane imamo VAR, provjeru sudačkih odluka, s druge mogućnost dobivanja mnoštva različitih statističkih podataka koje trener ima u rukama prije, ali i za vrijeme utakmice vezano za taktiku, izbor igrača i slično. Postavlja se pitanje s obzirom na ovu pretjeranu uporabu, ako tako mogu reći, tehnologije, a koja je onda uopće uloga nogometnih sudaca, odnosno trenera?
1: Da, VAR je sada nova stvar koja drastično mijenja nogomet. Ja bih rekao, zanimljivo je da, recimo, Stefan Borge, norveški filozof koji je napisao knjigu Filozofiju futbol, koja je jako dobra i zapravo jedina koju imamo tako ozbiljna i velika studija nogometa na filozofsko-znanstveni način, on govori, recimo, da sudac nije i ne može biti samo mehanički primjenjivač pravila, što zapravo VAR hoće. Jer sudac je kao nekakav čuvar karaktera igre, kako kaže on. I meni se to jako sviđa. Jer sudac ponekad proguta zviždaljku. Jel, ne dosudi nešto što vidi da bi utakmica imala svoj flow, da bi akcija se mogla nastaviti dalje. On nekad da strategijski žuti karton koji možda ne bi dao na drugom dijelu utakmice zbog toga jer vidi da su tenzije velike, da će to malo smiriti igrači i da će utakmica biti onaka kako bi trebala biti. Sudac ponekad daje žuti karton da bi ušutkao igrače, ali može ih i dodatno razljutiti. Jel, VAR to radikalno mijenja. VAR to mijenja zbog toga, on s jedne strane smanjuje broj sudačkih pogrešaka, ali s druge strane narušuje sudački autoritet i narušuje karakter igre. Utakmica više ne može biti takva kakva je. Nema onaj svoj flow, nema ritam, nema dramu, nema neizvjesnost, koje su zapravo ključne estetske vrijednosti nogometa. Navijači više ne mogu slaviti gol punim plućima. Čekaju potvrdu VAR-a.
0: Jel? Da,
1: i
0: to je veliki
1: ta zadrška je nešto što mene osobno najviše muči. Jel? Prvi puta kad sam gledao utakmicu, bio sam baš u Portu na konferenciji i gledao sam utakmicu Porto-Lyon. I to mi se urezalo u pamćenje. To je bilo prvi puta da vidim utakmicu sa VAR-om. Dakle, Lyon je zabio gol. Igrač je presretan, svi spacaju se na njega, on odlazi pred svoje navijače, navijači su izvan sebe. I onda se čuje zviždaljka i čekamo 5-minutnu provjeru VAR-a. Za mene to nije bio nogomet, za mene je to bilo katastrofalno. I onda sada smo svi ušli u tu situaciju da stalno čekamo što će VAR reći i kako će to izgledati. S druge strane, statistika koju dobivamo u nogometu drastično mijenja ulogu trenera. Vi sada morate zapravo biti jedan administrator svih statističkih podataka koje dobivate, ali s druge strane osoba koja možete te podatke držati pod kontrolom i uz pomoć njih raditi taktiku, raditi upute za igrače, razmišljati o nogometu. Stvar se potpunosti mijenja. Možda ne nužno toliko loše, ali se mijenja jer ta statistika nam daje uvide kakve do sada nikada nismo imali. Ja to ne gledam kao nešto loše, kao što je VAR, a nadam se da će VAR postati uskoro ono što bi trebao biti automatski. Jel? Da VAR samo u istom trenu provjeri gol i nema tog narušavanja gdje moramo čekati njegovu potvrdu, nego automatski potvrdi, a mi se možemo veseliti zajedno sa igračima.
0: Da, slažem se. Kristijane, promislimo na trenutak razumijevanje nogometne igre i igranja kod promatrača, ne igrača. Da i tako nazovem, što se to razumije u nogometu i o nogometu, možemo li usto nekako podijeliti ne igrače u različite skupine i na kraju, ukratko, ili nogometu uopće moguće zamisliti bez navijača?
2: Da, nogomet postoji bez igrača. Ja bih čak počeo povijesno. U početku su klubovi imali članove. Članovi su bili ujedno igrači. Ostali članovi koji nisu igrali su bili prvi navijači. Oni bi sjedili okolo i pratili utakmicu. Nije čak ni tribina bilo. Kasnije se taj krug povećavao. Prijatelji, susjedi, lokalna zajednica, familija, ne znam. I ljudi su dolazili gledati da vidite čudni novi sport, ne? Tako je to krenulo. I sad, veliko je pitanje, da se okrenem odgovoru na vaše pitanje. Ko razumije što? Ja mislim da navijači razumiju malo, okolo ovi koji to prate, zato jer je svjetsko pa prate, 90% nema blage veze. A sad, ko od igrača treba razumjeti? Treba razumjeti središnji vezni igrač. Ako on ne razumije igru, dakle on mora biti i tehnički i taktički i mora vidjet položaj, vidjet kretanje, vidjet dinamiku, ritam, tempo. On to mora osjetiti. Mislim, bek vidi svoj kvadrant terena, on vidi svoju zadaću, krilo vidi svoju, golman vidi svoju, ali ovaj u trokutu sa svojim dečkima mora vidjet sve. Zato on mora biti bistar. E, to je sportska inteligencija, to je jako važna stvar. Dakle, to nije nešto što, kao svaka druga, čovjek se s tim rađa, ali to treba njegovati, treba usavršavati, ne mislim. Tako dalje. Možda bih dodao jednu sitnicu. Kad je počelo ovo netom završeno prvenstvo Hrvatske u nogometu, ja sam igrom slučaja pratio prvih par utakmica, čak sam na jednom morao biti, jer je netko nije bitno, morao sam otići na utakmicu i slušam ove vrlo stare navijače, tipa Seran Banki i stariji, dakle stariji od mene, oho, i sad ljudi tipa, kaj je ovo, ne? Ja ona gledam, a, dobro, jel da? Ovak nisu igrali od 70. Ovo je lijepo za gledat ove akcije, nije bitno je pao gol, lijepo je za gledat od gola do gola akciju. Dakle, očito se neke uvježbava. Dakle, očito postoje i ljudi među navijačima koji imaju nekakvo razumijevanje, osjećaj za igru. I vide to. Evo, da. Možda samo
0: da,
2: to.
0: Odlično. Evo, dakle, postoji to još postoji, uvijek i da. To je vezano dakle, za to pitanje. Dragi gosti, zajedničko pitanje za kraj, ako možete ukratko odgovoriti kako vidite budućnost nogometa i što očekujete od nastupa Hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. godine.
1: To su zapravo dva pitanja. Ajde, drugo možda možemo kratko, ali prvo je zbilja kompleksno. Ja se nadam da će nogomet za budućnost, da će sačuvati ono esencijalno svoje, jel? To je da bude igra u kojoj se igramo i u kojoj živamo u potezima, u lažnjacima, u lažnim manevrima i tako dalje. To je ono što se nadam da će se čuvati i da će sva tehnologija koja ulazi zapravo neće dodirivati to, jer to je ono što hoćemo. Mi hoćemo tehnologiju, hoćemo pravednost, hoćemo da se provjere odluke, ali želimo uživati u igri i igranju. I to je to. Što se budućnosti tiče. Što se tiče budućnosti naše reprezentacije vrlo skore, ja sam uvijek optimist i užasan optimist i kad gubimo 3-0, ja se nadam da možemo preokrenuti u zadnje 3 minute, tako da sam optimist i sada. Mislim da imamo jedan spoj zanimljivih igrača, jel, neki od njih nažalost su sada već pri kraju karijere, ko što je Modrić, ko što je Perišić, ne znam koliko moć imaju, koliko će izdržati to svjetsko prvenstvo, o tome će vjerojatno ovisiti, ali imamo jako, jako dobre i talentirane mlade igrače koji me oduševljavaju i ja nekako vjerujem da možemo doći daleko, ali možemo ispast vrlo rano. Nadam se da ćemo ići što dalje, da možemo opet uživati veselice, ta radost koja je bila na ulicama, to je nešto što bi volio ponoviti opet, doživjeti tu ekstazu još jednom.
0: Pomalo pitijski odgovor što mi odgovara, a sada Kristijan, vi?
2: Ja ću krenuti s ovim nastavkom. Dakle, ja sam pesimist, ja nikad ništa ne očekujem od naših. Dakle, ja mislim da su oni ona banda propaliteta koji nikad ništa ne naprave, zato su iznenadili su me već 3 puta, stvari 4 kad bolje pogledam, i to abnormalno ugodno. I nadam se da će repka dobro proći, naravno želim im svaku sreću i svako dobro, na bilo koji način, osim ne ekstremno nesparski, na bilo koji način ako se mogu dosjetiti kako pobijediti, nek to naprave. Što se tiče prvenstva, možda bih dodao, ja zadnji put kad sam vidio da su se igrači smijali dok su igrali, kad je Brazil u Japanu i Koreji postao svjetski prvak, ako se ne varam, ne znam sad prije,
0: Ronaldo mi je ekipa.
2: Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Dakle, ovaj mu dodaje loptu, smijemo se, miga mu, ovaj njemu, ono. Baš ih briga za gol, nisu bili toliko radikalni koliko Sokrates i njegova
0: igrali
2: generacija.
0: Igrali su se zapravo.
2: Ali su se igrali nogometa, ne. I možda ovo što će biti s nogometom, samo 3 kratke stvari. Globalna popularnost će rasti. Nedostaje još Indije i Kina, to je veliki problem, pogotovo Kina zbog njihovog sustava, načina života i tako dalje. Brendovi klubova će i dalje rast, prerasli su već vrijednost novčanu, značajno. Mislim, čine najveći klubovi, brend Liverpoola ili čak i repki nekih Brazila je preko 60% ukupne vrijednosti. Dakle, ne radi se o novcu, radi se o znaku, registriranom u grbu. Ne? I treće, komercijalizacija, kao što je kolega rekao, vjerojatno će utjecati na nogomet, bojim se, i negativno.
0: Da. Evo, lijepo skraćenje. Ja ću nešto reći. Također, ja očekujem da naši igraju sokratovski mudro, platonski lijepo i stoički pravedno i izdržljivo. Evo, to bih želio i s ovom antičkom nogometnom taktikom došli smo do kraja još jedne emisije Etička taše u kojoj smo danas govorili o filozofiji nogometa. Dragi Kristijane i dragi Matija, zahvaljujem na sudjelovanju i zaista zanimljivom razgovoru.
1: hvala i vama, bila mi je čast i ugoda.
2: Hvala na pozivu.
0: A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostaje nam naravno pjesma za kraj. Dragi etički atašeovci, evo i odrevne pjesme, ovoga puta po mojem izboru, grupa Queen, We Are The Champions.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kozmopolis. Književnost u kontekstu.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Premda prvenstveno poimljen kao kipar i slikar, Vanja Radauš je za sobom ostavio zamjetan broj rukopisnih zbirki pjesama. U večerašnjem nas eseju doktorica znanosti Vesna Vlašić upoznaje s petom rukopisnom zbirkom nazvanom Kurjaci. Težišta autoričine analize jesu prostornost, animalistika te tematsko-motivski kompleks zbirke, a teorijski fundament eseja, napose njegove prostorne sastavnice, čine dijela Gastona Bachelara, Michela Foucaulta i Jurija Lotmana. Riječ je o proživljenim prostorima na kojima stanuju divlje životinje, a sve je protkano povijesnim nasiljem, slika podneblja koje iskušava, u kojem samo najjači preživljavaju. Na kraju emisije lucidne autoričine misli o rukopisnoj zbirci Kurjaci oprimjerit će četiri pjesme: Planino, Sunovratio se mjesec, Sunce je poderalo tanku košulju i Vuci deru.
1: Kozmopolis. Vesna Vlašić, Kurjački memento u stihovlju Vanje Radauša. Vanja Radauš, rođen pod imenom Ivan, Vinkovčanin, kipar, slikar i književnik, potječe iz brojne obitelji Franje i Terezije, rođene Andres. Radauš je jedna od najznačajnijih figura likovne umjetnosti 20. stoljeća, no s druge strane njegov književni opus je zanemaren, slabo znanstveno istražen i, kako navodi Hrvojka Mihanović-Salopek, poput slijepe pjege unutar korpusa hrvatske književnosti. No samom Radaušu pisanje je bilo iznimno važno još od rane mladosti, što sam potvrđuje u pogovoru uz rukopisni roman Vihori nad virovima. Kada sam napustio gimnaziju, najradije bih bio otišao u pisare, kao i Ivan Kozarac, samo da se riješim škole, mučenja u školskim klupama, da mogu pisati, pisati, pisati, a umjesto toga bacili me u zanat da šijem orme za konje, da pravim sedla. Pa iako sam bio upisan na akademiju i to na kiparski odjel, misao o pisanju nikada me nije napuštala. Pisati o Slavoniji činilo se uvijek kao neki dug koji još moram izravnati, i doista nakon druge godine akademije, nakon četvrtog semestra, u velikih ljetnih praznika pišem dramu. Prvi koji je Vanju Radauša sistematično prikazao javnosti kao kipara i književnika bio je Matko Pejić, objavivši u razdoblju od 1955. do 1976. 17 tekstova, portretnih eseja, prikaza, osvrta, predgovora izložbenim katalozima. Pejić ga je predstavio biografski i interpretativno kao snažnog, angažiranog i emotivnog hrvatskog umjetnika. Pejićev pristup bio je eseistički, literaran i pun poštovanja prema Radauševoj stvaralačkoj energiji. Isticao je Radauševu eruptivnu stvaralačku snagu, a njegovo kiparstvo opisivao je kao dinamično, dramatično i nabijeno emocijama. Radauš je u Pejićevim tekstovima predstavljen kao kipar koji ne stvara neutralnu umjetnost, nego reagira na društvene nepravde, rat, patnju i ljudsku borbu. Njegove kiparske figure često su snažne, izobličene, pune pokreta i simboli su otpora i trpljenja. Naglašavao je Radaušev odnos prema slavonskom i podravskom prostoru i folkloru, ali i povezanost s europskim modernizmom. Pejić se osvrnuo i na Radaušev nemir i unutarnje sukobe, prikazujući ga kao umjetnika koji živi ono što stvara, intenzivno i bez kompromisa. Pejić, Radaušev reafirmator, kako ga naziva Stanislav Marijanović, pisao je stručne eseje o Radauševu umjetničkom izrazu, ističući pri tome fascinaciju snom i smrću. Radaušev stvaralački postulat Pejić definira kao oblikovanje stvarnosti u maštu, čineći zanimljivu sintezu koja je istovremeno obavijena tragikom hrvatske povijesti.
2: Što čovjeka najviše privlači kiparu Radaušu, to je osjećaj. Život u tom čovjeku pulsira u punom i slobodnom ritmu. To je dakle jedan od naših suvremenih likovnih umjetnika koji život ne gleda samo, nego i živi život. Tako je Požežanin, povjesničar umjetnosti, slikar i književnik Matko Pejić pisao o Vinkovčaninu, kiparu, slikaru, grafičaru, medaljeru i književniku Vanji Radaušu. Dvojicu akademika Slavonaca, osim podrijetla, likovno-književnih veza, obilježio je i tragičan kraj. Bliski kolege s akademije družili su se i iznimno profesionalno uvažavali. Radauš se pisanjem počeo baviti krajem 60. godina prošlog stoljeća, u vrijeme kada je već bio poznati umjetnik s međunarodnim ugledom. Matko Pejić bio je prvi predstavljač Radauševe poezije, pjesničke zbirke Slavonio, zemljo plemenita, davne 1969. godine u gradskoj knjižnici u Osijeku. Iako se Pejić bavi Radaušem kao likovnim umjetnikom, dotiče se i njegovog pjesničkog izraza ističući dijalektičku igru naturalističko-nadrealističkog i imaginarnog. Ono što svakako valja spomenuti jest Pejićevo stajalište kako se Radaušu još uvijek ne odaje ono priznanje koje on kao umjetnik i književnik zaslužuje. Na dobrom putu da se to promijeni je istraživanje opsežne Radauševe rukopisne građe. Hrvojka Mihanović-Salopek objavila je prigodom 25. obljetnice Radauševe smrti u knjizi Buđenje snova izbor iz rukopisne baštine, 92 pjesme, upozorivši tako javnost na Radauševu pjesničku plodnost te nepravednu zapostavljenost. Radauševe rukopisne zbirke nastale su u razdoblju od 1968. do 1974. To su zbirke Josipovo polje, Nausikaja, Razne pjesme, Buđenje snova, Kurjaci, Objašenjačke, Dolina Jozafat, Orfejeva lutanja, Crni leptir, Dans makaber i Haronovo veslo. Hrvojka Mihanović-Salopek zaključuje kako se kroz sve Radauševe rukopisne zbirke provlači za pjesnika karakteristična ekspresija koja se očituje u neodvojivosti emocija od pojedinog motiva, a sve je popraćeno prepoznatljivim stilom likovnog umjetnika u kome prevladavaju vizualni, akustički i asocijativni izrazi. Predmet ovog istraživanja je rukopisna zbirka Kurjaci, peta u nizu, nastala 1970. godine, koja se čuva u DAVU, Arhivskom sabirnom centru u Vinkovcima. Zbirka sadrži 96 stranica. Slojevitost zbirke promatrat će se kroz tri kategorije. Kategoriju prostora, animalistična te motivsko-tematska kategorija.
1: Istraživanje književnog prostora složeno je pitanje kojim su se bavili književni teoretičari i filozofi. U proučavanju poetike prostora najobuhvatniji bio je Gaston Bachelard u knjizi Poetika prostora iz 1957. godine. On se analitički usredotočuje na pjesničku sliku u njezinu izvoru, a njegova se prostorna analiza temelji na poimanju imaginarnog prostora kao doživljenog, odnosno percipiranog prostora, i time se udaljuje od tradicionalnog pojma prostora kao spremišta trodimenzionalnih objekata. Uvodi pojam topofilije, subjektivni doživljaj prostora koji podrazumijeva način povezan s mjestom, određen sociološkim i povijesnim aspektom. Ističe kako prostor nikad nije slučajna fizička lokacija, nego je genius loci ili duh prostora. Filozof Foucault uvodi pojmove utopije i heterotopije koji određuju prostor, odnosno nezbiljski i zbiljski prostori koji su međusobno umreženi, isprepleteni i suprotstavljeni. Ruski formalist Lotman u dijelu Struktura umjetničkog teksta iz 1970. problematizira umjetnički prostor iznoseći tezu kako književno djelo predstavlja određeni prostor koji odražava stvarnost, te ističe važnost otvorenog i zatvorenog prostora i granica koje dijele tekst na dijelove. U zbirci Kurjaci Radauš domovinski prostor proširuje s obzirom na slavonski i bosanski iz prethodnih zbirki. Omeđuje ga ličkim ruralnim prostorom te topofilnim prostorom Velebita. Mistični Velebit spominje se u mnogim književnim tekstovima, od Zoranića, Barakovića do Nazora, Marune i drugih. U Kurjacima Velebit nije samo geografski pojam, već arhetipski prostor sukoba i sjećanja. On je most između kozmičkog i zemaljskog, između svemira i povijesti, kako čitamo u pjesmi Sunovratio se mjesec. U Radauševoj poeziji planina nije pasivna kulisa, nego aktivan lirski subjekt koji itekako djeluje živo i prijeteći. Litice i ponori su arhetipski simboli opasnosti i smrti, a nabrajanjem karakteristika planinskog prostora ocrtava mitski pejzaž, divlji i nepredvidiv. Planinski pejzaž je ritualni prostor u kojem se stapaju sudbina, patnja i sjećanje, na primjer u pjesmi Planino. Radauš vizualizira planinski prostor nabrajajući geografske i strateške elemente, kurjačke staze, zmijski prolazi, zasjede i čeke. U pjesmi Kurjačke staze surovi pejzaž ulijeva strah, pogotovo pod okriljem noći. Tome pridonose prirodni elementi bure i vododerine kao agresivni akteri, a svjetlost mjeseca koja prodire u sablasnom velebitskom pejzažu mogla bi biti simbol nade. No u Radauševim ekspresionističkim stihovima žutu mjesečevu svjetlost prije bismo povezali s nadolazećom prijetnjom ili predosjećajem smrti, jer mjesečinom lutaju mrtvi stanovnici. Planinski prostor je snažno topografski obilježen, uska vrata, zub kamena, te simbolički i fizički prostor mjesto je sukoba i smrti. Velebit pjesnik koristi kao povijesnu pozornicu kroz koju prolaze hajduci, osmanlije, mlečani, samo se mijenjaju kostimi.
2: Svlače i oblače, krvavi fašnik, kurva kurvinskih, rimskih, franačkih, turskih, austrijskih, švapskih, đavoljih, svejedno. Suludo krvavo kolo traje, sasječeni tabani bride, bolom, bezdanim trajanjem. Pjesnik upozorava na inertnost Europe, ogorčen je i razočaran europskim licemjerjem. Ova povijest nije pisana gušćim perom, nego hanđarima, ne zlatnim forinima, nego krvavim glavama. Ovo ne crkava stoka, ovo je krvavi zapis nekog tvog dalekog brata, čovjeka, kamena međaša, pradavnog biljega, čuj Evropo i tvoga. U pjesmi Vuci deru, hajduci i njihov kapodi banda harambaša predstavljaju lokalni otpor i arhaične sile suprotstavljene mletačkim trgovcima i strancima. Planina je mjesto trajanja, stradanja i identiteta naroda. U planinskom pejzažu nižu se rane, stradanja i povijesni sukobi. Uvođenjem filozofske dimenzije pjesnik naglašava kontinuitet ljudskog i prirodnog postojanja, te planinu kao viziju hrvatskog opstanka. U pjesmi Velebit, ekspresionistički pejzaž za razliku od ostalih, poprima drugačiji izričaj. Surovost prelazi u nježnost. Velebit miluje maglicu oblaka sumrakom prije mraka. Mazi mezimicu, sivu, prozračnu. Trenutak prelaženja dana u noć podlači intimnost trenutka i naglašava prolaznost. Velebit se iz prijetećeg prostora transformira u gotovo senzualan, privlačan prostor s tajanstvenom maglom, intimiziranim ali snažnim prostorom u kome vuk i čovjek postaju saveznici.
1: Drugi važan sloj za interpretiranje zbirke Kurjaci je animalistički. Zanimanje za interdisciplinarno područje animalistike sve je veće. Animalistika se odavno proširila s rubova znanosti o književnosti i nije više rezervirana samo za ljubitelje životinja. Ona se aktivno uključuje u izgradnju novih kritičkih platformi za proučavanje književnih pojavnosti, životinje i životinskog, te potiče propitivanje diskursa o odnosu čovjeka i životinje. Radaušev bestijari je raznolik, čine ga kurjaci, vukovi, zmije, guje, poskoci, ovce, pauci, plavi skakavci, sulude ptice, gušteri, srne, jeleni, psi, crne vrane, gavrani, vepar, medvjed, crni jarci, crni orozi, muha zunzara, čaglji. Kurjak, vuk u Radauševu opusu, jedan je od arhetipskih likova. On je metafora nagonske sile, simbol životnog impulsa koji nosi borbu za preživljavanje, što je vrlo blisko nasilju. U poeziji, kao i kod Radauševih skulptura, često se briše granica između čovjeka i zvijeri, te se stapaju u jedno. U pjesmi Od onda, pjesnik brišući granice spaja tri figure, čovjeka, pećinu i kurjaka. Čovjek je ranjena pećina, pećina proždire čovjeka, čovjek je gladna zvijer. U pjesnikovu univerzumu čovjek, zvijer, nasilje tvori kontinuum. U pjesmi Vuci deru, vukovi su aktivni subjekti, personificirani i nasilni, simboliziraju prirodnu i kozmičku brutalnost. Pjesnik spaja animalnu agresiju i planinski pejzaž koji je stvarni i simbolički prostor sukoba i smrti. Radaušev kurjak je gladan, bijesan, divlji, krvoločan, no on mu je i saveznik. Jurim na leđima podivljala kurjaka, preskakujem planinu, prelazim tulove grede, puštam niz hajdučke kukove, pružam ruke pospanom mjesecu zelenom. Pauk, životinjica koja plete mrežu s ugrizom koji može biti opasan, kod Radauša je metaforički prikaz sile i represivnog sustava koji djeluje potajno. Čeljusti grozomornog pauka predstavljaju arhetipsku prijetnju, a u njihovu proždiranju sadržane su konotacije uništavanja. Radaušev pauk zapliće sve, žene, muškarce, ovce, sulude ptice, lude letjelice i guštere. Pjesnički prikaz sveobuhvatnosti prijetnje sugerira univerzalnost patnje u svijetu u kojem se namjerno miješa ljudsko, animalno i tehnološko, stvarajući tako svijet u kojem su granice izbrisane, što je inače karakteristika njegove kiparske ekspresije. Pauk proždire život. Život se uništava različitim elementima, a rezultat je apokaliptična slika svijeta. Treća kategorija koja se istražuje je motivsko-tematski sloj vezan uz nasilje. Tema nasilja proteže se kroz cijelu zbirku. Nasilje je neprekidno, a uvjetovano je povijesnom zbiljom i trpljenjem stanovništva na hrvatskim prostorima. Pjesnik konfigurira nasilje naturalističkim i apokaliptičnim pjesničkim slikama. U slikama nasilja i zla koristi demonski bestijari, kurjake, pauke, zmije, zmajeve, crne vrane, crne jarce i crne oroze. Nasilje je motivirano povijesnom i socijalnom nepravdom, a rezultat je civilizacijski strah. U kurjacima je za temu nasilja važna crvena boja, boja krvi, crna boja koja se simbolički veže uz podzemni svijet, smrt i zlo. Zatim bijela boja kojom obojeni pejzaž djeluje zastrašujuće i jezivo. Bijela boja ima istaknutu funkciju i u Radauševu likovnom stvaralaštvu. Matko Pejić tako ističe kako je Radauš jedan od rijetkih umjetnika koji se koristio bjelasanjem gipsa s ciljem izazivanja osjećaja sablasnog, jezivog te vizualnih mrtvačkih slika. Bjelina. Bijela boja pustinje. Zime. Boja stijenja u ćelijama smrti, bijelina kosti. Tupa bijelina gipsa kao kiparskog materijala te njegova bijela magija poslužila je kiparu Radaušu formirati kipove nesretnih ljudi, primjerice u ciklusu Tifusari. Krv je posvuda, kamen je krvavo, krvave bose noge, sukno krvlju obojeno, srce krvavo, krvave površine brazde, krv zaklanih ovaca. Motiv krvi kod Radauša ima dvojaku funkciju, makabrističku i martirijsku. Ona je sveprisutni dio subjektovih naslijeđenih povijesnih sukoba. Krv se taloži uz patnju. Kaplju, kapi, krvi, teku, tokovima, trpljenja. Radauš problematizira zlo kroz nasilje. Ističe njegovu povijesnu dimenziju, ali i svojevrsnu opomenu kroz povijest koja se ponavlja. Da bi pojačao dojam nasilja i zla u pjesničkim slikama kojima su u središtu arhemitološke figure zvijeri, pjesnik posebno ističe neke dijelove njihova tijela – zubi, pandže, ralje. U slike iz životinjskoga svijeta, gdje su najčešće grabežljive beštije, Radauš donosi i slike iz prirode. Litice i ponori su arhetipski simboli opasnosti i smrti. Planina, imaginarna i stvarna, simbol je trajne borbe čovjeka i prirode, a prirodne pojave su važan čimbenik destrukcije i apokalipse. Apokaliptični prostor manifestira se poplavnim vodama te slikama mračnih noći. Nasilje se simbolizira Turcima i njihovim načinom ratovanja. Grla prerezanih, kamama krvožednim Kurta, Murta, Osmanlijskih. A oružje i krv postaju univerzalni simbol sukoba. Težak život hrvatskoga naroda, posebice žena, tema je pjesme Paklenim stazama, no unatoč nedaćama, gladi i neimaštini, vjekovima se opstaje. Motivi koji se također pojavljuju u zbirci su kozmički i astralni, svemir, zvijezde, sunce i mjesec. Radauš gradi metaforičke slike pripisujući kozmičkim tijelima osobine tjelesnosti, pa tako mjesec može biti zaklan, može se sunovratiti u ponor s planina, zvijezde se sukobljavaju i postaju nemirne, dršću od zime, svemir ima oči, a sunce pali sve oko sebe. Pjesnik nebeskim tijelima pripisuje negativne dimenzije tjelesnosti i time potiče dojam okrutnosti. Radauš gradi jedinstven pjesnički svijet, stapajući animalno, ljudsko, kozmičko i pejzažno. Pjesnikovo zanimanje za mitsko i arhetipsko dolazi do izražaja fragmentarno i u ovoj zbirci. Arhetip zmaja javlja se na nekoliko mjesta, a kod mitskih motiva poseže u vrelo grčke mitologije. Prisutan je i religijski motiv palog anđela, đavla. Obično ga se prikazuje kao biće slično jarcu, a pjesnik ga označuje kao nositelja iskonskoga zla i nasilja u povijesnim velebitskim prostorima. Crni jarac Belzebub govori govorom pakla, hada, nepovratnoga. Ja sam jarac govedarac, živ klan nedoklan, ukletim đavoljim činima začaran, krvlju pokapan. Folklorni motivi također su zastupljeni u ovoj zbirci, a odnose se na elemente usmene narodne književnosti te na lokalne govore. Ubacivanje dječje brojalice u stihove apokaliptičnog predznaka moglo bi se tumačiti kao mogućnost izlaska iz vječnog traumatičnog kruga patnje i zla. Enci menci na kamenci, kamenom ovim stravičnim gujama otrovanim troja vrata zapečata, paklena, survana, jarče crni prokleti, priklana, eri veri muzikeri kreš. Nailazimo na ritmički nizane stihove u duhu slavonskog narodnog plesa tarabana. Tara, tara, taraban, gori gora utaman, daram, daram, daram dan, zvoni zvono, zove dan. Govoreći o Radauševim kurjacima, ne smijemo zaobići činjenicu ludističkoga poigravanja jezikom, u kojoj je razdvajanje označitelja i označenog izaziva kod čitatelja čisti užitak. Jezični ludizam temelji se na stilskim figurama onomatopeji, aliteraciji i asonanci, čime se postižu zvukovni efekti. Ludističkom igrom, anaforom, epiforom, pseudorimom, jezičnom dekonstrukcijom i ubrzanim ritmom, Radauš podupire apokaliptične slike paklenskog prostora, nasilnog krajolika, životinskih arhetipova i čovjeka kao žrtve. Njegov pjesnički jezik karakterizira kratkoća stiha, ritmičnost i jezična igra. Goran Rem ukazuje na grafičnost pjesama koju Radauš postiže strukturom kratkih stihova koji se katkad sastoje samo od jedne riječi, a katkad su grupirani u male serije istih početnih slova. U njegovim pjesmama nema strofa. Pjesnik to čini namjerno, s ciljem pojačavanja vizualnog dojma, dopuštajući svojem unutarnjem likovnom kodu da izroni na površinu.
2: Zaključno, zbirka Kurjaci Vanja Radauša predstavlja snažno, slojevito pjesničko svjedočanstvo, u kojemu se prostor, animalno i nasilje isprepliču u jedinstven ekspresionistički univerzum. Radauševa poezija u ovoj rukopisnoj zbirci nije tek književni dodatak njegovu likovnom opusu, nego njegov organski produžetak. Riječ postaje skulptura, a stih reljef oblikovan emocijom, pamćenjem i traumom. kurjačko stihovlje funkcionira kao memento. Opomena i podsjetnik na povijesnu patnju, cikličnost nasilja i trajanje naroda u prostoru obilježenom stradanjem. Analizom prostora pokazalo se kako Velebit u kurjacima prerasta geografiju i postaje arhetipski i mitski lokus hrvatske povijesti, mjesto sukoba, smrti, ali i opstanka. On je heterotopijski prostor u kojem se susreću prošlost i sadašnjost, ljudsko i kozmičko, povijest i sudbina. Planinski pejzaž nije neutralna kulisa, nego aktivan sudionik drame, često personificirani prijeteći, a povremeno intiman i gotovo zaštitnički, čime Radauš dodatno naglašava ambivalentnost odnosa čovjeka i prirode. Animalistički sloj zbirke razotkriva duboku povezanost čovjeka i zvijeri. Kurjak, kao središnji arhetip, istodobno je simbol nagonske sile, nasilja i savezništva u borbi za opstanak. Brisanjem granica između ljudskog i životinskog, Radauš uspostavlja svijet u kojemu nasilje nije iznimka, nego konstanta, dio prirodnog i povijesnog poretka. Bestijari zbirke, osobito figure pauka i vuka, funkcionira kao metafora represije, destrukcije i univerzalne ugroženosti života. Motivsko-tematski sloj nasilja prožima cijelu zbirku i jasno je uvjetovan povijesnom zbiljom hrvatskih prostora. Krv, crnilo, ponori i demonske figure tvore apokaliptični imaginari u kojemu se individualna patnja pretače u kolektivno pamćenje. Radauš ne estetizira nasilje, nego ga ogoljuje, koristeći naturalističke i ekspresionističke slike kao sredstvo opomene. Povijest se u kurjacima ne promatra linearno, nego kao trajni krug stradanja koji se ponavlja, a pjesnikovo upozorenje upućeno je i prošlosti i sadašnjosti, pa i Europi kao nijemom svjedoku. Posebnu vrijednost zbirke čini jezik, ludistički, ritmičan, fragmentaran, oslobođen strofičnosti i podređen vizualnosti. Kratki stihovi, onomatopeje, ponavljanja i grafička razlomljenost teksta potvrđuju Radaušev unutarnji likovni kod i svrstavaju kurjake u jedinstven primjer verbalne skulpture u hrvatskoj književnosti. Takav izraz dodatno naglašava intenzitet doživljaja i čitatelja uvlači u surovi, ali sugestivni svijet pjesničke vizije. Kurjaci su snažan pjesnički dokument u kojemu se Radauš potvrđuje kao autentičan i samosvojan pjesnik, izvan književnih škola i kanona. Njegovo stihovlje svjedoči o potrebi da se izrekne ono što povijest i šutnja potiskuju, o trajanju unatoč nasilju i o opstanku kao temeljnoj egzistencijalnoj i nacionalnoj vrijednosti. Kurjaci su stoga poziv na ponovno čitanje Radauševa književnog opusa, te na njegovo zasluženo pozicioniranje u korpusu hrvatske književnosti. I na kraju valja reći kako Radauš ne pripada ni jednoj pjesničkoj školi. Njegova kurjačka verbalna skulptura nastala je iz istog impulsa koji je oblikovao njegove ekspresionističke kiparske figure. Potreba svjedočiti, preživjeti i izreći ono što bi u tišini boljelo. Jer, kako Radauš, pjesnik, kaže, duramo do neizmjera. Trpimo, ali trajat ćemo. Trajanjem našim neuništivim.
1: Nakon analize oprimjerimo nalaze pjesmama. Planino, sunovratio se mjesec, sunce je poderalo tanku košulju i vuci deru. Planino. Planino. Oštri zub vepra, strah čovjeka, kurijaka, litice strmoglavice, sunovrat na dubino bezdana, bezdanskih jama. Plačem, strahovima rođena, čvorovima zmija, zvizde noći sjaju, oči svemira, noć ledenu, mrtvim dušama posvećenu. Svaka se kuća krviti, otkrviti mora taj dan, dušama pokojnim, darovan, krvnom žrtvom žrtava mrtvih predaka. Vukovi će okrvit torove, planinka oroze, zore krvave, dna dana, bezdane noći, vjekovne. Trajemo od uranka do mrkloga mraka, od vida do nevida, klisurinama, gladima, kamenim tijelima, suludim tokovima, manitih pećina crnih, mutnim danima, ponorima, oštrim zubovima vukova, zmija podivljalih. Sunovratio se mjesec. Sunovratio se mjesec, ponorima, zrakama svojim, pijanom mjesečinom zelenom, popitom, gromadama, ždrijelima, bezdanim bezdankama, ponoćnim. Sve suze salite, salivene, prosute i prosipane, pune duboke provalije. Vremena našega trajanja, vrletima razapetim, tjeme velebita, dira, dodiruje, dariva zvijezde nemirne. Oči bogova mrtvih, umrlih na vjetrometinama, ovim, našim. Složeni sa tijelima hajduka krvavih, vukova samrtnih, bijelih lakata djevojačkih, grla prerezanih, kamama, krvožednim, kurta, murta, osmanlijskih. Držim u rukama grumen prozirca, kremena prozirnog, suzu tvoju skamenjenu, djevojko mrtva, sapadina, planina, velebita.

0: Turci djevojkama oplečke tanke, u noćima crnim prije zore rano ranke. Planino, visoka i sveta, vučije leglo i našega čovjeka, plačevi su naši tuljenje kurijaka, smjehovi rane krvavih handžara. Trajemo, trajemo tako, planino, trajat ćemo, trajat, planino. Vuci deru. Vuci deru, odiru, devet koza planinskih, dulibama dugim, dugim, jarca tvrdoglava, vođa stada, krvava, prolazi, vrata, uska, uzana, vučija zasjeda, zubi kamena, divljeg kurijaka, strava golog krša, provalija, progutana pakla, ponora neznanih, bezdanih. Mekeće koza, tule krvotoci, bukom, hukom, jekom planinskom, bure ledene smijehom ogoljelih pećina, pakosnog duranja, da bome, kako kome, ne svakome. Vuk magare na plot nagonio, a joj, nekome kraj zazvonio, zadumio, duma, duma, duraj bome, bogo moj. Svakako, ja šta ću, nego daću.
1: Kozmopolis.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Vesne Vlašić o rukopisnoj zbirci Kurjaci Vanje Radauša. Emisiju je snimio Dalibor Piskrec. Tekst su čitali spikeri Rosanda Tometić i Lovro Golac. Emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Život glazbe.
4: Život glazbe.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Današnja emisija Život glazbe urednice Bojane Plećaš-Kalebote posvećena je pijanistici Alice Sari Ott. Za početak, veliki, briljantni valcer u S-duru, opus 18 Frederika Chopina. Alice Sara Ott, klavir.

Bila je to Alice Saraot na klavíru, koja je izvela veliki briljantni valcer u S-duru opus 18 Frederika Chopina. Sada slušamo tri valcera opus 34 Frederika Chopina. Valcer u As-duru opus 34, valcer u A-molu opus 34 i valcer u F-duru opus 34. Alice Saraot, klavir.

bio je to prvi koncert za klavir i orkestar u B-molu opus 23 Petra Iljiča Čajkovskog. Nastupili su Alice Saraot, klavir i Minhenska filharmonija. Dirigirao je Thomas Hengelbrock. Za kraj, tri valcera opus 64 Frederika Chopina. Valcer u D-duru, valcer u cis-molu i valcer u A-duru. Alice Saraot, klavir.

0: Bila je to Alisa Raot na klaviru koja je izvela tri valcera Frederika Chopina. Današnju emisiju Život glazbe uredila je Bojana Plećaš-Kalebota.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Atelje.
2: Ovo nije fan fiction 17-godišnjakinje koja je završila tragično.
3: Ne, definitivno ne.
2: Ovo nije idealizacija jedne mlade smrti.
4: Ma ne.
2: Ovo nije ničiji fetiš.
4: Nikakva idealizacija.
2: Ovo je moja fantastična realnost.
4: Tako, jako lijepa realnost.
3: Točno.
2: Da, pa možda je materijal za roman.
3: Ne, teen film.
5: Bolje Netflix serija.
4: Ne, u svakom slučaju nešto u nastavci.
3: Radio drama.
2: Što?
3: Radio drama.
4: Možda podcast.
2: A podcast? Možda nije ni zašto, jer koliko je cura kao što sam ja. Mirnih, pristojnih, krotkih.
4: Puno.
2: Uglavnom anonimnih, da.
3: Krotkih.
2: Ha, pisci su voljeli pisati priče o njima.
4: I dalje vole.
2: Pogotovo kada se za nju odluči mlada djevojka.
0: Dina Vukelić. Krotka se buni.
6: Ne, da je ugrinit ću.
7: Dosta. Tišina. Ajde, dosta sad. Fjodor Mihajlović Dostojevski. Što smo trebali pročitati?
8: Onu plavu knjižicu.
7: Malo preciznije.
8: Malo plavu knjižicu.
7: Piše kratke novele. Ajde, nabrojite neke.
8: Bijele noći.
9: Ono sa snom.
10: Nije to točka.
8: Nije točka.
9: Onaj smiješni čovjek.
10: Ne, znam, krotka.
7: Krotka, čitali ste krotku. Ajmo, dignite ruke koje sve čitao.
8: Ja!
7: 1, 2, 5. Samo 5. Dosta. Kada je napisana?
8: Prije 100 godina.
3: Ne, više.
9: 200.
10: Ja mislim negdje 150.
8: Pa, matematika je
9: 1876.
8: Strepsala!
7: Bravo. Krenimo od forme. Kakva je forma?
9: Skroz zbrčkana.
7: Zbrčkana.
8: Ba, lik ne zna što priča, on sve je isprekidano.
9: Profesorica, ali to pedo priča.
10: Disturbing, baš onako.
11: Ona malo je, ne čekam, koliko je njemu?
8: Ne znam, mogu bi tata biti.
10: Još su bile u braku,
7: Dosta, ajmo vratimo se na formu. Ti si htjela nešto reći?
9: Pisac eksperimentira s pripovjedačom.
10: Eksperimentira.
7: Dobro, nastavi.
9: Pripovjedanje podsjeća na stenografske zapise ili možda bolje struju svijesti muža ubijene djevojke. Zato je sve nelinearno.
10: Nelinearno, wow, kakav vokabular.
7: Tako je, nelinearno, da. A tko se navodi kao uzor u tom postupku?
9: Victor Hugo.
8: Daj, prestani biti tako pametna, molim.
3: Stvarno, prestani, sad mi svi tu ispadamo neke budale.
9: Ej, čekaj, malo, ja nisam budala.
7: Tišina! Tko je bila krotka?
2: Pa, to pokušava shvatiti i sam protagonist. Nismo saznali puno o njoj jer je sve iz njegove vizure. Zapravo, čini se da ona više kao objekt njegove žudnje. On projicira sve što bi ona mogla biti. Pokušava opravdati sebe i nju, ali nikad ne saznajemo pravi motiv njenog samoubojstva. Krotka ostaje krotka.
7: Krotka ostaje krotka.
2: Da, pa mogla se pobuniti, ali nije i to je njezina tragedija. Iako mi se čini da se pisac više bavio njegovom tragedijom. A što je s krotkom? Gdje je njezin glas?

0: Vrijeme smrti 00:22. 28. srpnja 2022. Slučaj Grotka.
1: Škola je završila. Čekalo me svašta, a zapravo ništa posebno. Asfalt je bio topao. Pokraj mene lokva krvi i mobitel s razbijenim staklom.
0: O, Bože moj.
1: Kasnije će inspektor kopati po mojim stvarima. Pokušat će shvatiti što se dogodilo. Zanimat će ga moji profili, četovi, kontakti.
0: 130 brojeva.
1: Moja preteška fotogalerija.
0: 6 gigabajta.
1: Sve što je ostalo iza mene.
0: Treba se sve pročešljati. Kakva je bila?
2: Odlična učenica, pametna, bistra. Malo povučena u svom filmu. Nikad nismo imali problema s njom. Jedino...
0: Što?
2: Zabrinula sam se kad sam vidjela njezine crteže. Mislila sam da nije ništa da tako crta njena generacija. Ali ne, njeni su baš iskakali.
0: Mogu vidjeti?
2: Da, evo samo malo. Spremila sam ih u ladicu.
0: Polako.
2: Evo, pogledajte.
0: Uh-huh. Zabrinuli su vas?
2: Pa, mračni su. Krvoločni, puni beznađa. Kao da je htjela uništiti papir grubim, agresivnim potezima. Evo, vidite oči.
0: Krvave suze.
2: Da. A kad pogledate bolje, imaju neki sjaj. Puno boja, šljokice. Kao da je idealizirala patnju. Prostite, ne mogu gledat ovo.
0: Bila je depresivna?
2: A moguće. Ali nikad nije tražila pomoć. Nije govorila o sebi. Evo, da je govorila da je htjela pomoć, ovo bi se spriječilo. Mislim, napravila bih nešto.
0: A s kim se družila?
2: Pa nije imala neko svoje stalno društvo. Nije se uklapala u razred. Često je bila sama.
0: A izvan škole?
2: Ne znam. Čekajte, vi mislite da se nije ubila? Da je neko kriv za ovo?
0: Ne mogu ništa reći.
1: Voice memos. Najviše od svega zanimale su ih moje audio snimke.
0: O, Bože, koliko toga ima.
1: Čudan osjećaj. Netko ti kopa po mozgu, a ti ne možeš ništa. Inspektor secira fragmente mog života.
0: O, Bože.
1: Kasno je. Ne spava. Može zaspati samo uz 3 diazepama, pivo i neki loš sitkom u pozadini. Mrzi svoj život, ali voli posao.
0: Treba se sve pročešljati.
1: Ja sam mu nova prijateljica iz svijeta mrtvih.
0: Da vidimo što si ti to snimila. Ajde.
3: 25. svibnja 2022. Norijada. A svi se zabavljaju osim mene. Ne volim gužve, slavlja. Velika okupljanja. Ne volim puno ljudi na istom mjestu. O čemu da razgovaramo? Ne ide mi small talk. Velike teme su pretenciozne. Ja ne podnosim hormone u zraku. Previše je to energije koja se naglo oslobađa. Eksplozija dovodi do katastrofe. Prolazim ulicom, gledam u mobitel, pa u pod, pa opet u mobitel. Čudo da nemam skoliozu. Pa u mobitel, pa u pod, pa opet u mobitel. Instagram feed.
1: Gasim Instagram. Prolazim pokraj njegovog birca. Birc s blještavim natpisom Hram. Sve boje euforije. Stanem nakratko. Produžim. Onda se okrenem. I dalje blješti. Nepodnošljivo. Vraćam se, nešto me vuče k njemu.
0: Što piješ?
3: Gin.
0: Gin, ajde daj osim.
1: Unutra je svjetlucavo. Zlatni anđeli, zlatna bogorodica, zlatni lusteri, masivni kožni namještaj. Jedan od njegovih poslovnih pothvata i crtica na LinkedInu. Volio je osvajati kvart, ulicu po ulicu. Pričalo se da je ova ulica u kojoj je Birc cijela njegova. Predstavljao se kao poduzetnik, CEO, vlasnik nekoliko zalagaonica, mjenjačnica, kasina, apartmana i odnedavno Birca. Nitko nije mogao točno definirati što je on, ali svi smo ga znali. Mimoilazili smo se po kvartu. On bi pogledao u mene kao da sam upoznata. Ja bih kasnije o tome razmišljala. A što sam drugo mogla raditi između školskih satova?
0: Direkt iz školske klupe u Birc.
3: Pa, za 2 mjeseca punim 18.
0: Pravila su pravila. Što ćemo onda, neki sok?
3: Pa sve jedno.
0: Gusti sa šlagom.
3: To netko na ovom planetu pije.
0: Bumerska fora, kužiš?
3: Ne.
0: Probao sam, nema osuđivati, please. Imamo i smutije. 100% natural.
1: On koristi engleski da bi bio cool.
0: Evo, izvoli.
3: Hvala.
1: Vjerojatno prosljeđuje mimove s Chuck Norrisom iz Prah historije. I fore s 9gaga i misli da je moderan.
0: I kako ti je?
1: A možda se i smije svojim vicevima.
0: Maturanti divljaju na ulicama, a ti sjediš ovdje. Zašto nisi s njim?
3: Pa, ne zanima me to.
0: Zanima te sjediti u Bircu u neko sumnjivo vrijeme. Ovo nije baš neko mjesto za cure kao što si ti.
3: A kakva sam ja?
1: Ima nekoliko sjedi.
0: A ne znam.
1: Ali ne izgleda staro.
0: Pristojna, mirna cura.
1: Nemam pojma koliko mu je.
0: Krotka.
3: Krotka.
1: Sliči mi na nekog glumca iz crno-bijelih filmova koji su naknadno obojeni, pa izgledaju pretjerano uglancano, savršeno. Fit je. A vidi se da trenira. Zamišljam ga u džimu koji izgleda kao svemirska kapsula i strašno je nesretan i sam. Blješti mu sat. Omega ili nešto s reklame iz shopping mola.
0: Što radiš ovdje?
3: Čekam da prestane kiša.
0: Stvarno?
3: Pa neću čekat u nekom haustoru.
0: Pa možeš doma.
3: Doma je bučno.
0: I ovdje je bučno.
3: Da, ali ne kao doma. A nekad mi smeta i buka u glavi. Znate na što mislim?
0: Možda.
3: Jel vama kad tutnji i bubnja u glavi?
0: Od čega?
3: Ne znam, od svega, od života, ljudi, viška informacija. Znate, nekad mislim da ću skroz poludjet.
0: Premlada si da budeš tako mračna.
3: Dajte mi razlog da ne budem.
0: Imam puno razloga, recimo sve lijepo što te čeka.
3: Svjetla budućnost je pred tobom, tako nešto?
0: Da.
3: To piše na svakom drugom oglasu za profesionalnu orijentaciju. Kao da mi znamo kako ćemo se orijentirati. A nemam kompas, ne znam što me čeka. Sve je onako teški shit.
0: Da prestaneš scrollati po mobitelu, vidjela bi više vrijednih stvari oko sebe. Nema tih tvojih notifikacija, smetnji, distrakcija.
3: Trebam distrakciju.
0: Koliko ti je puta zazvonio mobitel od kako pričamo? Ne brojiš više, jel tako? Od toga se poludi. Koliko nepotrebne polifonije.
3: Pa samo hoću da jedna buka utiša drugu.
0: Zvučiš kao da objavljuješ depresivne citate na Instagramu.
3: Pa ne zvučim valjda tako patetično.
0: Ne, nego djeluješ mi onako umjetnički.
3: Umjetnički? Zbog čega? Zbog 3 pramena u boji.
0: I to. I taj tvoj stil, te šljokice, sve nešto fluorescentno, neka japanska cyberpunk furka.
3: Japanska cyberpunk furka?
0: Znam ja nešto, anime, mange, ludi, uvrnuti stripovi, jel tako? To je tvoja spika. Okej, prestaću biti dosadni boomer.
3: A niste boomer. Moja teta je boomerica, znam što je to.
0: A da? Što?
3: Fotke na fejsu s cvijećem u kosi, golubicama, kaficama. I to u svjetluca font koji kaže prijatno. A nitko je ne doživljava. Pa čak ni njezin novi dečko. Tužno. A sve što ona želi, to je pažnja.
0: Svi mi želimo pažnju, to je normalno.
2: Nije te bilo cijeli dan. Jesi zaglavila na Norijadi?
3: A nisam bila na Norijadi.
2: Gdje si onda bila?
3: Pa nigdje.
2: Nigdje? Zvala sam sve iz razreda po redu i nitko ništa ne zna.
3: Dobro, sad sam ovdje, okej?
2: Možeš mi barem odgovoriti na običnu poruku.
4: Pusti, draga.
3: A nisam skužila poruku.
2: Jesi?
4: Bila si online, pisalo je na Viberu.
5: Viber?
4: Šuti.
6: Teta, pila si.
4: Što i da jesam pila, to je zbog tebe. Gdje si bila?
6: A nije važno.
4: Smrdiš po dimu.
5: Ajde, Olga, pa pusti malu, nek živi, nek se zabavlja. Pa pitat će starost gdje je bila mladost, jel tako?
4: Nemoj je braniti.
5: Prosti, Olga, ja samo konstatiram.
4: Nemoj konstatirati.
3: Teta je našla novu ljubav preko OK Cupida. Nakon 20 i nešto neuspjelih dejtova i kvazi veza, došao je gospodin savršeni.
7: Miro, poduzetnik, 45, strastveni fotograf u slobodno vrijeme, romantik, udomitelj tri pasa, umjereni avanturist, smajlić koji namiguje, hrvatska zastava, srce, pusa.
6: Ima nekakvu turističku agenciju, mali obrt, u stvari nešto neodređeno. Na Face stavlja fotke krajolika, sunca, neba, oblaka i ruža s lošim filterima. Kaže teta,
8: fin je čovjek, naočit, dobrog ukusa, situiran i što je najvažnije, voli me, stvarno me voli. I drugčiji od tvog tetka kockara, i od svih prije, Miro se zove, je puno opušteniji, onako hedonist, a opet ne pije.
5: Osim za posebne prigode.
8: Osim za posebne prigode.
6: Teta otpije vino i smrvi dva valijuma.
8: Brinem se, sunce moje, jako se brinem.
6: Joj, ne diraj me, gušiš me.
8: Vidiš, Miro, što mi ona radi. Ona ode Bog zna gdje, ja čekam. Ne spavam, čekam, popušim kutiju, dvije, tri cigareta. Sve zbog nje, čekam. Mjerim tlak, tlak, divlja. Gušim se, srce mi otkaže svaki put kad vani čujem sirene, sve zbog ove male djevojčice.
6: Nisam više djevojčica.
8: Nisi ni odrasla. Znaš dobro gdje živim, ovo je divljina.
6: Joj, nemoj opet.
8: Mi zaslužujemo život na nekom ljepšem mjestu, negdje gdje nema sirena, nema uzbuna, nema kaosa. Nitko se ne dere pod prozorom. Ne mogu se koncentrirati, strašno. Zamislite da nema ovih susjeda, tko zna uopće odakle su došli, sigurno nisu odavde.
5: Strpi se još malo, Olga, odselit ćemo.
8: Ljubi, to mi već predugo govoriš.
5: A moraš vjerovati u to.
8: Stojimo na mjestu, Ljubi, a moji živci...
5: Samo da riješim papire i selimo.
8: Ti o papirima, a ja čujem more i valove. Čuješ li ti taj magični šum kao da je ovdje?
5: Čujem. Zaspim i budim se sa njim.
8: Romantično.
6: Ja, poštedite me.
8: Mala kamena kućica. Ali s dovoljno soba, prostranom terasom. Ne možemo se ovako stiskati.
5: Ne možemo.
8: Treba nam svjež zrak. Ne ovaj pun toksina, pun ljudske zlobe. Tamo nema puno ljudi.
5: Ma nema žive duše, mir i tišina.
8: Pričao si mi da je Čehov pao u depresiju kad je posjetio Volosko.
5: Draga, ali ti nisi Čehov.
8: Istina, nisam, hvala Bogu. I naša mala ide s nama.
5: Ide, naravno, pa nećemo ostaviti samu. A ona je dio naše obitelji.
8: Jo, kako lijepo zvuči kad ti to kažeš.
5: Mi smo obitelj, jel' tako, mila?
6: Ne znam.
8: Moramo je paziti, Miro. Ona se ne pazi. Stalno negdje luta i nestaje. Ne želim da jednom završi. Joj, bojim se reći kako.
6: Kako? Pod vlakom, prerezanih žila, propucane lubanje, kao bijelo roblje.
8: Strašne stvari govoriš!
6: A, dosta mi je.
8: Ona je tako nježna, tako je bijeda, tako slabaš.
6: Svaku večer iste priče, isti trash reality, isti program koji se vrti u lupu.
8: Sva izgori od sunca, čak joj je i koža osjetljiva. Misliš da će joj pasati nova klima?
5: Pa naravno, promjena je dobra za zdravlje.
8: Znaš, kad je bila mala, stalno je gorila. Stalno temperatura, dječje bolesti ove. One, vodila sam je po doktorima, znala sam sve doktore po gradu i sve čekaonice i svi su doktori znali nju.
4: Proveli smo kod njih previše vremena.
6: Nešto je u tim genima.
4: Niko ne zna kako mi živjeti s idejom da će se moja mala možda jednom razboljeti.
6: Sve je kao da mama. Ja da hoće, ali... Kao da njenu sliku gledam pred očima.
4: Krhka je.
6: Slaba.
4: Ošamućena.
6: S tužnim pogledom.
4: Bojim se za nju.
5: To su te godine, to će proći.
4: E, ljubi, daj stani malo, dodaj mi vino.
5: Sigurno, ali ovo je zadnje.
4: Kupit ćeš mi još, rekao si mi da imaš onog čovjeka za vina, jesi mi rekao.
5: Pa za tebe imam sve.
4: Moraš mi naručiti još maslinovih ulja, nema ih više.
5: Oćemo, riješit ćemo i to.
4: Jo, čime sam ja zaslužila ovako dobrog, mladog čovjeka.
5: A, sudbonosni klik, eto.
4: O, blažen bio internet. Još samo da se posloži sve s malom.
5: A, doći će sve na svoje mjesto.
6: Miro više nije znao što da joj kaže.
4: Bila sam ja njenih godina, pa nisam tako...
6: U trenucima nelagode pretvara se u generator citata.
5: A ona ne djeluje nenormalno, da pače.
4: Ozbiljno?
6: Mika Antić, Mic Coelho.
4: Kako se ponaša?
5: Pa ne znam, vidim da se klinci danas farbaju te boje, u cijeli spektar boja, buše, obrve, jezike, bradavice. A ona nije pretjerala šta je je. Ne pije, ne puši droge. Jes malo drugačija, ali nije to ništa za brigu. Jel ima dobra ocjena?
4: Ima.
5: Jel ti pomaže sve po kući?
4: Pomaže.
5: Jel nekad nešto zaradi?
4: A tu i tamo zna obaviti neki poslić, počistiti neko stubište, pričuvati djecu.
6: A, i sve što zaradi dati teti.
5: A jel se šmuca s dečkima?
6: A, zemlja, otvori se.
4: Ne. Čak nije ni imala dečka.
5: Nije imala dečka.
4: Nju ti to ne zanima.
5: Lijepa cura, a nema dečka.
6: A fuj.
4: Ma kakvi?
5: Dio problema riješen.
4: Ništa nije riješeno. Nekad mi se čini da ju ništa ne veseli, Miro. Sve što radi obavlja rutinski, bez poleta, bez energije.
6: Svaka stanica umire sa mnom svaki dan.
4: Sve će ona iznese s kuhar, uček ona s kuha. Bez riječi, na licu joj ništa ne iščitavam.
6: Da, osim kronični nedostatak serotonina.
4: Ponekad blagi otpor, to da. Ljubavi, znaš koliko sam učenica upoznala kad sam radila na školi? Znaš da sam ja radila na školi?
5: O,
4: da. Nijedna nije bila tako...
6: Sumorna.
4: Tako...
6: Dosadna.
4: Tako...
6: Mrtva.

0: Naslov audiofajla. Krotka i muškarac s omega satom.
1: Krotka djevojka ušla je u hram. Odudarala je od uobičajenih gostiju, poduzetnika, umjetnika, onih koji žele biti umjetnici, onih koji jesu nešto i onih koji nisu ništa, ali ponašaju se kao da jesu. Nije odudarala samo zato što je bila maloljetna, nego i zato što je bila nespretna i anksiozna. Nije se znala ponašati u javnosti i bojala se da je svi gledaju, iako je bilo logično da nitko ne gleda nju. Uostalom, zašto bi itko gledao baš nju? Pa nije se svijet vrtio oko nje. Krotka djevojka znala je da je svijet puno više od nje i da ona nije bitna. I da će jednom sve nestati, kao što je i nastalo. I što je jedna krotka djevojka nego zrno prašine u besmislenom vrtlogu jednog okupljališta domaće elite? Iako je djevojka bila krotka, njoj je prišao on, oko kojeg se vrtio svijet. On je pokrenuo vlastiti mikrokozmos koji je krotkoj djevojci imao značenje. On, upravo takav, nešto je vidio u njoj. Jer mogao je ostati uz pjevačicu / voditeljicu s kojom je dotad intimno razgovarao i šaptao joj na uho. Mogao je zabavljati dečke iz kvarta ili samo proći pokraj nje, sive i nevidljive, ali ipak nije. Čak ju je i poslužio. On, majstor ceremonije. A nije morao. Imao je konobare koji to rade. Sudbina. Vjerovala je da ništa nije slučajno, pa tako ni ovo. Od tada ulazila je u birc u nadi da će ga opet sresti. Neko vrijeme nije ga bilo. Vjerojatno je bio zauzet drugim poslovima. Onda je saznala gdje živi, pa je proučavala njegovu zgradu koja je izgledala sasvim obično, ali joj je zato davala materijal da mašta o raskošnom stanu kojeg je dizajnirao onaj arhitekt s Instagrama koji često svraća u birc. Zaboravljala je svoj pretjesan stan, nakrcan obećanjima tetinog patetičnog dečka. Sve je manje čula buku, onu vanjsku i u glavi. Sve manje mislila na tetu. Teta i njezin dečko svađali su se. Još ništa od putovanja, od kućice na moru i utopijskog Kvarnera. Krotkoj djevojci bijeg se činio kao jedina opcija, a muškarac s omega satom kao jednosmjerna karta.
0: Opišite mi relaciju s preminulom.
2: Živjeli smo u susjedstvu, sretali smo se. Jedne večeri svratila je u moj birc. Uh-huh.
0: I nastavili ste druženje?
2: Jesmo na razini poznanstva, prijateljstva, profesionalnog odnosa.
0: Objasnite.
2: Evo, pokušavam. Oprostite, ovo je sve neočekivano. Mislim, nema smisla.
0: Prema njezinim snimkama i fotografijama, izgleda da ste bili bliski.
2: Kako mislite bliski?
0: Nešto ste joj značili. U albumu su vaše fotografije, stalno se vraćala na vas, govorila je o vama. U kakvoj ste bili relaciji?
2: Ja sam je htio pomoći da se izvuče iz svoje situacije. Nije imala nikog, a nikad ni u najvećem ludilu ne bih rekao da će ovako završiti.
0: A kako ste joj pomagali?
2: Prvo je zalagala neke stvari u mojoj zalagaonici da bi preživjela. Sitnice, skroz bezvrijedne. Nekakve narukvice, bočice parfema, napola potrošene, stari satovi, medaljoni. Drugi zalagaoničari nisu htjeli ništa otkupiti, tu su skočili moji dečki iz zalagaonice. Bilo mi je žao da prodaje svoje stvarčice za tako sitne novce, ali trebala je svaka kuna.
0: Pomagali ste joj financijski, jel?
2: Da,
0: da stane. I na druge načine?
2: Da, da stane na noge, da pobjegla je od doma. Ovisila je samo o sebi, a onda se zanijela.
0: Zanijela?
2: Zanjela se mojom pažnjom, falila je neka muška figura u životu, ja sam se igrom slučaja našao u toj ulozi. To je mogao biti bilo tko.
0: Ali nije. Skočila je s vašeg balkona.
2: Prostite, što želite reći?
0: Gdje ste vi bili?
2: Na putu, na konferenciji, imam fotografije, pitajte bilo ko.
0: Što je radila kod vas?
2: Rekao sam vam dovoljno.
0: Pričalo se da se preselila kod vas.
2: Neko vrijeme nije imala gdje spavati, pa sam joj dao sobu. Znate kolikim sam ja ljudima pomagao? Čemu sad sve ovo?
0: Pa niste vi prvi put na ispitivanju. Kaznene prijave, povlačenje po sudu, vaš kasino. O, ima toga i za vas.
2: Gledajte, tko puno radi, ima i neprijatelje. Nekome uvijek stanete na žulj. Ali sve je čisto, možete i sami vidjeti.
0: A što je bilo s njom?
2: Ajde, prestanite, molim vas, razvlačiti više njezin slučaj. To je bilo samoubojstvo, tragično, neshvatljivo samoubojstvo.
0: Niste mi odgovorili.
2: Obratite se mom odvjetniku.
1: Epizoda iz obitelji.
3: Draga, doma sam.
4: Sve znam.
1: Krv nije voda. Zadnji nastavak.
4: Sve!
1: Tetin dečko napravio je kobnu grešku.
4: Ostavio si laptop otvoren.
1: Ne treba mi reality ni TV.
3: Ti si gledala.
1: Imam show pred očima, a Miro je kralj fraza i sapunica.
4: Htjela sam googlati kućice na moru, ali onda se otvorio čitav ponor tvog internetskog pustošenja.
3: O čemu pričaš? Kakav ponor? Kakvo pustošenje?
4: Okej, Cupid!
3: Ma što s njim?
4: Ti si i dalje na OkCupidu!
3: Što to govoriš, Olga?
4: I na Tinderu! I na Bumbleu!

0: štikere.
1: One s ružom i srcima, fuj, ljigavo, t, odvratno, bolesno.
0: Olga, objasnit ću ti, molim te. Draga, pa stvarno nije kako ti se čini.
1: Prodaješ iste priče, mi Levi, Sandri, Marijani, oho, čak i mojoj Anici iz Knina, kako te nije sram. Anica iz Knina.
0: Anica je meni poslala zahtjev za prijateljstvo.
1: I ti si se upecao. Nakon svega što sam ti rekla o Anici, kao da to nije dosta, još im obećaješ romantičan put u prokleta Volosko, gdje tobože imaš vikendicu. Znamo da nema vikendice, nema ničega. Ti si Švarc, ko si uopće ti?
0: Draga, nemoj pred malom, ona sve sluša.
2: Maknut ću se.
1: Ne, ostani ovdje.
2: Da ostane.
0: Nema potrebe. Sami ćemo riješiti nesporazum. Oprosti, mila. To je teta, sve krivo pokopčala.
1: Nisam ja ništa krivo pokopčala. Stani!
2: Što?
1: Ne idi nikud.
2: Dobro.
1: Neka se čuje istina s velikim i! Ti ćeš biti kriv za njene dodatne traume. Sad mi je jasno i zašto mi više nisi mogao kupiti ni pecivo i zašto nigdje nikada nismo išli. Kućica na moru, valovi, fina klima, fina izmišljotina. Ovdje parazitiraš, hraniš se, spavaš, sve za džaba. Neka te financiraju one tvoje s Facebooka.
3: Breaking news. Miro je nestao. Obrisao je sve društvene mreže i dating stranice. Više mu ni FBI ni teta ne bi mogli ući u trag. Teta je počela sve više miksati tablete i piće. A ja sam sve više željela nestati kao on. Daleko od nje. U neki novi, bolji svijet.
4: Sunce moje. Sada smo same, ti i ja. Ma tako je najbolje.
2: Oj, teta, nemoj piti. Pa koja ti ovo već?
4: Bila je na akciji. Aha. Najbolja mastika. Daj počasti se i ti. Što ćeš? Pa završimo ti škola. Ajmo proslaviti. Ajmo nazdraviti. Za nove početke.
2: Nema novih početaka.
4: Sunce, što radiš ti? Sunce?
2: Odlazim.
4: Gdje ćeš?
2: Bilo gdje.
4: Ti me napuštaš? Ustavi te, stvori! Ma vidi, ostavi taj
2: ruksak! Ne, pusti me da idem!
4: Jesi ti normalna? Znam da nisi.
2: Ma ne mogu više biti ovdje. Pogledaj ovaj nered. Alkohol isparava, sve je trulo, pljesnjivo, smrdi, sve se oko nas raspada, ti se raspadaš i ja to neću gledati.
4: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne možeš ići. Ne, gdje ćeš ići?
2: Ne znam.
4: Ni ne znaš da ideš, suludo! Vani je divljina, vani je opasno. Ti si tako krhka, tako mlad. Ne, ne, ne, nema govora. Ti ostaješ ovdje. Ti ostaješ ovdje.
2: Zbogom.
3: San je tekstura. Tekstura ima formu distorzirane rečenice. Nema izlaza. Nema logičkog. Lutanje vodi samo jednom pitanju. Tko sam ja?
5: Tko si ti?
6: To se zna.
7: Štrebsa.
8: Čudaginja iz zadnjeg reda.
3: Postojim li?
5: Prestani se praviti tako pametno.
9: Ti si pristojna, mirna cura, krotka.
10: Tako nježna, tako bljeda, tako slabašna.
3: Krotka se buni. Nije to velika pobuna. Velike pobune znače transparente, statemente, mase ljudi i radikalne činove uništenja pokretnina i samozapaljenja. Ja nemam ništa. Možda je to sloboda. Možda je to sve o čemu sam sanjala. Ne, dosta. Opet je buka u glavi. Prestani. Koncentracija. Nepoznati dan lutanja. Više ne brojim. U tramvaju se vozim do okretišta pa u krug. Beskućnik spava. Na nogama mu najlon. Ima gangrenu i nekoliko IKEA vreća koje će se raspuknuti.
11: Sljedeća postaja je.
3: Zarastao je i toliko umoran da mu je postalo svejedno što je živ. Probudi se. Gleda me. Shvaćam da smo djeca istih ulica, ljepljivih puteljaka, tramvaja,

0: On mi se smije, osmijeh bez zuba.
1: Sljedeća postaja je nepoznata.
0: Krotko janje među zvijerima luta. Plakati i reklame prljavog grada. Neonska svjetla, zamučena ruta. Po haustorima valovi smrada. Na plakatima popusti, akcije. Krotka mašta, krotka sanja. S Pinteresta top destinacije. Bijeg u metafizička stanja. Otvorene kante, vreće smeća. Zgužvani listovi kao pokrivač. Naslovnica, obećana sreća.
2: Sve nestaje. Moj sat, Tiso, najviše ne vrijedi puno. Narukvice s križićem, poklon s krizme, bezvrijedno. Parfum La Vie Belle, ostalo ga je pola. A život nije lijep, smrdi po tetinoj romantici. Zalažem. Da, sigurno ne treba, mi nema dileme. Medaljon sa svetim Antom Jurijem. Ne znam više koji je to svetac. Dajem ga za sitno, 30 kuna, može 30. Imam li još nešto? O, samo malo. Kopam po džepovima, preduboki su i prazni. Ne, nemam više ništa. Dani su se stopili u jedan beskrajan niz. Hrana gubi okuse. Sve ta prenoćišta imaju tvrde madrace. Jastuci kao cigle. Tako spavaju karmeličanke. Časne sestre mole za moj spas.
3: Nazovi nekog. Prijatelja, prijateljicu.
2: Nemam nikog.
3: Profesoricu. Nekog iz razreda.
2: Nemam nikog.
3: Nazovi tetu, sama je i brine se.
2: Ne, nikako tetu.
3: Krotko janje, Bog neka te čuva. Nazovi nekog, razmišljaj. Sigurno imaš nekog. Nitko nije sam na svijetu.
2: Nitko nije sam na svijetu.
3: A gdje možeš otići?
2: Hram, zlatni hram. Nad krotkom se nadvija crnilo. Jedino što u mraku svijetli je njegov hram. Zlatni anđeli, bogorodice, lusteri iznad njegove glave kao aureole.
4: Opet si tu.
2: Radite za ponoć.
4: Jesi dobro?
2: Žedno sam.
4: Što ćeš popiti?
2: Vode, samo vode.
4: Daj curi nešto. Jesi dobro?
2: Ej, glava, ne vidim, luster pada.
0: Svjetlo.
4: Ej, zovite hitnu!
0: Treba ići za svjetlo.
4: Brzo zovi hitnu!
0: Svjetlo, treba ići za svjetlo.
5: Gospođo, jeste u redu?
6: Jesam. Još samo da se papiri riješe i konačno vam selim.
5: Selite?
6: Da, na more, uz obalu. Predivna kuća. Nema nikog. Čujete li valove? Taj magični šum. Volite Kvarner?
5: Volim, kako ne.
6: A ko ste vi?
5: Ja sam...
6: Ne, nemojte mi reći ne. Vi ste agent nekretninama, ha? Jeste li sve riješili s kućom?
5: Nisam ovdje zbog toga.
6: Vi ste?
5: Ne, ja sam inspektor Dizdar.
6: Inspektor?
5: Došao sam obaviti jedan kratki razgovor s vama. Delikatno je, znam, ali morate mi pomoći.
6: Inspektor? Pa što se dogodilo? Ha? Vjerujte mi, moj Miro je sve provjerio, imamo riješenu građevinsku dozvolu, sve je uredno. Znate, Miro, on ima najbolje odvjetnike.
5: Ne radi se o tome. Sve će biti u redu. Samo ćemo proći nekoliko pitanja.
6: A gdje je Miro? Neka i on dođe. Miro!
5: Gospođo!
6: Miro!
5: Gospođo, smirite se. Ja sam ovdje zbog vaše nečakinje.
6: Zbog nje?
5: Moramo razgovarati o njoj.
6: Zašto? Ha? U nekoj je opasnosti. Što su je napravili? Ili ona nešto? Ne. Ne može biti.
5: Molim vas, smirite se.
6: Da.
5: Imam samo nekoliko pitanja.
6: Da.
5: Obećajem da vas neću dugo ometati. Jel? Zanima me kako se ponašala u zadnje vrijeme. Jeste li primijetili nešto neobično?
6: A, znala sam da nisam jedina. I vas njeno ponašanje zabrinjava.
5: Ne, idemo korak po korak.
6: Dobro.
5: Recite mi nešto o njoj.
6: Vaš to reći? Krhka, slaba, beskrajno tužna, ali iznimna djevojka.
5: Znam. Tako mi se i činilo. Koliko sam ju mogao upoznati.
6: Upoznali ste je?
5: Pa već neko vrijeme se bavim njezinim slučajem. Velik gubitak, moja sučet.
6: Ko je umro?
5: Vaša nečakinja.
6: Ne. Ona nije mrtva, nešto ste pobrkali. Neki dan mi se javila na Viber. Imali smo dug razgovor.
5: Da, oprostite. Znam da vam je sve ovo teško i da možda nije vrijeme i mjesto, ali vi mi možete rasvijetliti okolnosti ovih događaja. Mislim, vaša nečakinja to zaslužuje.
6: Ona zaslužuje najbolje, sunce moje malo. Još nije odlučila što će sa životom. Škola je završila, ona ne zna ni na koji će fakultet. Lijepo crta, znate?
5: Da.
6: Jeste vidjeli crteže?
5: Neke sam vidio.
6: Samo malo, pokazat ću vam zadnje što je crtala. Samo malo. Ne. Nije ovo. Sakrila ih je od mene. Će. Toliko je skromna. Nikad se nije hvalila.
5: U redu je, ne morate tražiti.
6: Ona može i na likovnu akademiju. Teška su vremena za umjetnosti, ali neću je sputavati, nikad nisam. Ja želim da bude sretna. Ali u njoj je tako malo života, tako malo volje. Morate joj, gospodine, pomoći. Molim vas da vam kažem nešto u povjerenju.
5: Recite.
6: Njezin otac otišao je kad joj je bilo godinu dana. Da, nije ju nikad priznao. Protuha, lutalica. Nikad se nije smirio na jednom mjestu. Sad ima ko zna koliko djece po Balkanu, ali nikog ne vidi i ne čuje. A moja sestra nije mogla sama s njom. Bila je, preosjetljiva, slabih živaca. Nešto je u genima. To su vam ukleti geni. Takva je sad i moja mala. Ista majka.
5: A što je bilo s vašom sestrom, ako smijem znati?
6: Stres. Tijelo stradava od živaca i života. Ništa nije pomoglo. Molitve, alternativa, lijekovi, na kraju i operacija. Nije joj bilo spasa.
5: Žao mi je, da. Onda ste vi preuzeli brigu o nečakinji.
6: Kao da je moja. Ona ima samo mene. Ja sam uz nju i uvijek ću ostati. Otići ćemo zajedno na bolje i mirnije mjesto. Eto, Miro, ona i ja.
5: A tko je Miro?
6: Joj, divan čovjek, moj, kako da kažem, on... Moj drug, suputnik, srodna duša, moj najdraži. Priznao ju je kao svoju. Zove je Mila. Čime sam ja zaslužila tako dobrog mladog čovjeka.
5: A gdje je Miro?
6: On priprema sve za selidbu, a to traje. Perfekcionist. Miro mi donosi cvijeće i trešnje iz svog vrta, a ponekad i bocu vina. Želite?
5: Ne treba, hvala vam. Imate li njegov broj?
6: On vam je isključio mobitel. Ima digitalni detoks. Da.
5: A kad ste ga zadnji put vidjeli?
6: Kad? Pa teško je reći. Očekivanje promijeni percepciju vremena, jel da?
5: Da. Valjda nam i to treba. Inače bismo prebrzo starili.
6: Mudro govorite.
5: A je li se vaša nečakinja družila s ovim čovjekom?
6: Čekajte, ček, to je onaj što drži pola kvarta.
5: Da. Jesu li bili u nekom odnosu?
6: Moja mala se nikako ne bi družila s njim, ne. Ona je povučena, ona nema puno prijatelja. Što bi ona s njim? Smiješni ste.
5: Gospođo, hvala vam. Držite se. I ugodno putovanje.
7: Opraštamo se od naše drage kolegice. koja je tragično preminula.
3: Tako mlada, već mrtva.
5: Pitam se zašto.
7: Mlad život je ugašen, ali ona nastavlja živjeti s nama.
3: Pitam se, je li to mogao biti netko od nas?
7: U sjećanjima.
5: Ja?
3: Ma bilo tko, zašto ona?
7: I tragovima koje je ostavila.
8: Ne kao mi smo joj bili debili.
3: Kreteni.
2: Prizemna vrsta. Ona je čitala.
8: Ruse.
3: Skroz mazohistički.
8: Znaš ono kad jedna osoba u tramvaju otvori knjigu umjesto mobitela? Moj naklon.
3: U četu je uvijek pisala imena velikim početnim slovom.
2: Nikad NMG, uvijek ne mogu. Nikad VJV, uvijek vjerojatno. Ful književno.
9: Bilo je malo čudno.
2: Malo.
8: Malo.
9: Navodno je pisala erotski fanfiction pod pseudonimom.
2: Da.
8: Sve nešto gotik.
2: Bez vampira.
3: Cool.
8: Imala je daddy issues.
2: Bila je malo kinky.
3: Lolita, estetika za alternativu.
8: Da, emo Lolita.
10: Družila se s puno starijim likom.
2: Ona iz Birca.
3: Stvarno, ona u hramu.
8: Da.
10: Išla mu je u zgradu.
2: Vozili su se u BMW-u.
9: Zašto je bitno što vozi?
2: Da, lik je liga.
3: Meni izgleda okej.
10: Ona se s njim spet.
2: Pobjegla od doma i gdje je otišla?
3: Kod njega.
8: I onda je samo nestala.
10: Možda ju nije nigdje puštao.
2: Što, kao zatočio ju je?
3: A, previše briješ na Netflix krimiće.
8: Pa naš kvart je Netflix krimić.
10: Zašto je isključila mu?
2: Nije postala crteže po Instaču.
3: Nije bila online.
8: Nije čitala poruke u WhatsApp grupi, jel?
10: A on se upetlja u neke probleme.
2: Kakve?
3: Lova.
8: Dužnici.
10: Neki kockari su se ustrijelili pred njegovim kasinom.
2: Sick shit.
3: Svakodnevica.
8: A koliko je on stariji od nje?
10: Čovječ, ne brojim.
8: Matematika, Jesus.
2: Mrzim brojeve, sputavaju.
3: Ali ona je fakat mogla naći nekog normalnije.
8: A kako, u školi su sve sami kreteni.
10: Ali nisu creepy perverti.
2: Možda je on nešto.
3: Sigurno je on.
8: A ne, ona je...
10: Ne, on je...
2: Trebali smo nešto.
3: Trebali smo ranije.
8: Trebali smo joj nešto pitati.
10: Trebali smo...
2: Ljudski.
3: Prijateljski.
8: A što smo mi?
10: Snimali.
2: Storije.
3: Challenge.
8: Duckface.
10: Hashtag love my life.
2: Hashtag fuck my life.
3: Ali da smo joj rekli, ej, trebaš pomoć, ona bi rekla ne hvala.
8: Ha, njena volja.
10: Neće ja više.
2: Bojala sam se njenih crteža.
3: Mislim, nisu moj stil, ali respekt.
8: Pa nisu ni moje, ali stavio sam like tu i tamo.
10: Imala je premalo.
2: I premalo followera.
3: Tek nakon smrti 500 novih followera.
8: Nje nema, a Instagram živi.
9: Da bar društvene mreže umiru s nama.
2: Da se bar obrišu i raspršu u digitalni svemir.
3: Ono, kao pepeo iz urne.
8: Da bar crkne TikTok.
10: Da bar ukinu srce.
2: Lajkove.
3: Smajlić koji se smije i plače.
8: Tch, schizoidno.
2: Da bar nema ničega.
3: Ona je voljela te depra pisce.
8: Krotka se ubila.
10: Koja?
2: Iz male plave knjižice.
3: Dostojevski.
8: Ona je brijala na to.
2: Jesi ti inspektor?
3: Nismo mogli spriječiti.
8: Pa nismo mogli znati.
10: A bilo je opcija.
2: Kojih?
3: Bog? Vjera? Nada?
8: Ja ne vjerujem u Boga, nego u sustav.
10: Sustav? Što ti je to? Sustav?
2: U našoj zemlji. Ha, ha, ha.
3: Sustav je nešto više od nas samih.
8: Nešto što uređuje stvari.
2: Tipa medicinski sustav.
3: Psihijatrije?
8: Psihijatri te nakljukaju lijekovima i što?
2: Bar si umjetno sretan.
3: Kao na duvan.
8: Vesele tabletice za sve prigode.
10: Bar si živ.
2: A ona je tako mlada, a već mrtva.
11: Rest in peace.
12: Slučaj Krotka. Posljednja snimka 27. srpnja 23.45.
13: 150 kvadrata njegovog savršeno dizajniranog kaveza. Stojim na balkonu s pogledom na grad. Grad vibrira.
14: Sjeti se svega lijepog što te čeka.
15: Što je to lijepo?
14: To što si mlada. To što si živa.
15: Želim da negdje odemo.
16: Negdje u daljini svijetli križ sa crkve.
14: Sigurnija si ovdje.
16: Gledam kvadratiće u kojima žive ljudi. Sreća se mjeri po metru kvadratnom, eko osviještenosti i dizajnu interijera.
15: Tko su ti ljudi koji te stalno traže?
16: Sreća se mjeri u obiteljima na okupu.
15: Bojim se.
14: Nemoj se bojati.
16: Majka, otac, dvoje djece, pas.
14: Samo budi ovdje.
16: Sa mogu biti ja jednog dana. Uspjeh se mjeri u broju diploma. Možda me čeka tuljac u ruci. Bravo, jedna si od mnogih s diplomama. Bravo, svaka čast, respekt.
6: A uspjeh se mjeri po poslu u uredu u imitaciji Wall Streeta i cifri na žiro računu.
14: Da.
6: Provlačiš zlatne kartice i smiješ se s ljuskicama za Instagram.
16: Ulaziš u prve klase aviona. Obraćaju ti se kao da si bog.
6: Ili znam, možeš raditi nešto sasvim drugačije, kao ludo i atipično.
16: Putovanje po egzotičnim mjestima. Diviš se zakucima koje nije dotakla pohlepa i kapitalizam. Nema reklama i Coca-Cola. Ili se okrećeš sebi, svojoj nutrini.
6: Ma da, svijet je pun duhovnih mogućnosti.
16: Meditiraš i tražiš smisao, klečiš i križaš se. Ispunjava te toplina imaginarnog prijatelja Isusa Krista. Sretan si kao da si zaljubljen, a samo si usamljen.
2: Opija me svjetlost boja. Svjetle stanovi, roza, plava, žuta. Neke se boje izmjenjuju u usporenom ritmu, a negdje je samo mrak, nema nikog. Na jednom prozoru starica ima samo mačku. Gleda u prazno. Naborana je. A ja sam tako mlada. Mogla sam biti poduzetnica. Vlasnica nekretnina u centru grada. Likovna umjetnica s izložbama u Berlinu. Udomiteljica mačaka. Aktivistica za ljudska prava. Studentica generacije. Zapamćena po bilo čemu.
6: Mogla sam ostati kod tete. Pomoći joj da se skroz ne raspadne. Mogla sam jednog dana imati dvoje djece i psa. Ili biti bez djece. S mačkom ili bez mačke.
2: Mogla sam svašta. Mogla sam se smijati jer je on tako htio. Mogla sam se više potruditi da budem sretna. I da i njegovoj praznini dajem život. Tko sam ja?
14: Ti si više od toga.
2: Krotka, pristojna djevojčica.
14: Ti si nešto najbolje na svijetu.
6: Mogla sam svašta.
16: Ali odlučila sam da neću.
17: Dina Vukelić. Krotka se buni. Glumili su Dora Dimić-Rakar, Amar Bukvić, Jelena Miholjević, Enes Vejzović, Franjo Kuhar, Dijana Vidušin, Doroteja Ilečić-Sever, Laura Čerina, Lovro Juraga i Damjan Humski. Glazbeni urednik i skladatelj Maro Market. Tonmajstor Tomislav Šamec. Redatelj Marko Juraga. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2022.
18: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
17: Slijedi suita Bele Bartoka, pikolo flautu svira Matijaš Debeljak, a klavir Vlasta Doležal Rus.

0: Suitu Bele Bartoka izvili su Matijaš Debeljak, pikolo flauta, i Vlasta Doležal Rus, klavir.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Dobrodošli, poštovani slušatelji, u glazbeno istraživanje skladbi čeških skladatelja inspiriranih narodnom glazbenom baštinom. A započet ćemo s Dvoržakom. Antonin Dvoržak bio je duboko inspiriran češkom narodnom glazbom i često koristio njezine elemente u svojim skladbama. Dvoržak je tijekom svog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama skladao simfoniju broj 9 iz Novog svijeta, to jest simfoniju u E-molu opus 95. Iako je inspiraciju crpio iz američkih narodnih melodija, njegova ljubav prema češkoj narodnoj glazbi očita je u melodijskim linijama i harmonijama koje podsjećaju na češke narodne pjesme. Posebno je poznat drugi stavak simfonije, Largo, koji je inspiriran američkim spiritualima, ali u sebi nosi češki duh. Poslušajmo ga u izvedbi Berlinske filharmonije pod ravnanjem Herberta von Karajana.

Dvořákovi slavenski plesovi, opus 46 i opus 72, predstavljaju zbirku od 16 kompozicija koje su izvorno napisane za klavir, a kasnije orkestrirane. Dvořák je u ovim skladbama koristio ritmove i melodije inspirirane češkim, slovačkim i drugim slavenskim narodnim plesovima. Slavenski plesovi postali su jedni od njegovih najpoznatijih dijela, a njihova energija i živopisnost direktno proizlaze iz narodne glazbe. Poslušajmo zagrebački gitarski trio i slavenski ples broj 2 iz zbirke Slavenski plesovi opus 72.

Dvoržak je sakupio i obradio niz moravskih narodnih pjesama. Ove obrade reflektiraju njegovu strast prema narodnoj glazbi i njegovu sposobnost da vjerno prenese duh narodnih melodija u kontekst klasične glazbe. U izvedbi sopranistica Elizabeth Schwarzkopf i Irmgard Zefried te klavirista Geralda Moora čućemo Moravske dvopjeve opus 32.

Dvořák je, poput mnogih skladatelja svog vremena, vjerovao da narodne melodije pružaju autentičan izraz naroda i kulture. Njegova djela često odražavaju ovu filozofiju, čineći ih nezaboravnim i autentičnim doprinosom klasičnoj glazbi. Antonin Dvořák imao je značajan utjecaj na mnoge češke skladatelje koji su također koristili folklorne elemente u svojim djelima, kao što su na primjer Leoš Janáček, Jozef Suk, Viteslav Novak i Bohuslav Martinu. Leoš Janáček je bio poznat po svojoj upotrebi moravske narodne glazbe u svojim skladbama. Njegova opera Jenufa i mnoge druge skladbe sadrže elemente narodne glazbe, a Dvořákov pristup narodnim motivima ima veliki utjecaj na njegov rad. Poslušajmo sada uvertiru Ljubomora iz opere Jenufa i Leoša Janáčeka u izvedbi Češke filharmonije pod ravnanjem Jiržija Bjelohlaveka.

Josef Suk, koji je bio Dvoržakov učenik i zet, također je koristio narodne melodije u svojim djelima. Njegova simfonijska poema Asrael i druge skladbe pokazuju utjecaj narodnih elemenata koje je naslijedio od Dvoržaka. Josef Sukova Serenada za gudače, skladana 1892. odražava njegovu sklonost melodiji i toplini zvuka, a folklorni utjecaj se mogu prepoznati u ritmičkim obrascima, plesnom karakteru pojedinih dijelova, nalik na narodne plesove poput polke ili furianta. Suk povremeno koristi modalne obrate i harmonske progresije koje su srodne češkom folkloru, iako su profinjeno uklopljene u kasno romantični idiom. Ova skladba nosi laganu i pastoralnu atmosferu, tipičnu za češku glazbenu tradiciju. Melodijske linije i ritmički elementi podsjećaju na češke plesove, iako je djelo više u klasičnom nego izravno folklornom stilu. Poslušajmo Sukovu serenadu za gudače u S-duru, opus 6, drugi stavak, Allegro, Manon troppo e grazioso, u izvedbi Varaždinskog komornog orkestra pod vodstvom Pavla Dešpalja.

Vitoslav Novak bio je poznat po svojim simfonijskim pjesmama i operama koje su često uključivale češke narodne melodije. Dvoržakov utjecaj na Novaka može se vidjeti u njegovom pristupu narodnim temama i melodijama. Poslušajmo skladbu Vitoslava Novaka, Slovačka suita, opus 32n, prvi stavak, U crkvi.

Bedžih Smetana, često smatran ocem češke nacionalne glazbe, u velikom je dijelu svog opusa koristio folklorne elemente kako bi stvorio autentičan češki glazbeni izraz. Osim Vltave, koja je najpoznatiji primjer inspiracije narodnim motivima, mnoga njegova djela pokazuju izraženi folklorni utjecaj. Poslušajmo Ples komedijaša iz opere Prodana nevjesta iz 1866. jednog od najvažnijih dijela u češkoj opernoj tradiciji s bogatom upotrebom narodnih plesova i melodija u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra. Dirigent je Sir Charles McCarras. Melodijska struktura i ritmički obrasci imitiraju autentične češke narodne pjesme.

Poštovani slušatelji, približavamo se kraju emisije Etno Klasik, u kojoj smo slušali skladbe čeških skladatelja inspiriranih narodnom glazbenom baštinom. Današnju emisiju tonski ostvario Toni Bertović, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednica Marija Matijević. Na kraju emisije poslušajmo Polku in E, Bohuslava Martinua u izvedbi pijanista Alekseja Sićeva.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert četvrtkom. Simfonije Gražina Bacević, Gustava Malera i Ivana Ostapovića.

Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjem koncertu četvrtkom čućemo snimke dvaju koncerata održanih u lipnju prošle godine. 26. lipnja u Katovicama je Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija pod vodstvom Marin Elsop izveo prve simfonije Gražine Bacević i Gustava Malera, dok su dva dana kasnije u Ljevivu tamošnji gradski zbor Homin i Luhanska filharmonija pod vodstvom samoga skladatelja praizveli drugu simfoniju Ivana Ostapovića. Najprije dakle slušamo snimku koncerta održanog u dvorani Nacionalnog simfonijskog orkestra Poljskog radija u Katovicama 26. lipnja prošle godine. Izvodom je ravnala američka dirigentica Marin Elsop, a u prvom dijelu koncerta izvedena prva simfonija poljske skladateljice Gražine Bacević. Premda je Bacević jednu simfoniju već bila skladala prije Drugoga svjetskog rata, tog se dijela odrekla, pa se njezinom službenom prvom od ukupno četiriju numeriranih simfonija smatra skladba iz 1945. preizvedena te godine u Krakovu. No, ni ovim dijelom skladateljica nije bila posve zadovoljna, tako da partitura nije bila tiskana za njezina života. Ovo neoklasicistički oblikovano dijelo, neskriveno obilježeno i domovima konca Drugoga svjetskog rata, sad ćemo poslušati u cijelosti. Stavci nose oznake Allegro moderato, Andante, Vivo leggero i Finale Allegro.

Bila je ovo prva simfonija poljske skladateljice Grażyny Bacewicz. Na koncertu održanom u Katovicama 26. lipnja prošle godine Nacionalnim simfonijskim orkestrom Poljskog radija ravnala je Marin Elsop. U drugome dijelu koncerta izvedena je još jedna prva simfonija, ovaj put ona iz kajdanke Gustava Malera. Premda je skladba u prvoj inačici dovršena 1888. i preizvedena u Budimpešti naredne godine, tek je njezinom trećom inačicom iz 1898. skladatelj bio u cijelosti zadovoljan i u tom se obliku djelo izvodi sve do danas. Kao i sve rane Malerove simfonije, i ova je ispunjena nizom prepoznatljivih citata, ovdje uglavnom iz njegova ciklusa Pjesme putujućeg djetića. Treći je stavak obilježen kanonom koji donosi molsku preobrazbu kanona koji je kod nas poznat kao Bratec Martin. Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da se drugim i četvrtim stavkom provlače citati iz stavka Blumine, koji je postojao u prvim dvijema inačicama dijela, ali je uklonjen iz konačne. I ovu ćemo simfoniju čuti u cijelosti. Stavci su langsam schleppend, kräftig bewegt, feierlich und gemessen, ohne zu schleppen, te finale stürmisch bewegt.

Meryn Olsop ravnala je Nacionalnim simfonijskim orkestrom Poljskog radija u izvedbi prve simfonije Gustava Mahlera. Time smo došli do kraja snimke koncerta održanog u koncertnoj dvorani tog orkestra u Katovicama 26. lipnja prošle godine. U nastavku večerašnjega koncerta četvrtkom čućemo snimku koncerta održanog dva dana kasnije u Orguljskoj dvorani u Ljevivu. Tom je prilikom proizvedena druga simfonija suvremenog ukrajinskog fagotista, dirigenta i skladatelja Ivana Ostapovića. Po dirigentskim vodstvom samog autora, djelo su izdali Gradski zbor Homin iz Ljeviva i Luhanska filharmonija, koja od početka ruske invazije na Ukrajinu također privremeno djeluje u tom gradu. Premda nosi službeni naziv druga simfonija, ova skladba zapravo je Ostapovićevo peto djelo u toj formi. Tri rane simfonije ostale su nenumerirane, a službenu oznaku prve simfonije nosi simfonija Drvo snova iz 2023. godine. Dvije godine kasnije, na narudžbu Orguljske dvorane u Ljevivu, Ostapović sklada i djelo koje ćemo večeras čuti. Četverostavačna skladba napisana je za sastav u kojem uz orkestar sudjeluju dva soprana i zbor, a istaknuta solistička dionica povjerena je i orguljama. Simfonija donosi i stihove dviju pjesama ukrajinskog pjesnika Tarasa Demka, premda su oni, pomalo neočekivano, uvršteni u partituru tek nakon što je djelo već bilo dovršeno. Slušamo dakle snimku praizvedbe druge simfonije Ivana Ostapovića, čiji stavci nose oznake lento, molto adagio, allegretto i adagio. Solističke dionice tumače sopranistice Halina Hončarova i Valerija Bereznjec, te orguljašica Svitlana Pozdiševa. Gradskim zborom Homin iz Ljeviva i Luhanskom filharmonijom ravna sam skladatelj Ivan Ostapović.

Bila je ovo snimka praizvedbe druge simfonije suvremenog ukrajinskog skladatelja Ivana Ostapovića. Na koncertu održanom u Orguljskoj dvorani u Ljevivu 28. lipnja prošle godine djelo su izvali sopranistice Halina Hončarova i Valerija Bereznjec, orguljašica Svitlana Pozdiševa, gradski zbor Homin iz Ljeviva i Luhanska filharmonija, a izvodom je ravno sam skladatelj Ivan Ostapović. Ovime smo došli do kraja večerašnjeg koncerta četvrtkom, koje je tonski oblikovala Katarina Račić, a u redi vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

Nataša Govedić, U Raguči, Stražnja vrata. Čitati poeziju Nataše Govedić znači na neki način ići usuprot uvriježenom poimanju poezije, kao prijenosu emocije, kao bogatstvu metafora, kao refleksiju koja ima pretenzije biti mudra, kao plod određenih spoznajnih aha trenutaka. Ništa od toga se ne zbiva u poeziji Nataše Govedić. Oni čitatelji i slušatelji koji, zapetljani u dopaminske čvorove iščekivanja nagrade na kraju, u obliku poante ili zaključka, ostaće nenamireni. Što se onda zbiva? Govedić, pišući poeziju, pokušava mijenjati i predodžbu o poeziji, koja bi sadržavala neke od upravo navedenih sastavnica. Jer ona ne poantira, ne oslikava prizore, ne podastire nam svoju duševnu dinamiku, ne igra se previše jezikom, ne uživa u stilskim bravurama. Pitanje koje se nameće jest kako onda pisati poeziju. Postoji mogućnost koju Govedić sustavno podastire. To su mali ironijski i zaigrani ubodi u tradicionalno poimanje i obitelji i ljubavi i povijesti i sadašnjosti i dramatičnosti života i povijesti. Stalno je na djelu dedramatizacija i depatetizacija, male subverzivne geste u korpus naslijeđenog i nepropitanog znanja, bilo knjiškog, bilo mentalitetnog. To su teme ove poezije. Na trenutke se eksplicitno i duhovito govori protiv položaja žrtve, primjerice kad u pjesmi kaže da je zaista sasvim slučajno uganula nogu, a ne mučeći se oko nečega ili za nešto, nego tražeći običnu ljudsku ugodu. Nadalje, kad kaže da voli svoje dijete, jer je to njezino dijete, ima u tom iskazu slojeva odbijanja malograđanske obiteljske mitologije roditeljstva. No to ne znači da nema ljubavi. Nije riječ o tome da nema emocije. Samo se one pojavljuju na posve novi način, koji je inovativan, drukčiji i stoga riskira da ne bude shvaćen. Svakako, nasuprot mitomaniji u bilo kojem obliku i očitovanju, bilo da je riječ o mitu o ljubavi, o naciji ili o smislu života, Govedić postavlja svojeg na neki način pokrovitelja, Bertolda Brehta, i distancu prema svemu, kritičku distancu, kao i poziv na građansko djelovanje, pa i pobunu. Na mjestu slušatelja i čitatelja ona, pretpostavljamo, očekuje jednako tako ugođeno uho i oko, ono koje ne teži katarzičnom poistovjećenju s dramskim ili lirskim subjektom poezije. Ono čemu se treba veseliti, ako se znamo još veseliti, je kad uspijemo izbjeći vješto postavljenim zamkama patosa, drame, pretjerane emocije. Život koji nije pjesnički u tradicionalnom smislu, koji nije život boli, primjerice kao u mitu o prokletim pjesnicima, može ipak roditi poeziju, iako onu koja ide protiv struje, kako duhovito opaža Govedić u pjesmi u kojoj junakinji suprug govori da nikad neće biti velika pjesnikinja. Stražnja, a ne glavna vrata, kao zanimljiviji ulaz u svijet drame, pozadinska, mala zbivanja, svojevrsni backstage poezije. To nam donosi ova promišljena i blago ironična, a nadasve stalno subverzivna poezija Nataše Govedić. Sama književnica, kritičarka i znanstvenica Nataša Govedić kaže: "Ja mislim da je moja poezija bliska anarhizmu i tradiciji zen pjesništva. Ne mora se orati po dobro utvrđenim emocijama. Može se izmisliti nove." To znači da se zapravo najviše radi s emocijama, ali ne na način patosa rane, nego iz potrebe da vidimo što u nama nije utabana staza afekata. Isto je i s metaforama. Nije da ih nema, nego nisu tamo gdje se očekuje, što je svjesna odluka. Puno se bavim i jezikom, ali jezikom demitologizacije, deautomatizacije, depatetizacije. Jer emocije su danas potrošna roba i sve prodaju.
Mislim da na njihovu obrazičnost treba razviti puno jači imunitet. Iznova ih imenovati. Pa i Brehta kritiziram. On je isto jedan kovač osjećaja od kojeg se mičem u pjesmi koja mu je s ljubavlju posvećena.

0: U Raguči, stražnja vrata. Imperatorski u Raguči. Na stražnjem zidu Augustova hrama u Puli nema puškarnica. Još nisu izumljene. Samo golo i najopasnije lice vlasti. Redovi i redovi ujednačeno izbrušene kamene ravnodušnosti. Jedan blok, tisuća ljudskih glava. Drugi blok, nitko se više ne sjeća koliko. Tome nasuprot, bogovi nagurani u prvi plan kao taoci, odmah na ulazu. Stupovi tuđe veličine. Auguste, bivši care, kako ne primjećuješ da su ti leđa nezaštićena? Pri čemu je urota, tako mi ruševina imperija, u pravilu pozadinska aktivnost sadašnjih careva. Muž mi objašnjava da nisam prava pjesnikinja. Pogledaj, molim te, Ujevića, kaže strpljivo. Pa to su kaskade ideja i ritmova, ili recimo Majakovskog, da idemo na drugu stranu i divimo se povjerenju u revolucionarne promile. A ti se samo riposta pa kontra riposta. Mačevanje nije poezija. Nikako ne. Još dobro da si u borbi rasporiš srce, zatrackaš zidove krvlju, opišeš kako su u biku iscurile oči, ali ne. Ti samo vježbaš taj kontra tempo i biku daješ da ti liže ruku. Nikad od tebe cvijet agonije. Težak uzdah i škakljanje. Core issue. Srce ne voli stare fotografije ni predmete iz vremena kojeg više nema. Voli sadašnjost, ma kako oskudnu.
1: Kako sam uganula nogu? Netko mi je dobacio da nisam prava ljevičarka zato što o ruskoj revoluciji mislim kao o masovnoj pljački. Tako sam se iznenadila da sam pala. Šklovski me podigao s poda. Nije dobro dugo ležati, preopasno je. I pokazao gdje stoji vlak za emigraciju. Sad skupa jedemo palačinke na podu vagona i raspravljamo o oproštajnim pismima suicidalnih ruskih pjesnika. Izgleda veliki Viktor da put uvijek vodi što dalje od pravovjernika. Kako sam ispustila težak poklopac na vlastiti palac? Ne, nisam se htjela ni za što kazniti. Htjela sam što prije moguće liznuti šalšu. Kako čovjeka može ozlijediti američki predsjednik? Imali smo zakone, tako su lako ukinuti. Imali smo države, učas postadoše mete osvajanja. Imali smo i planet, koji trenutno kotira kao biološki višak, predgrađe bunkera na Marsu i potrošeni ratni poligon. A najgore je što se nitko ne sjeća kako smo dopustili da nas vodi najpohlepniji Juda. Iza kućni prag. Stop. Mogu li uopće shvatiti nicanje? Stop. Ponovno izbijanje. Stop. Ispočetnost. Stop, stop. Sve te friške figice. Stop i pop, out. Smotulčići, stop. Prstolike grane s jagodicama u porastu. Stop, stopostotni. Tanka kožica, kretanje u nanometrima, omekšavanja, trusnost latice. Stablo i zmija surađuju oduvijek, možda i zauvijek. Neka se filozofi onesvijeste od duljine pojma. Stablo i zmija pišu isto tajno slovo preobraženja. STP, strpljivo. Izbijamo iz ničesar, iz nultine, nemanja.
0: Berlinski uragući. Neuredno i opušteno gradsko dvorište, veli Benjamin. Ne spavaća soba. Nakon kratkog tunela, s druge strane ulice počinje par javora, klupa, drvena sauna, tri grma hortenzija, mačke. Biti vani je biti doma. Stubički uragući. Ni jabukama, ni mravima ne smetaju skvrčena koljena uz ogradu. Jabuke smireno povećavaju svoju težinu, mravi nose tuđu. Srce ih razumije. Ono je također radno. Teglenica. Iza kuće. Običan ulaz u nekadašnju kotlovnicu, ali odmah nakon spremnika bez ventila. Police sa skulpturama. Nigdje ni traga glavnog ulaza. Obilaziš, obilaziš. Zezame, otvori se. I onda posve slučajno upadaš unutra. Netko je na polici ostavio avionsko krilo sklepano od 100 puta opranih bebinih pelena. Možda zbilja nema slučajnosti u stražnjim dvorištima. Bum, bum, otvorite. Srce satima sjedi u kutu dvorišta i pravi se da ga nema. Od sebe se skriva. Plače i plače, neće reći zašto. Derište. Ajde, reci bar vjetru. Ne može. E baš njemu nikako ne može. Zašto? Jer vjetar nikad nije sam.
1: Uvredljivo. Otvaram reprint prvog izdanja Walta Whitmana, a umjetna plagijencija iskače i pita želim li da mi sažme pjesnikovu knjigu. Pitanje ubojica. Izbacite hulju na glavna vrata i zavarite ih za njezinom sjenom. Hitchcockov prozor. Biskvit sa šljivama hladi se na prozoru. Kljunovi i rilca silaze oprezno s raznih visina. Brujanje anđela. Srce promatra grabež. Pljačka liječi melankoliju. Misli zadovoljno. Ušuljati se. Krznost, kliznost, klisnost. Lokne se hoće vrtjeti u krug, sufijska. Klupku srca raste nova vuna, kovrčava od mladosti. Aj, aj, znam da će je ubrzo postrigati. Svaki put kad dovoljno izraste, napadaju je škare. Ali vunica nije tako glupa da bi je obeshrabrila. Vaj, vaj, ideja ljudske proizvodnje. Moje dijete je naravno moje. Viti. Srce se stalno opasno proširuje i nijedna ga se granica ne prima. Kaže, puklo bi da prestane rasti. Ljubav je kao kandže, kosa, rep narančasto modre ptice i vijorenje. Ljubav je Rastisima Maksimilijana. Vaša djeca su naša djeca. Ako svake poštene majke ima preodveć, dobro je da, bar kad joj dođe konačni kreć, netko preuzme njenu mliječ. I da djeca nikad ne ostaju sama, uvijek ih snađe neka rezervna mama na časnu, višerađalačku riječ.
0: Stražnja vrata ribnjaka sredinom srpnja. Dan dugo, dugo grli noć, kao da rastanak ne postoji. Dvoje umirovljenika plešu ča-ča-ča. I baš je stvar u tome da nemaju ritma i da je ona dvije glave viša od njega i da je mjesec svjetliji od sunca. Moj omiljeni primarius, doktor Zak. Tamo gdje se znalo zaustavljati, srce je stavilo glazbene žice, ne zakrpe. Trava je ljekovita, jer se njihala od zore do sumraka. Pa i disanje. Bubanj, frula. Bubanj, frula. Srce svira i jedva čeka da mu se pridruži još neki one man band. Nezakonito dvorište. Časni sude sve bih ukrala, od igle do lokomotive, i spremila u skladište koje nemam. I unatoč tome ukrala bi još malo, da me nikad ne pronađu u svim tim smetlištima obilja, pod hrpama beskorisno divnih ugrabljica. Mogućnost da je ideja vlasništva ipak falsifikat i kad tad muzejska baština. Pianissimo. Srce voli ljude, što spada u njegova osobna sranja. Pjesnici koji nemaju sreću da ih prevode. U zoru donosi Merkuru tri himne i u njegove ruke stavljam jezik za koji bih tako silno željela da se ne zaustavi na sebi. Blizanaštvo. Predemo, dakle postojimo. Sve nepokorene mačke svijeta i ja. I svima nam je ideja glavnog ulaza komična.
1: Dragi Bertolde Brehtu, svjedočit ćemo moje gluposti. Mislila sam da ću uvijek moći otići od ratova, vidjeti izdaleka stampedo kako se približava i pokupit svoje dvije ovce i tri koze da negdje drugdje podignem kolibu. U međuvremenu ratovi su postali bakterije koje se brzo razmnožavaju i imaju puno premalo prirodnih neprijatelja. Svatko koga poznajem je malo Coca-Cola, malo Mutter Courage. Mogu ti reći da mir ipak nekim čudom preživljava, ne samo u koloni i iza kulisa, ni u hodu mačaka, ni u vrapčijim orgijama cvrkuta. Ne. Zamisli. Sad je tvoj red da se crveniš i križaš rečenice. Mir je ono najjače što imamo.
0: Backstage. Glumci u sporim vrtlozima, u vrtima. Ni traga no maske, ni trunke glasa. Samo tišina kleše iznutra. I tvrda se koža mekša, mekša. Kad postane prozirna, trenutak u kome lice nestaje. Nije. I ne žuri natrag. Terenska opažanja. Velika lokva puna zmajeva. U svakom zmaju buka kreketa. U slovu K krilatost. Nezakonito dvorište. Časni sude, sve bih ukrala od igle do lokomotive i spremila u skladište koje nemam. I unatoč tome ukrala bih još malo, zapravo cijelu zemlju. Hop, hop, hop. I sakrila negdje daleko u svemiru. U ragući ubijenih. Da li tijela u zemlji postaju feniksovo perje, oker, tamno-žuto, tamno-zeleno, akvamarin? Jesu li svuda ispod nas ptičji gradovi s najpolaganijim letačima?

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Rođen u Bergamu godine 1695. Pietro Antonio Locatelli ubraja se među najznačajnije skladatelje i violiniste ranog 18. stoljeća. Počevši svoju karijeru kao treća violina u lokalnoj bazilici, preselio se u neko doba u Rim da bi vjerojatno učio kod Corellija. Godine 1723. Locatelli se uputio na turneju koja ga je odvela u Mantovu, Veneciju, München, Dresden, Berlin, Frankfurt na Majni, Kassel i Amsterdam. U Amsterdam je prispio 1729. i tu je ostao do svoje smrti godine 1764. Šest kazališnih uvoda iz opusa 4 čini se nastali su u tom gradu. Što se njihove teksture tiče, uvodi se ugledaju na koncerto grosso zbog izmjena pasaža za dvije instrumentalne skupine koje odgovaraju ripijenu i koncertinu korelijanskog modela. Strukturno, skladbe više duguju trodjelnim opernim simfonijama onog doba. Evo prvog uvoda u D-dur opus 4 broj 1 s ovim stavcima: Allegro, sempre piano i presto. Violinist Fabio Biondi vodi svoj sastav Europa Galante.

Prvi kazališni uvod u D-duru, opus 4, broj 1, tumačili su sastav Europa Galante i njihov voditelj, violinist Fabio Biondi. Isti glazbenici u nastavku izvode Locatellijev drugi uvod u F-duru, opus 4, broj 2, s ovim stavcima Allegro, Andante sempre piano i Presto.

I na koncu poslušajmo Locatellijev šesti kazališni uvod u C-duru, opus 4 broj 6, s ovim stavcima Vivace, Andante i Presto.

0: VI. Locatelijev. Kazališni uvod u C-duru izveli su Fabio Biondi, prva violina i vodstvo, te svirači ansambla Europa Galante. Riječ je o kompaktnoj ploči produkcije Naiv s oznakom V8210. Emisiju je snimio Luka Pavelić, probranica uređuje Iva Lovreć Štefanović, a voditelj i autor bio je Vladimir Šebek.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Ogleda i rasprava. Danas ćemo poslušati esej o Pitu Sigeru pod naslovom Kuća koju je sagradio Pit. Riječ je o ulomku iz knjige Dylan prelazi na struju, izvorno Dylan Goes Electric, koju je publicist, glazbeni povjesničar i glazbenik Elijah Wald objavio 2015. Spomenuta studija, koja je djelomice poslužila i kao predložak za film Potpuni neznanac, bavi se kontroverznim električnim nastupom Boba Dylana na Newport Folk Festivalu u srpnju 1965. No, uloga Pita Sigera, zaštitnika akustičnih folk vrijednosti koje je Dylan prelaskom na struju doveo u pitanje, također je iznimno bitna. Waldova knjiga upravo počinje pričom o njegovim počecima.
2: U proljeće 1949. Pete Seeger i njegova supruga Toshi počeli su graditi brvnaru na 17 jutara zemlje uz obalu rijeke Hudson, nedaleko grada Beacona u New Yorku. Živjeli su u šatoru i kuhali na otvorenoj vatri, cijepali i obrađivali komade drva, kopali kamenje i miješali žbuku za dimnjak. Uz pomoć Toshinog brata i mnoštva prijatelja koji bi katkada navratili da im pomognu, do jeseni su već podigli 4 zida i krov s jednostavnim prozorima i vratima. Nismo mnogo dorađivali i popravljali, prisjetio se Seeger, ali sagradili smo kuću. Na isti način izgradili su mjesto u lokalnoj zajednici. Kad su im djeca krenula u školu, Toshi se uključila i ubrzo stala na čelo organizacije učitelja i nastavnika. A kad se ukazala potreba za proširenjem prostora za školski teren, skupina očeva dobrovoljno se javila da prokrči zemlju i Pit im se odmah pridružio. Uživao je u fizičkom radu, bio je sretan što je dobio posao kojim će malo zaprljati ruke i učiniti ga dijelom ekipe. Mnogo godina poslije, jednog vikenda bio sam na skupu ljevičarskih pjevača i kantautora nedaleko Beacona. Kao i obično na sličnim okupljanjima, mnoštvo ega okupilo se na jednome mjestu. Razmetali su se glazbenim vještinama, novonapisanim skladbama i vrhunskim iskustvom artikuliranja radikalnih pravovjernih stavova. Pete je dotad već uživao status ikone u svojim 60. godinama, pa su ga, nakon što im se pridružio u vrijeme ručka, zamolili da im se obrati s nekoliko riječi. Koliko se sjećam, cijeli se njegov govor sveo na sljedeće. Ovo je čudesan događaj. Volio bih s vama provesti cijeli vikend, ali nažalost mogu ostati samo nekoliko sati. Želi li netko popričati sa mnom, neka mi se pridruži u kuhinji, pa ćemo razgovarati dok peremo posuđe.
1: Sigera je bilo teško upoznati, ponekad i voljeti, ali pripadao je ljudima kojima se lako diviti. Iza njegovih riječi i uvjerenja uvijek su stajali postupci. Neki bi mogli pomisliti da je smiješno graditi kuću vlastitim rukama na komadiću prerijske zemlje tek sat i pol sjeverno od Manhattana, osobito ako je riječ o momku s Harvarda. Gradnja se nastavila dovlačenjem klade na pozornicu i cijepanjem drva običnom sjekirom uz zvuke teksaške radne pjesme. Moj stariji brat vidio ga je kako to čini kasnih 1950-ih i taj je događaj uvijek pamtio kao otrcanu glupost. Ali otrcano ili ne, kuća je bila izgrađena i u njoj su Pete i Toshi živjeli idućih 60 godina, dodavši joj udoban štagalj i gostinski prostor. Zimi bi se klizali na obližnjem smrznutom jezercu ili bi bušili javorova stabla kako bi dobili sirup. Sve je to dio njegova mita i njegova imidža, ali bila je to prava kuća. Kad bi se s puta vratio doma, sjeo bi kraj kamina izgrađenog od kamena s njihove zemlje. Prijatelji bi navratili i skupa zasvirali, a Pete bi odgovarao na svako dobiveno pismo obožavatelja, potpisujući ih malim crtežom bendža. Činilo se da uvijek nalazi vremena za svakoga, ili se barem jako trudi.
2: Na sličan je način gradio folk preporod 60-ih, cjepanicu po cjepanicu, kamen po kamen. Na tom su mu području pomagali više, ali i to je po mnogo čemu bila neka vrsta obiteljskog posla. Nije bilo kao u slučaju gradnje kuće. Uvijek bi druge pogurao u prvi plan pokušavajući pridonijeti kao dio ekipe i premda je ohrabrivao svakog mladog glazbenika, nije bio zadovoljan načinom na koji je scena rasla i mijenjala se i naposljetku se udaljila od njega. Čak i kad je bio središnja figura u organiziranju koncerata i planiranju folk festivala u Newportu, češće su ga opisivali kao uzora ili inspiraciju nego kao organizatora ili menadžera. U kasnijim su ga godinama sve više nazivali svecem, iako to nije uvijek bio kompliment. Bio je topao i gostoljubiv na pozornici, ali izvan nje mogao se činiti dalekim i pomalo hladnim i njegova neumoljiva nastojanja da uvijek učini ispravnu stvar ponekad bi bila zamorna ili odbojna. A ponekad bi se ispostavilo da je ispravna stvar i nije osobito ispravna, kao u slučaju protivljenja ulasku SAD-a u Drugi svjetski rat u vrijeme sporazuma Hitler-Stalin ili kad je 1965. prigovarao Bobu Dylanu zbog električnog nastupa u Newportu. Nastojao je ispraviti vlastite pogreške, priključivanjem američkoj vojsci 1942. potom snimajući na električnim instrumentima 1967. ili iskazujući ljutnju zbog sovjetske diktature. Ali to je postalo dijelom njegove legende.
1: U retrospektivi, legenda o Seegeru nerijetko je zasjenjivala njegov rad i u stvari lako je predvidjeti o kakvom je radu bila riječ. Taj se zaključak osobito čini ispravnim zbog toga što je Seeger u prvom redu bio koncertni izvođač, a samo je djelić njegove umjetnosti ostao sačuvan na studijskim snimkama. To ga nije zabrinjavalo. Uvijek je smatrao da su snimke jedan od načina da se pjesme predstave svijetu. Kad biste mu dali kompliment, predložio bi vam da poslušate ljude koji su ga nadahnuli i mnogi od nas tako su otkrili Woodya Guthrie-a, Led Bellija, Uncle Dave'a Macona, Boba Dylana i stotine drugih umjetnika čiju smo glazbu nerijetko zavoljeli više od njegove. I to mu je također bilo posve u redu. Bila je to njegova misija koja je svoj konačni izraz dosegnula na godišnjim folk festivalima u Newportu, naročito na prva dva ili tri, nakon što su 1963. Pete i Toshi preuzeli njihovo planiranje i profiliranje, koncipirajući ih kao inkluzivne forume za tradicionalne izvođače iz ruralnih zajednica diljem zemlje i svijeta i za pjesme pokreta za građanska prava, te za mlade glazbenike koji su željeli usavršiti stare ruralne stilove i pisati skladbe o svojemu vremenu i vlastitim osjećajima. Folk preporod bio je prožet proturječima, djelomice zato što nikada ni u kojem smislu nije bio organizirani pokret. Pitovi interesi i postignuća bili su podjednako široki, a katkada i jednako kontradiktorni. Uvijek je primamljivo pojednostaviti priču, likovima dati specifične osobine koje predstavljaju specifična gledišta. U pričama o Bobu Dylanu, kulturi mladih 1960-ih i usponu roka, Seegeru je uglavnom namijenjena uloga konzervativnog čuvara postojećeg poretka, koji, zaglavljen u prošlosti, podržava stara pravila i ideale koji možda jesu bili plemeniti, ali su nesumnjivo zastarjeli. U tom pojednostavljenju ponešto je istine, kao što zrno istine ima i u pojednostavljenom tumačenju da je Dylan bio cinični karijerist. No, iza jednog i drugog kriju se zanimljivije priče.
2: Pete bi često citirao vlastita oca, muzikologa Charlesa Seegera. Istina je poput zeca u bodljikavome grmu. Nitko ne želi unutra staviti ruku, može tek kružiti uokolo i uprijeti prstom govoreći eno ga unutra. Želimo li bolje shvatiti folk preporod? Pete je najpogodnija osoba koju moramo pratiti dok obilazi grmlje, jer je uvijek bio ondje, pokazujući na bljeskove glatkog krzna, načuljene uši ili svjetlucave oči. Ili je možda samo izmaštao da je uočio zeca, pa je i druge uvjerio da su ga ugledali, a potom ostao zaprepašten i razočaran kad bi shvatio da zeca u stvari nema, ili da to nije zec, nego nešto posve drugo. 2-3 godine ranih 60-ih mnogo je ljudi kružeći tim šipražjem pomislilo da je Dylan zec, a nekima od njih na trenutke se učinilo da su ga se dočepali. I premda bi im on uvijek uspio izmaknuti, nekoliko godina folk scena mu je služila kao šipražje. Uzimajući u obzir nedorečenost te metafore, to svakako vrijedi imati na umu zato što su tendencije i klanovi na američkoj folk sceni kasnih 1950-ih i ranih 1960-ih također bili beskrajno zamršeni. U tom smislu, Seeger je bio vodič za gotovo sve. Bez obzira na to jesu li se smatrali tradicionalistima, preporoditeljima, agitatorima ili potencijalnim pop zvijezdama. Čak i oni koji su inzistirali na krčenju vlastitih staza kroz šikaru nisu mogli izbjeći njegov utjecaj, zato što su njihovi putevi dijelom bili određeni izbjegavanjem njegovih. Neki od najbitnijih elemenata Seegerove priče i djela zanemareni su ili zaboravljeni upravo iz razloga za koje je smatrao da su trebali biti, a neki su upamćeni upravo iz razloga za koje je želio da ne budu. Njegovi najtrajniji dosezi opstaju neovisno o njegovoj biografiji ili tonskim zapisima, dok njegov osobni ugled opstaje kao artefakt celebrity kulture i koncepata velikog čovjeka povijesti. Koncepata protiv kojih se pokušavao boriti tijekom cijele karijere.
1: Bezbroj je gledišta i koncepata o folk preporodu, ali oni se općenito mogu podijeliti u četiri osnovne podvrste. Poticaj muziciranja u zajednici, amateri koji sviraju gitare i bendža i pjevaju zajedno s prijateljima. Očuvanje pjesama i stilova iz određenih regionalnih ili etničkih zajednica, glazba iz ruralne Apalačke regije, delte Mississippija, velikih ravnica, Cajun s područja Luizijane, muzika s Britanskog otočja, iz Konga ili bilo koje regije s vitalnom lokalnom kulturom i narječjem. Slavlje narodne glazbe i folk kulture kao iskaza šire koncepta naroda ili folka, povezivanje seoskih i proletarskih glazbenih tradicija s progresivnim i populističkim političkim pokretima. I napokon, rast profesionalne izvedbene scene u kojoj su se najraznolikiji umjetnici tržišno svrstavali u kategoriju folk pjevača. Ljudi priklonjeni jednoj od tih vrsta često su zazirali od onih koji su se identificirali s drugom. Folk čistunci kritizirali su populiste, populisti su zadirkivali čistunce, ali svi su se djelomice preklapali i svi su potekli izravno od Pita Seegera.
2: Seeger je prezime naslijedio od prapradjeda koji je u Sjedinjene Američke Države imigrirao 1787. iz Njemačke, ali većina njegovih predaka pristigla je iz Engleske u ranom razdoblju kolonijalizma. Roditelji su mu bili klasični glazbenici, majka violinistica, a otac pijanist i muzikolog. Fotografija iz 1921. prikazuje dvogodišnjeg Pita kako sjedi u očevu krilu, dok roditelji sviraju glazbu na zemljanoj čistini između drvene prikolice i provizornog šatora. Kulturu su pokušavali približiti običnim ljudima, putujući u znak potpore socijalizmu i populističkom širenju dobre glazbe. Kasnija fotografija prikazuje ga u dobi od 9 ili 10 godina u šumi, bokova prekrivenih tkaninom, strakom oko glave ciljajući lukom i strijelom domaće izrade. Bio je kod kuće na kratkom dopustu iz jednog od brojnih internata, što ga je dovelo do Harvarda koji je napustio kad mu je bilo 19, da bi se potom preselio u New York kako bi postao novinski reporter. Usput se primio bendža, iako je to bila četverožičana tenor verzija tog instrumenta, a ne njegova peterožičana ruralna inačica. Prve nastupe održao je sa svojim srednjoškolskim Dixieland kvintetom. Također se počeo zanimati za folk glazbu, provevši ljeto u Washington DC-u, gdje je njegova maćeha Ruth Crawford Seeger transkribirala terenske snimke, što ih je skupljao inovativni folkloristički tandem – otac i sin, John i Ellen Lomax.
1: Veliki događaj tog ljeta bilo je Pitovo putovanje s ocem u Asheville u Sjevernoj Karolini, gdje je svirač bendža, Bascom Lamar, bio domaćin godišnjeg Folk Song and Dance festivala. Ondje je prvi put iskusio ruralnu glazbu u njezinu prirodnom okruženju i poslije o tome govorio kao o velikom otkriću.
2: U usporedbi s trivialnim, popularnim pjesmama koje sam pjevao s braćom, stihovi ovih skladbi puni su životnih sokova. One pjevaju o herojima, odmetnicima, ubojicama, budalama. Imaju hrabrost izvučati tragično, a ne samo sentimentalno. progovaraju o skandaloznim stvarima, umjesto da jednostavno budu vesele i ljupke. Iznad svega su iskrene, izravne i poštene.
1: U Njujorku je Alan Lomax upoznao Pita s legendarnim afroameričkim glazbenikom Led Bellyjem, koji ga je naučio osnovama 12-žičane gitare. Lomax mu je također dao posao katalogiziranja folk snimki u kongresnoj knjižnici i dogovorio prvi nastup u ulozi folk pjevača. Bilo je to 3. ožujka 1940. u sklopu dobrotvornog koncerta Grapes of Wrath, organiziranog u korist progresivnih organizacija u Oklahomi. Popis ostalih izvođača uključivao je Lomaxa, potom baladera sa srednjeg zapada imenom Burl Ives, grupu Golden Gate Quartet s gospel repertoarom, glazbenicu Aunt Molly Jackson, koja je izvodila pjesme o radnicima iz rudnika u Kentuckyju, te početnika sa zapada imenom Woody Guthrie. Pete je imao tremu, pa je zaboravio riječi jedne od svojih pjesama, ali ostao je očaran Woodyjem, kojega se sjeća kao sitnog, niskog, neobrijanog momka u trapericama s kaubojskim šeširom na glavi, koji je ispredao priče i pjevao vlastite pjesme.
2: 2 mjeseca poslije, balader iz ere pješčanih oluja i naivni svirač bendža zaputili su se na zapad. Sigir će se poslije prisjetiti da se Woodyju vjerojatno svidjelo njegovo sviranje, zato što mu se sve drugo na meni činilo prilično čudnim. Nisam volio piti, nisam pušio i nisam jurio za djevojkama. Guthrie je u dobroj mjeri činio sve to. I bez obzira na to što su do kraja desetljeća nastavili surađivati, a povremeno i zajedno živjeti, njihov je odnos nerijetko bio težak. Na tom prvom putovanju dospjeli su u Teksas, gdje je Guthrie bio u procesu napuštanja supruge i 3 djece. Pete je zatim nastavio sam, autostopirajući i uskačući u teretne vlakove na putu za Montanu prije nego li se vratio u New York. Woody ga je naučio svirati neke popularne jukebox hitove kojima je zarađivao napojnice u zapadnjačkim barovima, a dodatno bi znao zaraditi pjevajući političke pjesme u sindikalnim dvoranama. Ponašao se u skladu s Woodyjevim poticajem da se treba ubrizgati ravno u veliki krvotok ljudi, a to je putovanje opisao kao esencijalni dio svojega obrazovanja, kasnije savjetujući mladim obožavateljima da ljetne praznike provedu autostopirajući diljem zemlje, susrećući obične ljude i učeći kako se snalaziti na nepoznatim područjima.

0: Vrativši se u New York, Seeger je veći dio 1940-ih proveo svirajući s Guthrie-em i različitim neorganiziranim skupinama na radničkim prosvjedima, u sindikalnim dvoranama, na kućnim zabavama, u zajedničkim kućama i na plesovima. Folk plesovi bili su bitan dio urbanog folk preporoda i Pete je svoju buduću suprugu, Toshi Ohta, upoznao u plesnoj grupi koju je u to vrijeme pratio. Jedini značajan prekid bile su 2,5 godine provedene u vojsci. Njegova ljevičarska politička uvjerenja i japansko-američka zaručnica učinili su ga sigurnosnim rizikom i držali ga podalje od borbi, ali je služio na Južnom Pacifiku kao koordinator za zabavu i svirač bendža, pjevajući s hillbilly sastavom i izvodeći pop skladbe kao što su Sidewalks of New York i Tea for Two. Dotad je već izgradio veliki raznolik repertoar i ponosio se sposobnošću da privuče i okupi druge ljude. Kao što je spomenuo u pismu kući, premda pjesma možda nije najbolja, ako je publika puna samopouzdanja, tada doista svi pjevaju s uvjerenjem i to zvuči sjajno.
1: To je uvijek bio Pitov jedinstveni dar. Bez obzira na publiku, bez obzira na situaciju, uvijek je mogao ljude natjerati da pjevaju. Ostatak dekade brusio je svoju vještinu, vježbao, neformalno svirao i nastupao gdje god je mogao. Neko je vrijeme živio u komunalnoj trokatnici u zapadnoj 10. ulici, s promjenjivom postavom likova među kojima se našao Woody, zatim krupni pjevač iz Arkansasa Lee Hayes, potom Bess Lomax, Elanova sestra s kojom je čedno dijelio sobu, Sis Cunningham, harmonikašica i buduća urednica časopisa Broadside i pisac u usponu Millard Lampel. Zgradu su nazvali Almanac House i nastupali u miješanim ansamblima kao što su The Almanac Singers. Naziv im je dao Hayes, pojašnjavajući da su u seoskim kućicama jedine dvije knjige koje ste mogli pronaći bile Biblija i Almanah. Jedna te vodi na drugi svijet, a druga će te provesti kroz ovaj. Također su snimili nešto glazbe, uključujući album mornarskih pjesama, te album naslovljen Sodbuster Ballads. Na njemu je Guthrie pjevao House of the Rising Sun, ali specijalnost im je bilo smišljanje političke agitprop lirike za svaku temu i za svaku prigodu. Tu je i Songs for John Doe, album pjesama o miru koji će ubrzo biti zabranjen i zaboravljen. Skladan u vrijeme njemačko-sovjetskog sporazuma, napadao je Franklina Roosevelta kao ratnog hučkača. Ali njihov najpopularniji album bio je Talking Union, koji je postao sve prisutan u svakom progresivnom domu, zajedno sa sličnim ostvarenjima Guthrie-a, Paula Robesona, Josha Whitea i zborom Crvene armije.
0: 40. godina Robeson, Guthrie i White bili su poznatiji od Seegera, kao što su bili Led Belly, Burl Ives, Richard Dyer Bennett, a krajem dekade i neka mlađa imena poput Susan Reed. Tako mu se i sviđalo, budući da je osnovno načelo ustroja kojemu je pripadao govorilo da moraš biti uzoran član ekipe, marljivo raditi i progovarati o problemima koji se tiču svakoga i pritom ne istupati u prvi plan kao glasnogovornik ili vođa. Seeger je uvijek bio plah, a filozofija anonimnog sudjelovanja odgovarala je njegovoj prirodi i njegovim političkim uvjerenjima. Iako je to prouzročilo neke sukobe u postavi Almanac Singersa, budući da je on, kao većina ostalih, smatrao da njihove pjesme trebaju predstavljati anonimne kolektivne kreacije, dok je Guthrie želio potpuno priznanje za svoj rad. Kad je Seeger 1945. izašao iz vojske, bio je uvjereniji u vlastite sposobnosti, pa je prihvatio neke solističke angažmane, ali najveći dio energije ulagao je u organizaciju People's Songs, koja je osiguravala tematske skladbe i pjevače za progresivne ciljeve. Ta organizacija, najviše upamćena po biltenu People's Songs Bulletin, iz kojeg će nastati folk časopis Sing Out, funkcionirala je kao koncertna agencija, a bila je i pokrovitelj improviziranih glazbenih okupljanja poznatih pod nazivom Hootenannies, gdje se folk publika pridružuje izvođačima u skupnom pjevanju.
1: Za uvođenje termina Hootenanny u vokabular folka odgovorni su pretežno pripadnici organizacije People's Songs, a dnevni list New York Times ga je 1950-ih izbacio iz svojih reklamnih oglasa, zbog toga što je mnoge podsjećao na ljevičarski ekstremizam. Na vrhuncu popularnosti broj članova narastao je na više od 1000 u 20 američkih saveznih država, iako su je često napadali, nazivajući je komunističkom frontom. Organizacija People Songs nije imala značajniju potporu partije, koja je smatrala da folk pjesme nisu privlačne urbanom proletarijatu, za uzvrat njegujući umjetnike kao što je Duke Ellington. Seeger se prisjetio komunističkog dužnosnika koji mu je rekao: "Želiš li surađivati s radnicima u New York City-u? Moraš biti u džezu. Možda bi trebao svirati klarinet." U zimu 1946. na 47. Seeger je učinio prvi kratak izlet u svijet noćnih klubova. Pojavljujući se u Village Vanguardu na nastupu s pijanisticom Maxine Sullivan, haićanskom pjevačicom i plesačicom Josephine Premis te malim koktel sastavom. Časopis Billboard pozdravio ga je kao visokog vitkog Sinatru iz folk klana, izdvojivši njegovu izvedbu pjesme House of the Rising Sun, potom dvije politički obojene skladbe te atraktivnu izvedbu na bendžu. Cumberland Mountain Bear Chase, a također su pohvalili njegov lijep glas u kojemu, hvala Bogu, nema ni traga nazalnom tonu, često prisutnom među vrhunskim folk pjevačima. Ipak Seeger je većinom radio na buletinu, predstavljao je obrazovne programe o folk glazbi, održavao dobrotvorne nastupe, svirao na folk plesovima i drugim društvenim manifestacijama kao što je Wing Dings, priredba za djecu koja se subotom ujutro održavala u njegovu stanu u Greenwich Villageu.
0: On i Toshi živjeli su u podrumu kuće njezinih roditelja u ulici McDougall. Njezin otac Japanac i majka iz Virginije bili su posvećeni radikali, pa se dobro uklopio. Čini se da je i Pete bio sretan. Zarađivao je minimalno, ali je služio progresivnim ciljevima, govoreći: "Čestitam samome sebi što nisam postao komercijalan." Jednog poslijepodneva 1949. dok je radio u uredu organizacije People's Songs, netko je nazvao da pita je li Richard Dyer Bennett dostupan za dobrotvorni koncert. Šef ureda, Irvin Silber, odgovorio mu je da nije siguran za Dyer Bennetta, ali da je Seeger raspoloživ. "O, znamo za Pita," kazao je glas s druge strane telefonske linije, "ali potreba nam je netko tko može okupiti masovnu publiku. Morali bismo sakupiti novac." Seeger je ostao zatečen, a poziv ga je potaknuo na temeljito promišljanje o svojoj karijeri. "Evo, pokušavao sam slijediti ono što sam smatrao da je pametno u taktičkom i strateškom smislu, a ipak se Dick Dyer Bennett, koji je karijeru gradio na tradicionalan način, pokazao korisnijim od mene." Osim toga, pojavili su se i obiteljski pritisci. On i Toshi sada su imali dvoje djece i podrum njezinih roditelja postao je tjesan. Zato je u dobi od 30 godina odlučio da je vrijeme da izgradi ozbiljniju profesionalnu karijeru.
1: Poštovani slušatelji, u proteklih 30 minuta čitali smo esej o Pitu Seegeru pod nazivom "Kuća koju je sagradio Pit". Autor tog ogleda, Elijah Wald, njime otvara knjigu "Dylan prelazi na struju", koju je za hrvatske čitatelje priredila Školska knjiga. Tonski snimatelj danas je bio Srđan Nogić, spikeri Kristina Kiršenhojter i Dražen Puklavec. Preveo i za radio adaptirao autor današnje emisije Denis Leskovar. Pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo andaluzijsku romancu opus 22 Pabla de Sarasatea. Sviraju Icak Perlman violina i Samuel Sanders klavir.

Čuli smo andaluzijsku romancu opus 22 Pabla de Sarasatea. Svirali su violinist Isaac Perlman i pijanist Samuel Sanders. Slijedi andante in editu S-duru Johna Fielda, za klavirom Michael O'Rourke.

Poštovani slušatelji i slušateljice trećega programa Hrvatskoga radija, dobra vam večer. Počinje emisija Euroklasik Nocturno, kroz koju vas večeras vodi Marija Matijević. U dva sata počet će središnji dio emisije koji vam donosi koncert Šangajskog simfonijskog orkestra i dirigenta Longa Jua. Pridružit će im se pijanistica Zizi i violinistica Liu Ming. Naše druženje počinjemo glazbom Monka von Salzburga, redovnika i njemačkog skladatelja s kraja 14. stoljeća, koji je radio na dvoru salzburškog nadbiskupa Pilgrima von Puchheima. Pripisuje mu se više od 100 pjesama na ranom visokonjemačkom jeziku.

Na cijelom svijetu moje najdraže utočište. Naziv je pjesme Monka von Salzburga koju smo čuli u izvedbi ansambla za ranu glazbu Augsburg. U nastavku švicarski pijanist Louis Schwitzgebel svirat će jednu od mnogih sonata za instrumente s tipkama Bachova suvremenika Domenika Scarlattija.

Sonátu u F-molu Domenika Scarlattija svirao je švicarski pianist Louis Schwitzgebel. A sada poslušajmo najpoznatije dijelo kralja bečkog valcera Johana Strausa Mlađeg, valcer na lijepom plavom Dunavu, koji je prvotno nastao kao zborska skladba za bečko muško pjevačko društvo.

U interpretaciji škotskog simfonijskog orkestra radija BBC pod ravnanjem Donalda Ranicalsa slušali smo valcer Na lijepom plavom Dunavu Johana Strausa Mlađeg. Slijedi set varijacija koje je skladao Beethoven i to na temu iz Mozartove Čarobne frule.

Čuli smo ariju Duol Soferto per Amore iz oratorija Sant'Alessio talijanske skladateljice Camille de Rossi. Pjevao je kontratenor Martin Oro uz ansambl Muzika Fiorita. Slijedi nam glazba Gržine Bacević, koja je nakon Marije Šimanovske druga poljska skladateljica koja je postigla nacionalno i međunarodno priznanje.

Šara Nosrati svirala je Schubertovu 19. sonatu za klaviru C-molu, koja je poput ostalih Schubertovih klavirskih sonata uglavnom bila zanemarena u 19. stoljeću, no danas se smatra temeljnim dijelom klavirskog repertoara. Slijedi glazba Marcina Mielczewskog.

Marcin Mielczewski jedan je od najznačajnijih poljskih skladatelja 17. stoljeća. Slušali smo njegovu misu Super o Gloriosa Domina u kojoj je citirao popularne poljske melodije. Izveo ju je ansambl Il Canto. Dragi slušatelji, ostanite uz treći, brzo se vraćam.